0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La Cojocna, în județul Cluj, este bine să mergem de 10 ori sau să rămânem 10 zile, pentru ca beneficiile pentru sănătate să fie complete. Asta pentru că apele sărate au nevoie de timp ca să primenească trupul și să instaleze starea de bine în orice om. Datorită băilor sărate, comuna Cojocna din județul Cluj este atât un loc de tratament balnear, cât și unul de agrement și petrecerea timpului liber cu plăcere. Băile Cojocna au fost amenajate încă de la începutul secolului 20, în jurul lacurilor sărate Durgău și Băilor, formate prin surparea unor saline existente încă din antichitate. Specialiștii spun că nămolurile din lacurile Băile și cel cu numărul 3 sunt comparabile din punct de vedere al compoziției și virtuților terapeutice cu nămolurile utilizate în celebra stațiune Sovata. Dacă v-ați hotărât pentru un concediu în comuna Cojocna din județul Cluj, unde se ajunge ușor și de la Cluj și de la Bistrița, vă vom spune mai multe despre aceste frumoase locuri și despre ofertele pentru turiști. Comuna își întinde hotarele în câmpia Fizeșului și este formată din satele Boju, Bojcătun, Cara, Cojocna, unde se află primăria și reședința Consiliului Local, Huci, Iuriu de Câmpie, Moriști și Straja. Un masiv de sare din subsol, aflat aproape de suprafață, dă unicitate peisajului din zonă, pentru că aici se află lacuri saline formate deasupra ocnelor părăsite ale unor mine de sare, atestate documentar încă din secolul al XII-lea și folosite din perioada romană până în Evul Mediu. Sarea, această mare bogăție a întregului Ardeal, a marcat întreaga istorie a locului și a atras aici populații încă din epoca pietrei și bronzului, și locuirea pe aceste meleaguri a fost atestată în toate perioadele istorice cu predominanță în cea dacică, din care arheologii au găsit urmele unei așezări. Exploatarea sării din Cojocna a continuat și în perioada ocupației romane. Colonizarea romană a comunei se face chiar în timpul domniei lui Traian, atunci când are loc și colonizarea orașului Napoca. În timpul ocupației Daciei de către romani, s-au extras sare din salinele Cojocna, Sic, Ocna Dejului și Turda. În Evul Mediu, Cojocna a primit titlul de oraș până în anul 1918. Prima dată a fost comună, apoi a ajuns civitas, adică oraș cu caracter agrar-minier, oraș liber cu privilegii de libertate și, mai apoi, prin anul 1883, intelectualii, sesizând virtuțile apelor și nămolurilor sărate, au început să facă băi în lacurile din Cojocna și efectele benefice au atras tot mai mulți oameni și astfel s-a creat stațiunea balneară. Pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, se fac primele amenajări pentru băile calde și reci și s-a construit o parte din hotel, restaurantul și sala mare. Iar în anul 1912 s-au mai investit sume în construcții și în amenajarea băilor. Istoria comunei se reflectă în realizări umane vegheate de turnurile înalte ale bisericilor, care au dat stabilitate și unitate comunităților în toate secolele creștine. O preocupare de zi cu zi a primăriei și administrației locale din comuna Cojocna este păstrarea curățeniei și asigurarea serviciilor pentru cetățeni și deopotrivă pentru călători, pe standarde europene, prin modernizarea infrastructurii, de la cea rutieră la cea din domeniile sănătății, educației și culturii. Astfel, în toate satele comunei s-au realizat investiții care au dus la modernizarea școlilor, crearea de locuri de joacă pentru copii și agrement pentru tineri, spații noi destinate sănătății și culturii. Fiecare zi petrecută în comuna Cojocna din județul Cluj este una adăugată sănătății și stării de bine, și călătorul poate să se umple de soare și aer curat, dar și să cunoască monumente istorice și peisaje minunate din cele oferite cu generozitate de natura locului și a împrejurimilor. Pacea din sufletul sătenilor dă pace și călătorului și ospitalitatea este de găsit la tot pasul, în hotel, pensiunile și restaurantele care vă așteaptă cu mult drag și onorează orice vizită. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Of mândră ce mi-ai făcut, puiul meu. De nu pot să te mai uit, dorul e greu. Merg pe drum.

cât trăiește om în viață, puiul meu. Să dea dragostea pe față, dorul e greu. Dragostea și iubitul

Hai să auzim cucu, să ne păzim iubitul, să nu-l strâșe urâtul, maghiar.

0: mică. Îi dau și las să se aducă.
1: Să-mi aducă banii mie.
0: Taș că-i dau pe datorie. Ar vrea o sticlă gențuică. Îi dau și las să se aducă.
1: Să-mi aducă banii mie.
0: Taș că-i dau pe datorie. N-auzi?

0: Mai e șocană cu țuică și văd eu de aristică.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
2: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
3: Păi dacă a fost ora 7, aici suntem și noi prezenți pe undele și pe frecvențele Radio Someș. Bună dimineața din nou tuturor celor care ascultă și urmăresc acest post de radio. Bine v-am regăsit, dragi colegi, Ralu și Gabi.
4: Bună dimineața!
3: Ce faceți? Cum sunteți? Bine, sănătoși, băinici?
5: Ca de obicei.
6: Cum ne știi?
3: Cu forțe, cu ca forțe, măi, tineretul!
6: Acum depinde.
5: Așa o zis și de noi.
6: E relativ.
3: Da. Măi, ce să zic? Vă doresc o zi.
6: Așa?
3: Să o aveți.
6: De circ?
3: Oh, eu vă doresc să mai prindeți o zi.
6: Și... A, cum adică să mai...
3: Păi da, mă, așa se dorește. Nu îți doresc o zi.
6: Mulțumim.
3: E de multe.
5: Câțiva ani, mă, omul nebun, totuși.
3: Păi, hai să începem ușor cu zilele.
6: Păi pe terminăm luna ajunge. Mai.
3: Mai stai. Mai lasă-ne în pace.
6: Trecem în iunie.
3: Vine ziua copilului Ralu.
6: Ce bine.
3: Da. Te faci de ziua copilului de Ralu.
5: Merge cu Robert.
6: Mă gândesc să-l scot pe Robert.
3: Unde?
6: Și pe Ilinca, stai.
5: Din casă.
3: Unde scoți copiii?
6: Nu știu, să facem ceva frumos, nu?
3: Păi nu știu, ce ați vrea să faceți?
6: Nu știu, că nu m-am gândit.
3: Colorați împreună, desene pe asfalt.
6: Nu, mai că pe copiii din ziua de astăzi nu mai agăți cu asta.
3: Atunci a doi l-am struțat tubăului în figa.
6: Nu știu ce să zic. Pe la un mol eventual, dacă îi duci, cred că sunt fericiți.
3: Sau un Mica.
6: Avem, slavă Domnului, unde?
3: Sau la Mărișeni.
6: Sau mergem acasă, în Urmeniș.
3: Sau Petrova. Sau Letca.
6: Da.
3: Unde mai avem, că mai avem?
6: Călinești. Maramureș.
3: Călinești, Maramureș. Sau doi în Colibița, la parcul de aventură care se deschide.
6: Ăla este bun. Ăla îmi place.
3: Hai că până la urmă ți-am găsit. Deci sâmbătă se redeschide parcul de aventuri din Colibița.
6: Acolo să fim.
3: Cu tiroliane, cu chestii?
5: Tiroliană peste lac, așa? Sau?
3: No. În pădure.
5: Nu, pe bune, în pădure.
6: Peste deci lac, nu peste lac.
3: Nu peste lac, nu. Aceea a fost o prostie.
5: Și
3: s-a renunțat.
5: Se redeschide ca și cum era sau
3: da,
5: actualizat
3: măi,
5: puțin?
3: Nu. Se redeschide cum era. Sunt vreo două tiroliene și vreo două, trei trasee aplicative, știi? Din acelea
6: okay,
3: de mergi
6: da.
3: Pe sus, chestii. Participați la asemenea lucrări.
5: Uite, tu chiar nu știam de acest parc de aventuri din
3: Colibița. Dar de unde să știi tu?
5: Eu nu prea, cu adrenalina, cu astea.
3: Da.
6: Păi mai ai momente când îți vine un strop de adrenalină, nu? Mai îți vine să te...
3: Dumneavoastră vă vine că asta vă întreb, zici că sunt și trag
6: da,
3: cu patentul
6: păi
3: și
6: da.
3: Am un invitat care refuză.
6: Da, îmi vine.
3: Ce vă vine?
6: Adrenalina, să
3: când?
6: Fac ceva. Nebunesc.
5: Du-te că nu te-ai urcat tu pe astea.
6: Ba da, m-aș urca.
3: Nu ne minți.
6: Dacă aș fi cu o persoană de încredere, gen să
3: păi,
6: mă ia, să mă ducă.
3: De încredere sunt cei care organizează. Că
6: păi
3: nu,
6: ei
3: trebuie
6: din,
3: să ai prima dată încredere.
6: Cercul meu, să zic, cineva care să mă împingă de la spate.
3: Asta e foarte rău, mai ales dacă nu ești ancorată cum trebuie, să te împingă de la spate, nu e un lucru bun. Da, e clară treaba, cu Gabi m-aș duce la astfel de activități, că pe el dor picioarele, pe mine mă dor genunchii, mă mai dor și spatele că e bătrân nenea, deci e
6: ba,
3: clară
6: pe
3: treaba.
6: Gabi l-aș vedea.
3: Da, păi mă să trezească prima dată, stai. Hai să vezi când ajunge.
6: Mai durează. El se poate porni de mâine, că până sâmbătă...
3: Nocturn,
5: dar unde e
3: bar
5: acest
3: de aventură nocturn nu este.
5: E după baraj acolo undeva sau unde, doamne, că nu l-am văzut.
3: După baraj, că înainte de baraj nu e Colibița.
5: Treci podul ăla și mergi spre pădure, sau?
3: Da, mă, e pe partea cealaltă de lac.
5: Da.
3: Sus, în pădure, dar e o zonă acolo, vai, vai ce superbă e. Uite, vă recomand să dați o tură. N-ai făcut niciodată în jurul lacului?
5: Păi l-am făcut cu ATV odată, dar nu am văzut parcul.
3: Păi pe acolo e. Pe lângă el ai trecut.
5: Posibil. Unde e mai multă câmpie? Unde e mai multă verdeață?
6: Posibil.
3: Mai multă câmpie la munte. Ok, e ok.
5: Mai multă verdeață, să zicem așa.
6: Mai multă natură, voia să zică.
3: Deci, dacă vreodată mai ajungeți și dumneavoastră la câmpie acolo la munte, să-i salutați pe cei pe care îi găsiți, că e clar. Copiii noștri, mă, n-ai ce să iau. Cum e? Vă fac câte un sandwich, vă aștept dimineața cu câte un sandwich.
6: Merge, da.
3: Ar merge, da, și cu pic de lăptic,
6: da, și să muiem pâinica.
3: Da, da, da, să nu... Da, în fine... Neastră, pe neastră cu ce să vă? Neastră, sunteți copilul mai mare, vă aștept cu șprițul. Cu ce să?
5: Șprițul, șpriț de dimineață, așa.
3: Da, băi, altfel te clătești pe dinți cu un pic de prosecco.
5: Adevărul e că am lăsat-o mai moale, n-am mai băut de mult.
3: Da, suntem, te credem pe cuvânt.
5: Serios,
3: dar de ce te-ai apucat acum?
5: Serios vorbesc.
6: Hai, complet, hai.
5: Serios vorbesc.
3: Dar de ce v-ați apucat? Că trebuie
5: de
3: să
5: nimic,
3: găsiți un locuitor.
5: Trebuie să facem un pic de detox.
6: De smoothie.
3: Crepați semințe, ce faceți?
5: Nici.
3: Am găsit un brand de semințe anul trecut. E cel mai bun pe care l-am mâncat ever.
5: Elmas. N-avem voie să zic.
3: Dar nu, e acela oricum.
5: Dar eu asta am vrut să zic, că n-am
3: Se
5: avut niciodată.
3: Se găsesc în Bistrița la un singur magazin.
6: Unde? Păi... Așa.
5: Dar stai un pic, explică-ne, sunt din alea...
3: Nu sunt
5: cu coajă, în primul rând.
3: Evident, sunt cu coajă și nu sunt românești.
5: Negre, micuțe, no, normale,
3: pestrițe,
5: mari.
3: Pestrițe, mari și sunt turcești. V-am dat greu.
6: Păi și unde găsești așa?
3: Am la mine o pungă, să știți.
5: Ce trebuie acum? Să spune numele brandului noi acum?
3: Nu, no, Doamne ferește, nu, evident.
5: Mă gândesc că nu l-am ghicit.
3: Da, mâncați, sunteți mâncători de semințe.
6: Păi,
3: vă declarați profesioniști, vă plac.
6: Ba, odată ce te apuci, nu te mai lași de ele, asta
3: deci
6: e clar.
3: Astea sunt cele mai bune pe care eu le-am mâncat.
5: Deci tu ești fană semințe?
6: Dacă îmi dai, da.
5: Eu nu deci am fost niciodată, sunt. Deci nu, nici nu le știu mânca, efectiv.
3: Eu acasă mănânc semințe doar dacă vine cineva pe la mine. Mănânc doar afară, deci nu, inside nu.
6: Outside.
3: Doar outside și de obicei vara, iarna nu consum semințe. Am regulile mele.
6: Păi oricum vara se consumă de obicei, nu? Că stai afară.
3: Nu, neapărat, nu? Cum? Sunt atâția care stau, spre exemplu, și mănâncă la televizor. Eu nu pot.
6: Nu,
3: eu
6: nu,
3: n-aș putea să mă uit la televizor și cineva lângă mine să mănânce semințe. Practic n-aș putea să mă uit la un film și cineva lângă mine să mănânce, punct.
5: Dar stai un pic că...
6: De nimic. Nici
3: nimic.
6: Popcorn.
3: No, Doamne ferește, sau mere, sau chestii care sună tare. Doamne,
5: păi atunci,
3: că toți nervii mă iau.
5: Așa mare fan, spune-ne și metoda... Cojile scuipate sau luate cu...
3: Luate cu mâna, nu, da.
5: Păi ok, stai un pic. Odată ce ai dus sămânța la gură...
3: Ai spart-o între dinții din față și rămâi cu coaja.
5: Ok, dar okay. Doar o mișcare, cum ar veni. Nu mai lași sămânța în gură și după aia să o scoți.
3: Nu.
5: Am înțeles. Păi așa, e cel mai simplu.
3: Așa, nu? Am mai văzut care o aruncă în gură.
5: Deci
3: știi mese,
5: mișcarea bine.
3: Nu.
5: Depinde și de sămânță, măi.
6: De unde? De unde orientativ, ce? Așa, în partea de sus, de jos a orașului?
3: Sunt mai multe. Și în partea de sus și în partea de jos, dar un singur brand de magazine le aduce deocamdată. În fine.
5: Începe cu A.
3: Acum, de ce mă trageți pe mine de limbă? Dați-ne pace! Lăsați-ne să ne pregătim pentru Liga Campionilor. Bun! Haideți să vă spun ce s-a întâmplat pe data de 28 mai. Să vedem, avem ceva interesant pe aici. În 1812, tratatul de la București încheie războiul ruso-turc, o creștere teritorială a Rusiei, principatul Moldovei pierde Basarabia. În 1871, căderea comunei din Paris. În 1937 este fondată fabrica germană de automobile Volkswagen. Da, vă place Volkswagen?
5: Ne place Audi de la Volkswagen.
3: Lăsați că ăla e grupul VAG, e altceva.
5: Am găsit și semințele, domnul Petrică.
3: 1968 a fost rejudecat procesul Pătrășcanu. Tribunalul Suprem i-a achitat pe toți membrii lotului Pătrășcanu, iar Lucrețiu Pătrășcanu a fost declarat erou național. 1992 a fost semnat la București tratatul româno-american pentru încurajarea și protejarea reciprocă a investițiilor. nașteri de-a lungul timpului. Repede, repede, repede să vedem, găsim noi ceva interesant sau... 1912, Anișoara Odeanu, poetă, prozatoare și jurnalistă. George Macovescu, în 1913, publicist, prozator și politician. Delia Budeanu, în 1946, jurnalistă și prezentatoare de TV. Uite, Nicolae Rob, în 1955, ăsta e fostul primar al Timișoarei, cântăreț la chitară. 1974, Tudor Chirilă, actor, cântăreț și compozitor român. Vă place Chirilă?
5: Da.
3: Vă place aia cu am doar 18 ani, cu toate nebunile acelea?
5: Nu, nu am chef azi.
6: E pe stilul lui.
3: E clar, treaba.
5: Nu am chef azi.
3: Știm. Bun, dragii noștri, dăm și noi drumul muzicii și dacă avem și dacă n-avem chef, cu voi suntem aici la matinal și încă o dată tuturor din tot sufletul vă spunem...
7: Neața!
2: 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
5: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.

0: Utilaje Macao.
1: Ne găsește în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact așa, dragii noștri, 7 și 22 de minuțele. Bună dimineața, le spunem tuturor celor care ascultă și urmăresc Radio Someș. Vă mulțumim tuturor pentru mesajele pe care ni le transmiteți în fiecare dimineață. Uite, din Batoș ne salută oamenii, asta e în județul Mureș.
2: Bună dimineața, Mureș!
1: Bună dimi, bună dimi! Salutări tuturor celor care ne transmit mesaje și pe Facebook și pe WhatsApp. Și nu uitați, săptămâna aceasta avem parte de două extrageri, nu-i așa, Ralu?
3: Avem lostrița, da.
1: Exact, mâine. Prietenii noștri.
3: Exact.
1: De-abia aștept să văd cine va mai câștiga un sejur la Lostrița, la prietenii noștri, cu mâncare superbă, cu spa, cu tot ceea ce trebuie, un pește proaspăt, un păstrăv acolo,
3: și
1: cu mămăliguță și cu un pic de mușdei, wow.
3: O cină, dar nu romantică, romantică doar dacă vreți,
1: o cină
3: simplă, doar o cină la tonight în Bistrița.
1: Exact, mă! Ce vă arătați? Așa e, când vii după luni de pribegie, nu mai știi ce e. Eu îmi pribeagul.
3: Voi decideți dacă e romantică sau nu.
1: Trebuie să le dați like la pagini, distribuire la ce au ei pe acolo și dovezile să ni le trimiteți nouă la 0724212500 pe WhatsApp. Tonight-ul este în Bistrița, așa cum bine știți. Bun! Dragii noștri, hai să dăm drumul și la un horoscop, da, spre deosebire de alții. Berbec, evită astăzi discuțiile aprinse legate de bani și bunuri materiale, deoarece acestea se pot transforma rapid în conflicte neplăcute. Luna se află în opoziție cu semnul tău și în tensiune cu Saturn, ceea ce te poate face să vezi lucrurile mai dramatic decât sunt în realitate.
2: Taurii, se concentrează pe stabilitate și organizare. Ziua de 28 mai aduce clarificări într-o problemă sentimentală care te frământă de ceva timp. La locul de muncă, răbdarea și perseverența vor fi apreciate. Este un moment bun pentru planuri pe termen lung și investiții prudente.
3: Te frământă ceva?
1: Nu. Ca aluatul, sunt frământat deja.
3: Gemeni, este o zi în care poți rezolva multe la serviciu, dar și acasă în plan personal. Însă este posibil să călătorești pentru toate acestea, chiar se poate întrezări și o călătorie în străinătate sau lucrul cu parteneri străini.
1: Se pleacă, domnule, se pleacă din țară. Rac, fii prudent la relațiile cu prietenii și grupurile din care faci parte, deoarece pot apărea obstacole sau tensiuni legate de bani, responsabilități sau bunuri comune. În familie, lucrurile pot deveni sensibile, mai ales dacă trebuie să discuți cu un părinte sau cu o persoană mai în vârstă. Diplomația și calmul vor face diferența.
2: Leu, sunteți în centrul atenției în această zi. Carisma și încrederea în sine te ajută să obții ceea ce îți dorești. În plan sentimental pot apărea momente romantice sau declarații neașteptate. Financiar este recomandat să fii mai atent la cheltuieli impulsive.
3: Fecioară, dialogurile și întâlnirile cu persoanele din anturajul apropiat ți aduc multe informații utile și perspectivele unor parteneriate profesionale de bună calitate. Chiar și la nivel de discuție, dacă rămân unele situații discutate astăzi, tot îți prind bine.
1: Balanță, astăzi poți simți că ești mai izolat sau neînțeles de cei din jur. Luna este în conflict cu Saturn și accentuează sensibilitatea și stelele de nesiguranță. Unele tensiuni pot apărea din cauza banilor, a responsabilităților comune sau unor neînțelegeri legate de resursele împărțite cu alte persoane.
2: Scorpionii, sunt motivați să facă schimbări importante. Este o zi bună pentru decizii curajoase și pentru începerea unor proiecte noi. În plan afectiv, pasiunea este intensă, dar pot apărea și discuții tensionate. Evită reacțiile exagerate.
3: Săgetător, ești secretos astăzi și cufundat în gândurile tale. Sunt momente bune pentru a privi atent la relațiile și evenimentele din viața ta și a trasa planuri personale și profesionale noi.
1: Mergem și la Capricorn. Astăzi atragi mai mult atenția celor din jur, iar anumite detalii din viața ta personală pot deveni mai vizibile decât ți-ai dori. Fii calm și răbdător atât cu copiii cât și cu persoanele iubite pentru a evita conflictele și tensiunile inutile.
2: Pentru vărsători, ziua vine cu inspirație și dorință de schimbare, apar idei noi care pot genera succes pe termen lung. În dragoste, comunicarea sinceră poate rezolva neînțelegeri mai vechi. Evită deciziile financiare riscante.
3: Pești, te poți ocupa cu succes de studii, de lecturarea cărților deosebite sau pentru a planifica un program de studiu printr-o formă oficială de școlarizare alături de un grup de lucru.
1: Așa, deci e gata și cu horoscopul de astăzi, dragii noștri. L-am finalizat cu brio, cu brio. Ce vă mai place horoscopul? Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
3: Numai de bine ne-a zis.
1: Nu mai, nu mai. Întotdeauna numai și numai de bine. Bun, dragilor, trebuie să venim și cu un anunț ca de fiecare dată pentru ascultătorii noștri din partea companiei de apă Someș. Ca urmare a scăderii debitului de apă de la sursa de captare, se va furniza apa potabilă după program, după cum urmează, în localitățile Ilianda și Bizușa din județul Sălaj. Se va furniza apa potabilă zilnic între 7 și 9, respectiv între 17 și 20, începând cu data de 27 mai, pentru a limita timpul necesar pentru întregirea stocului de apă. Rugăm utilizatorii să folosească apa doar pentru consumul casnic și nu pentru lucrări agricole sau zootehnice. Reluarea furnizării serviciului de alimentare cu apă în condiții normale va fi posibil doar în funcție de disponibilitatea apei la sursă sau reîntregirea stocului de apă în rezervele de înmagazinare. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat, situația fiind independent de voința companiei de apă Someș S.A. transmit aceștia. Am venit și cu aceste lămuriri din nou, dragii noștri, pentru că știți că am mai discutat subiectul, deoarece ne tot vin mesaje. Dom'le, că nu e posibil așa ceva. Dom'le, acum când avem mai multă nevoie. Trebuie să înțelegem și pe cei de la compania de apă Someș. Știu că au mai fost pe alocuri și mi-ați mai semnalat anumite probleme cu care vă confruntați din partea companiei de apă, dar eu zic că toate sunt rezolvabile și sunt sigur că cei de la compania de apă își dau tot concursul pentru a rezolva aceste probleme. Bun, dragii noștri, ce informații mi-ați adus?
2: Am o cură aici, o dietă, însă e cam prea lungă știrea și n-aș vrea să mă lungesc așa mult cu ea.
1: Deci nu e bună.
3: Nu, uite, aia cu eleva de clasa 5 ai văzut. A lui n-a fost bună, am înțeles.
2: Nu e bună, alta.
1: Păi dar tu ai zis că e prea lungă, că nu vrei să ne plictisești, că deci practic
3: păi
1: nu ai nimic.
3: Păi stai să zic că măcar o parte din ea și după aia trecem la fetița
1: păi
3: de clasa 5.
1: Parcă văd că nu știe. Hai, zi.
3: Zi, lead măcar.
2: Păi e vorba de mai multe diete, na, vrei să le... Să le...
1: Păi vezi, da. Ai văzut?
2: Chiar e foarte lungă.
3: Las-o.
1: Ai văzut?
2: Tot dau în jos aici.
1: Am mai pierdut 30 de secunde aiurea.
2: Tot dau în jos aici și deja e bătaie de joc.
3: Atunci trecem la... Eleva de clasa 5 a discurs în lacrimi despre presiunea din școală în timp ce ministrul educației stătea pe telefon.
1: Da, măi, am văzut.
3: Ai văzut că este aceasta? Săraca fetiță chiar vorbea despre sănătate, aminta la copiilor, presiunea școlară și omul stătea pe telefon.
1: Da, măi, da, da, da, da, da și iarăși da. Nu, e vorba de bun simț, de cei 7 ani de acasă, de miserupismul pe care îl arată unii. Deci despre asta este vorba în general, nu despre altceva, să știi. Adică omul nostru e clară treaba că nu...
3: N-are nicio treabă, nu e interesat.
1: Nu e curios. El s-a dus acolo să dea bine, sunt convins că dacă ne uităm în anumite fotografii făcute de prietenii domniei sale, pare că a fost o întâlnire reușită, o chestie în care, vai de
3: ce
1: bine, cât s-a emoționat,
3: simțit, da,
1: da, ce bine ne-am
3: constructiv
1: simțit.
3: Constructiv totul.
1: Biata fetiță, când aprindea ea chibriturile și așa mai departe. În schimb, s-a văzut clar. Pe el nu-l interesa. Bine, am văzut că a avut și un răspuns, că domne, era ceva urgent.
3: Da,
1: era...
3: sigur. Dar s-au uitat de mai multe ori, parcă nu doar o dată.
1: Păi da, dar eu mi-aduc aminte de altceva. Știți 9-11, da? Când au fost atacurile teroriste din Statele Unite ale Americii. Președinte atunci era?
2: Kenny.
1: E clară treaba, George W. Bush. Asta zic acum, ce ți-e unul, ce ți-e altul. În fine,
4: dar ar fi zis da, ceva. Păi da, am vrut să tac, că nu știam sigur, dar te-ai aruncat tu.
5: Da, am fost departe, nici eu.
1: Nu.
4: Era mort pe atunci.
1: Foarte departe.
4: Era mort de mult.
1: A fost Bill Clinton, dar n-are nimic, în fine. Nu face nimic, stai liniștit. Și în timp ce au fost atentatele teroriste, nu știu dacă știți faza. El în momentul de față, în momentul de atunci, nu în momentul de față,
2: era acolo.
1: Unde?
2: În turnul regimenei, nu?
1: Doamne ferește, nu, că a trăit de în amarul lui.
2: Păi da, dar a fost evacuat sau ceva de genul.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Nu, el era într-un alt stat la o grădiniță. Și le citea copilașilor de grădiniță povești.
4: Ok.
1: Și se vede, știi că îi spuneau poezii în momentul acela. A venit un agent secret de informații, mă rog, o chestie de genul. Și se vede că vine și își șoptește la ureche că bă, e nasol, avem parte de niște atacuri teroriste. Pentru că știți că prima dată s-a lovit într-un turn, pe urmă s-a lovit și în Pentagon, pe urmă în al doilea turn, și erau tot felul de amenințări. Și vreau să vă spun că din respect pentru toți acei copilași, el nu s-a mișcat de pe loc. A rămas acolo, se vedea că nu se mai putea concentra la ceea ce citesc copilașii, dar a stat să își termine activitatea respectivă. Adică n-a luat telefonul, bă, stai, suntem atacați, stai. Și acolo era chiar o chestie
4: de
1: îndreptățită și de viață și de moarte. Și acum, făcând o paralelă, mă întreb, ce-o fi avut domnul ministru atât de important de n-a putut să o asculte pe fata aceea, din timp ce, iată, președintele Americii, când America era atacată, da, a stat să asculte niște copii de grădiniță. Ăsta n-a putut să stea să asculte problemele unei eleve. Asta, știi, ca să-ți dai seama de nivel. Aici
4: și cine ne
1: se
4: conduce.
1: Vede. Cam aici se vede diferența.
2: L-o fi atacat și pe el, pe World of Tanks, eu știu, pe
1: e posibil.
4: I-au dat tap-tap pe TikTok.
1: Candy Crush.
2: Candy Crush.
1: Da, bun. Dragii noștri, o să dăm drumul și unui proverb alături de Alexandru Uiuiu. Ne vom întoarce în câteva momente alături de dumneavoastră. Până atunci să ne delectăm cu proverbele, să vedem ce ne-a adus prietenul Alexandru Iu în această dimineață frumoasă. Până una alta, tuturor celor care sunteți pe frecvențe, vă spunem
6: neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. Norocul îi ajută pe cei puternici, se spune. Și așa este dacă ne gândim la forța interioară pe care au dovedit-o spartanii, de pildă, care cu Temistocle în frunte i-au ținut pe loc pe persani, ei fiind 300 și ceilalți sute de mii. Sunt multe exemple în istorie și aici putem pune și victoria lui Ștefan cel Mare de la Vaslui, de la Podul Înalt, doar ca sprijin pentru afirmația că norocul îi ajută pe cei puternici, adică stăruitori, isteți, buni strategi. Și vă mai spun această povestioară. Un comandant de oști și-a chemat căpeteniile în cort înainte de o bătălie și le-a spus: știu că dușmanii sunt mult mai numeroși și că vă este teamă, dar alături de noi vor fi toți zeii războiului. Uite, eu am fost la templu, m-am rugat și zeii mi-au spus să dau cu banul. Dacă pică pajura, învingem. Comandantul a aruncat în aer moneda care s-a învârtit și a căzut pe masă cu semnul pajurei. Căpetenile, încurajate, au pornit la luptă și au zdrobit dușmanii, apoi s-au întors în cortul comandantului și i-au spus: mărite războinic, ai avut dreptate, zeii au fost cu noi. Așa este, le-a răspuns acela, în timp ce mângâia în pumn moneda pe ale cărei ambe fețe se afla o pajură. Dă- Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
1: Rubrica susținută de Pica Speed la josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: Naina.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: mai de la ora 11. Aventuri în Colibița își deschide porțile și te invită la o experiență plină de adrenalină și distracție pentru toate vârstele. În mijlocul naturii te așteaptă două tiroliene spectaculoase și trasee suspendate printre arbori, create atât pentru copii cât și pentru adulți, într-un cadru sigur și captivant. Pune-ți curajul la încercare, petrece timp în aer liber și bucură-te de liniștea și frumusețea pădurii. Programul actualizat îl găsești direct pe Google și va fi modificat în timp real în funcție de condițiile meteo. Aventuri în Colibița, locul unde adrenalina și natura se întâlnesc. Pentru detalii, sună la 0749-631-400. Te așteptăm în Colibița, județul Bistrița-Năsăud.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Balmit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter.
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun.
4: Am sunat deja la Influent. Cine e?
6: E la Influent cu materialele.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, 7:55 de minuțele. Bună dimi și celor care au deschis aparatele de radio puțin mai târziu, să aveți parte de o dimineață excelentă, mirobolantă, captivantă, superbisimă. Doamna Ralu, cine vine astăzi la emisiune?
2: Domnul senator Cristian Nicula.
1: Fantastic.
2: Senator de Bistrița, din partea Partidului Social Democrat.
1: Extraordinar.
2: Am zis bine?
1: Ai
2: tot?
1: Zis, da.
3: Îi dorim mult succes.
2: Lui sau mie?
3: Amândurora.
1: Să aveți succesuri de pline, să aveți o zi așa cum v-am mai urat și de toate pentru toți. Bun, încercăm să luăm legătura și cu doamna Ioana, să vedem pe unde bântuie la această oră a dimineții, pentru că, după cum bine puteți observa, nu se află în studioul Radio Someș, dar încercăm să aflăm pe unde o duc drumurile astăzi. Bună dimineața, Neața. Ioana!
3: Neața.
4: Bună dimineața, frumoșilor! Dar nu mă mai suna, că tu deja știu ce trebuie, Petrica, să răspunzi în locul meu. Adică știi ce răspund eu deja și ce vorbesc.
1: Da, știu.
4: Nu știu de ce mă mai sunați.
1: Ce faci, Ioana?
4: Bine, mulțumesc! Mi-am început dimineața cu un vibe foarte bun, adică cu o stare foarte bună, energică, pentru că, în sfârșit, ce să vezi? A venit vara, anotimpul meu favorit.
1: Și nu numai.
4: Adică?
1: A venit și Gabi.
4: Bună dimineața, Gabriel.
3: Neața, Ioniță.
4: Toate bune, toate bune.
3: Ca de obicei.
4: Excelent.
1: Că dacă era ca de obicei, nu ajungeai. În fine. Ce faci, Ioana? Pe unde călătorești astăzi?
4: Astăzi voi călători la nivelul județului Bistrița, Năsăud.
1: Da?
4: N-am mai fost de ceva timp. Da, voi merge pe la Teaca, pe la Mila, Surmeniz, Milaș, Dumitra și Odorhei, am așa niște poftim. N-am pus bine accentul?
1: Nu prea.
4: Milaș sau da. Milaș?
1: Milaș.
4: Ok, Milaș, deci că e,
1: Milaș era dacă avea și un Budapesta în față.
4: Igen. Értem. Nagyon jól.
1: Nagyon szépen.
4: Deci cam asta mi este ziua de joi, dragilor. Sunt tare curioasă. N-am mai fost în comunitățile astea de mult. Nu știu dacă am fost anul acesta. De fapt, ba, dar în unele, cred că în două, da, am fost anul acesta.
1: Salutări primarului din Urmeniș, din partea mea.
4: Sigur că da, Petrico, o să-l salut cu mare drag din partea ta.
1: Și celui din și Odorhei.
4: La fel.
1: Ai niște rețineri, nu știu de ce.
4: Știi ce? N-aș vrea. Auzi.
1: Ai rămas fără cuvinte.
4: Am cer scuze, dar eu trebuie să vorbesc frumos, pentru că nu vreau să pățesc ca și la românași. Dacă m-ați înțeles.
1: Mâine vei fi prezent în studio.
4: Poftiți?
1: Mâine vei fi prezent în studio.
4: Desigur, voi fi prezentă mâine dimineață în cadrul Cafenelei de Mente cu voi.
1: De-abia te aștept.
4: Nu știu, cu care, cu voi.
1: Abia aștept să fii prezent aici, Ioana, să-mi spui ce ai făcut pe teren, ce ai găsit prin comunitățile acestea superbe.
4: Păi ce să fac, Petrică, ca de obicei nimic. Mă duc de colo-colo și vin înapoi, doar așa, să se învârtă roțile de la mașină. Tu deja știi.
1: Păi eu de asta îți spun, deci de-abia aștept să-mi faci o radiografie cu ceea ce ai găsit prin aceste comunități superbe.
4: Că toate sunt cu... acolo se vede tot și bine.
1: Toate sunt cu primari longeviv pe unde te duci tu astăzi. Și
4: la Teaca urmenișul. Nu chiar.
1: Teaca
4: nu,
1: într-adevăr, domnul Florin Moltean este la primul mandat, dar înainte a fost viceprimar.
4: Da, într-adevăr, Urmeni și Odorhei, Dumitra, da, sunt primari longeviv de foarte, foarte mult timp în scaunul de primar și în această funcție.
1: Da, pe domnul Florin Oltean știu că trece peste multe lucruri. Dânsul, mă rog, înainte a fost de opoziție, acum e la putere, dar practic din același partid pe care îl hulea în urmă cu ceva vreme. Da, uite, eu aștept să-mi spui ce ai găsit și pe la Teaca, și prin Urmeniș, și prin Șieu, dar hei, repet, pe unde mai merge astăzi? Pe la Nușen te duci?
4: E posibil să ajung și pe la Nușen, da, și poate da, și pe la ajută. Salva, să vedem, da, da.
1: E aproape, uite, după ce vii din Urmeniș poți să te duci direct în Nușen că îți e în drum și apoi să te duci în Șiodorhei.
4: Mulțumesc frumos.
2: Ce le știi pe toate?
4: De bine, pe de rost, dacă îl trezesc fiecare dimineață traseu, la 5... Fiecare... Și spun așa, Petrică, te rog, vreau să vizitez astăzi, pam, pam, pam, pam.
1: Important
4: da,
1: este...
4: Da, 5 localități, 5 comune, mi le pune în ordine. De unde pleci? Păi de acolo, pac, mi le pune în ordine, perfect, nu știu câți kilometri, nu știu cât... Așa.
1: Acum, bine da, e da. Să ai permis de conducere, știi că ăsta e primul lucru pentru a călători.
4: Da, ai dreptate.
1: Bun. Ioana, vrei să... Da, așa este. Sunt unii care au avut. În fine, vrei să mai împărtășești ceva cu ascultătorii Radio Someș? Vrei să-i adresăm din partea ta vreo întrebare domnului senator Cristian Nicula?
4: Nu, mulțumesc, o las pe Ralu să facă tot mai târziu în emisiune. Și doresc succes.
1: Să-și da. Asume atunci. Asumă-ți.
4: Eu le-am pe ale mele, pe tine. Eu sunt cu primarii.
1: Da, da, nu. Să fii sănătoasă.
4: Vezi?
1: Da, da.
4: Ralu a învățat mai mult la școală, a fost mai prezentă pe la școală, e cu senatorii. Ce fiecare, după cât a învățat, știi de vorba aia.
1: Tu ești cu primarii, ea e cu senatorii, eu sunt împotriva
4: da.
1: Lor. Fiecare cum...
2: Și e triunghiul format.
1: Cum și-a ales.
4: Da, exact. Da.
1: Asta este. Soarta și destinul. Ioana, repet, de-abia așteptăm să ne aduci mâine informațiile de pe teren, să ne spui ce ai găsit în aceste frumoase comunități, așa cum am menționat.
4: Cu mare, mare drag mâine dimineață în cadrul matinalului.
1: O zi excelentă.
4: Vă pup până atunci, te
1: pupăm. Lasă pupăturile pentru altă dată. O zi excelentă, Ioana.
4: Mulțumesc și vouă.
2: Pup pe altcineva atunci.
1: Foarte bine. O zi
4: Ralu,
1: excelentă.
4: Ralu. Nu trebuie să ai influențată.
1: Succes pe teren, Ioana. Succes de plin.
4: Mulțumesc.
1: Numai bine. Da, măi, alături de noi a fost Ionița. Să vedem ce va găsi pe teren. Tare sunt curios. Până una alta, vin și eu cu o informație pentru dumneavoastră, stimați ascultători și dragi prieteni. Strâmtoarea Ormuz se va deschide în termen de o lună, iar marina americană va părăsi regiunea, spune presa iraniană. SUA a negat informațiile acestei televiziuni care a spus asta despre un proiect de acord de pace care susținea că traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz ar putea reveni la normal în decurs de o lună de la intrarea în vigoare a acestuia. Deci până acum vroiau americanii, acum aparent vor iranienii și nu mai vor americanii. Nu știu exact ce se va întâmpla. Cert este că afectați suntem noi restul. Asta e mai nasol.
3: Din păcate.
1: Din păcate, da, că din fericire nu putea fi. Brandul Clujana nu dispare. Consiliul Județean Cluj vrea să transforme fosta fabrică într-un hub regional de inovare. Așadar, autoritățile județene vor să transforme spațiile fostei fabrici într-un centru modern pentru start-up-uri, cercetare și dezvoltare economică. Potrivit unui comunicat transmis de Consiliul Județean Cluj, proiectul va fi realizat în parteneriat cu ADR Nord-Vest și presupune accesarea unor fonduri europene pentru modernizarea platformei industriale clujana. Foarte, foarte tare, doamne, mi-aduc aminte. Atunci când a intrat în faliment era o nebunie și o tensiune totală.
2: Dar ce an intrase în faliment?
1: 15, 2015, 2016, 7, nu mai știu exact. Da, de câțiva ani. De câțiva ani s-a dus de râpă.
3: Felicitări și Soranei. Cârstea, care s-a calificat în turul 3 la Roland Garros fără să piardă set.
1: Extraordinar. Bravo, bravo, bravo, bravo.
3: O mai avem doar pe ea, din păcate, în concurs.
1: Acum, ce să zic, poate fi un bilet câștigător sau nu?
2: Mă amuz.
3: Și la propriu și la figură.
2: Tu te uiți la tenis sau urmărești? Nu. Că nu. Pare așa foarte în subiect, dar nu știu.
1: Nu.
3: Ce-a mai auzit de la mine?
2: Tu pari foarte așa în subiect, dar nu cred că...
1: Nu, n-am nicio treabă.
3: L-am băgat în subiect la un moment dat, când eram pe teren, dacă e...
1: Nu. Dar nu ne-am uitat niciodată împreună la meciuri. Ne-am uitat vreodată împreună la meci? Nu.
3: Nu cred, dar...
1: Nu, oricum Gabi la momentul acela se uita la alte campionate. Tot de tenis, dar n-avea nicio treabă cu ele. Adică eu cel puțin mă pierdeam, nu. Nu aveam... De uite la
3: dar
1: campionat
3: am avut
1: prin
3: o perioadă
1: China,
3: în care
1: prin ce,
3: mă...
1: Dumnezeu? Dar nu pe bune vorbesc. Prin
3: da,
1: păi
3: îți dai
1: China,
3: seama,
1: prin...
3: se organizează pe tot globul.
1: Nu, îți dai seama, nu mă interesa.
2: Dacă fine. E în China, m-aș duce și eu.
1: Du-te liniștită. Poți să mergi, uite, și la magazinul chinezesc din Bistrița. Acel nou de acolo, de la Metropolis. Deci...
2: Da, chiar mi-ar plăcea să socializez cu asiatici.
1: Da, liniștită, doar te duci
3: pe
1: acolo
3: română.
1: E prietena noastră, Ioana. Poți să vorbești cu ea, cu șeful ei, cu toată lumea.
2: Da.
1: A, pe de asta zic. Du-te liniștită.
2: Pot.
1: Nu te oprim noi pe tine. Cum adică?
2: Păi mă oprești, într-un fel.
1: O știrică ceva?
2: Da.
1: Da.
2: Da. O turistă a fost reținută și amendată pentru că a vrut să ia acasă nisip și scoici din Sardinia.
1: Cum bă, dar cât a vrut să ia un camion? Sau de ce a fost arestată? Că mă gândesc că era pentru o punguliță.
2: Zice că o turistă franceză în vârstă de 69 de ani a fost reținută într-un port din insula italiană Sardinia după ce autoritățile vamale au descoperit în bagajul său aproximativ 40 de kilograme de nisip alb, pietricele și scoici.
1: A adus
3: nu te
1: ceva.
3: Supăra. Nu te supăra.
1: A vrut să duc un pic. Eu mă mir că nu m-am vorbit
3: niște apă cu ea. Niște bitoare două.
1: Mă mir că n-am vorbit cu un camion. Să vină o basculantă. Să-i ducă niște risip. Să aibă amintire. 40 de...
2: 40
1: La unde a vrut să-l ducă fratele meu?
3: Am poate să gândi că în curte.
1: Poftiți? În litieră, ai spus?
2: Amintire, am zis. Poate
1: am crezut că în litieră.
2: Da, se întorcea acasă, voia să se mai simte.
1: Amintire, 40 de kg, carcasă.
2: Ține cont și de vârsta ei.
3: Vârsta e doar un număr.
2: La 69 de ani vezi lucrurile.
1: Ce vezi la 69?
2: Altfel le vezi. Și am o bunică care le vede.
1: Și cum le vede dânsa?
2: Le vede foarte...
1: Cum?
2: Bine, foarte bine.
1: Spune-ne.
2: Sunt ca niște copii de la o anumită vârstă. Ești
1: de la ce vârstă?
2: Tu. De la 70 în sus.
1: Păi bunica ta are 69.
2: Nu are 69.
1: Nu?
2: Vezi cum nu știi.
1: Păi dar nu tu ai spus n-are mai devreme.
2: 77.
3: Are bunica ta 77.
1: Păi tu ne-ai dat prima dată impresia că are mai puțin.
2: Când ți-am dat impresia?
1: Acum, când am vorbit.
2: Te-am înșelat?
1: Observ. Am înțeles. Și de la ce vârstă ai văzut tu că e altfel?
2: Nu e altfel, e normală, dar...
1: E ca un copil mic. Păi la ta ai zis că e ca un copil. Păi de la ce vârstă ai văzut că e ca un copil?
2: Eu știu, 65 în sus, de unde să știu?
1: Cei care aveți 65 de ani și sunteți acum pe frecvențele Radio Sobleș, inclusiv părinții mei, vă simțiți ca niște copii, cum sunteți?
3: Mici.
1: De 2-3 ani, aici un an. Am eu să ajung. Cum este?
3: Vă simțiți ca un bebe?
1: Vă simțiți copilaj? Vă simțiți mai mari? Cum? Uite, domnul Ștefan Pop zice: bună dimineața, frumoșilor, îmi beau cafeaua din cana cu sigla primită de la prietenul meu Gabi, căruia îi mulțumesc în special, vă doresc o zi perfectă, vă îmbrățișez pe toți.
3: Vă salut
1: domnul
3: și
1: Ștefan
3: poftă bună
1: Pop,
3: să aveți.
1: Zis Popică, fără frică zic eu. Domnul Popică, ce vârstă aveți?
2: Vai.
1: Serios, domnul Popică, să ne scrieți ce vârstă aveți, vă rog, că vreau să intrăm în discuții. Neața, dragilor, suntem alături de voi de la 6, de când am început munca, fetele de la confecții. Ai, ai, ai, ai, ai. Greu, greu este, domnul Popică, dați-ne răspunsul. Voi vă plângeți, da, într-adevăr. Asta e adevărat.
3: Ce vârstă are domnul Popică? Da. Hai să ghicim până ne răspunde ce zici.
1: 56.
3: Eu zic că domnul Ștefan Pop are undeva la 62-63 de ani.
1: Ok, Ralu?
2: Păi cum să aproximezi dacă nu văd o poză?
1: Tu iarăși
3: stai că ți arăt
1: știi de
3: poza,
1: ce nu vezi pozele.
2: Nu poți să... Nu e frumos să-ți dai cu părere.
3: Îți arăt, Raluca, poftim.
1: Hai.
2: 63.
3: A, cam tu nu ai văzut?
2: 64.
1: Ba da, ba da, ba da, 63.
2: 63,
1: deci eu am zis 55, tu ai zis
3: 62-63, acum zic 62 dacă ea a zis 63 și s-a luat după mine.
2: Nu, mam, nu, bine, 60.
1: Bun, domnul Popică, nu ne mai răspunde domnul Popică, s-a supărat.
2: Păi, vezi, nu este frumos să întreb vârsta.
1: Nu i-ați aproximat bine
2: nici
1: vârsta.
2: Nici a unui domn, nici a unei doamne.
1: Da, de ce?
2: Nu este frumos, așa, de
1: ce
2: la...
1: Ce nu este așa frumos?
2: Da.
1: Cum da? Păi eu te întreb ce nu este așa
2: pentru
1: frumos
2: că de la,
1: și tu zici da.
2: De aia mă faci să vorbesc, de la o vârstă încolo, nu te mai simți bine să zici. Uite, eu nu mă mai simt bine să zic ce vârstă, încă mă apropii de 30.
1: Și de la ce vârstă zici că n-ar trebui să ne mai simțim bine când ne spunem
3: de
1: vârsta?
3: De la 25 încolo.
2: Nu știu, că eu nu sunt un exemplu de urmat, ți-am zis. Eu nu...
1: Dar spune tu așa, cum crezi? Adică oamenii de la ce vârstă nu se mai simt bine?
2: Păi criza, prima criză, cred că era 30 de ani. Când faci 30.
1: Ok, și după la cât renunți la criza asta? Când trece?
2: După 35, pentru că simți că te apropii de 40.
1: Ne ajută, deci eu am scăpat. Bun, după
2: 40, că faci 40, tot așa merge din 5 în 5 ani.
1: Păi tu până acum mi-ai numărat din 10 în 10.
2: Nu, am zis 30, 35, 40, așa am zis.
1: Da?
2: Da.
3: Petrică,
1: da.
3: Era o vorbă, trece pe lângă tine ca nu știu ce în papură.
1: Ca vodă prin lobodă. Cu papură e.
3: Știu că e și vorba aia, dar ne spune un domn, domnul Gusti, pe Facebook.
1: E clar. Spune.
3: Dragii mei prieteni, cei 7 ani de acasă, generația de azi, nu știu cei 7 ani de acasă. Trece pe lângă tine ca... ca în VPKDA, papură.
1: Păi da.
3: Țineam în minte că era și ceva vorbă cu papură. Mă rog.
1: Vodă a vrut să spună.
3: Ca vodă în papură?
1: Da. Bun, dragii noștri.
3: Deci nu avem nici cei 7 ani de acasă, Raluca, în caz că te întrebai la cine face referire.
2: Apoi am mai fost făcută needucată de-a lungul vieții. Ce nu-i?
1: Bun, dăm drumul muzicii, ne întoarcem cu primarul gospodar. Până atunci o melodie faină de tot cu Matilda Pascal, Cojocăreița, sus paharul la mulți ani. Și dacă și voi aveți aniversații în familie, să ne trimită mesaje și dedicații pe radiosomes.ro. Până atunci, încă o dată, tuturor,
5: neața!
6: Folclorul este sufletul unui popor.

Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

0: Supercom, pentru o Românie curată. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este.

0: 398 cu evacuare laterală, chii de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de garviu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact așa, dragii noștri, 8:23, ne-am întors alături de dumneavoastră. Da, mai ce să zicem, este o zi de joi astăzi, nu?
2: Da.
1: Păi, de capul meu, a mai trecut o săptămână. De ce trec, doamnelor și domnilor, atât de repede aceste săptămâni? Ne-am dorit să stăm și noi mai mult, să...
2: Bine, bine că trec.
3: Să stăm mai mult pe pământul ăsta, se referea.
1: Păi, să stăm, da.
2: La aia te refereai, să stăm mai mult pe pământ?
3: Nu, pe lună.
2: Păi și de ce? Lasă să treacă timpul, să vină și alții după noi.
1: Păi să treacă timpul, să vină și alții după noi, dar uite... Weekendul acesta cred că va trece așa în zbor, având în vedere multitudinea de evenimente care sunt. Și aș vrea, înainte să sunăm la primarul gospodar, să le și reamintim. Ce avem așa? Festivalul Palanețelor în comuna Căianu a județului Cluj. Venind așa înspre municipiul Bistrița, avem la mintiul Gherlii, împănatul Boului. Avem același festival și în comuna Mica
2: Unguraș.
1: Avem și la Unguraș același lucru. Bineînțeles, toate cu spectacole folclorice despre care vă spunem. Și mai avem eveniment la Mărișel în județul Cluj.
2: Exact.
1: Acestea sunt, așa, strict la Cluj. În Bistrița avem la Căianu Mic.
2: Zilele Căianului Mic.
1: Zilele Căianului Mic. Pe urmă avem în Lemniu, în comuna Letca a județului Sălaj. Avem în comuna Petrova a județului Maramureș. Avem în comuna Călinești a județului Maramureș.
2: În orașul Săliștea de Sus.
1: În orașul Săliștea de Sus a județului Maramureș. Și avem și la Satul Mare.
2: Zilele municipiului.
1: Exact. Deci avem câteva evenimente. Am numărat eu vreo 10-12 evenimente. Pe acolo sunt.
3: În fiecare colțișor al Transilvaniei.
1: Da, da, da. Deci aveți ce să faceți weekendul acesta, pe unde să mergeți. Ah, și să nu uităm, sâmbătă este și o dezvelire de boost la Sava, în județul Cluj, în apropiere de Căianu.
2: Deci... puteți să faceți un traseu așa, cu mai multe opriri.
1: Da, bine, v-ar trebui un traseu cu cazare, da? E o pensiune frumoasă acolo la Căianu, puteți să mergeți,
2: mâncare,
1: să stați
2: bună,
1: acolo.
2: Mâncare bună, oameni faini.
1: Da, cu piscină, cu tot. Sunt două pe acel traseu care îmi sunt foarte dragi. E iedera de la Căianu cu piscină, cu toată nebunia. Dacă îți place pe partea cealaltă, să zic, cu relaxare, cu un pescuit, cu o chestie, te duci la pensiunea Suatu, care e lângă. Deci, două
2: ai
1: locații faine.
2: Alege.
1: Dacă mergi în partea cealaltă și mergi pe drumul național 17, când intri în Cluj, musai să te oprești pe la Mida. Bei o limonadă, servești
2: mănânci
1: un ciolanel, o pizza, o ceva și e bună treaba. Mergi mai departe. Bun! Dragii noștri, avem primarul gospodar. Bineînțeles că avem de sunat un primărel. Ia să vedem pe unde se ne poartă astăzi drumurile. Eu m-aș duce puțin, uite, tot am menționat de Satul Mare. Am văzut că au apărut deja pe, era să zic, pe toate gardurile. Au apărut peste tot faimoșii căpșuni de halmeu. Și m-aș duce până la halmeu, sincer îți spun.
3: Avem și emisiunea aceea făcută frumos pe YouTube, care a făcut destul de multe vizualizări.
1: Exact.
3: Scrieți căpșuni halmeu Radio Someș și găsiți pe YouTube.
1: Bun, hai să vedem dacă ne răspunde domnul primar Ilieș Alexandru, de acolo din halmeu. Să vedem cum stăm cu căpșunii, oameni buni. Căpșunei de halmeu.
2: Ai gustat? Ai fost, ai gustat.
1: Tu ce crezi?
2: Păi vreau să zic dacă sunt
1: domnul Ilieș,
2: bun.
1: Domnul Ilieș, primarul din halmeu, să vedem, ne răspunde sau nu ne răspunde. În ultima perioadă nu ne-a prea răspuns. Nu știm de ce. Da, efectiv, nu ne răspunde.
3: Să sperăm că nu sunt probleme administrative la hal meu.
1: Nu știu ce să zic. Eu cred că e deja a doua oară când încercăm să îl sunăm pe domnul Ilieș, pe primarul comunei Halmeu din județul Cluj, și nu ne răspunde. Da, acolo am văzut și o sală de sport care se făcea la marginea satului Halmeu, înspre viile satul mare, dacă nu mă, înspre viile Halmeului, pardon, dacă nu mă înșel. Însă, să știi că acolo și agricultorii aveau câteva nemulțumiri care practic pot fi văzute și auzite și în emisiunea despre care colegul meu Gabriel vă spunea dumneavoastră puțin mai devreme. Adică, oamenii aceia din Halmeu au inclusiv făcut un depozit frig. Dar nu-l folosesc, mă, este făcut de primărie și primăria nici cum nu reușește să-i adune împreună. Uite că ne sună, dar ne sună domnul viceprimar din Halmeu. Ce tare! Deci probabil că ne aude domnul viceprimar. Domnul viceprimar, cu domnul primar vrem să vorbim din Halmeu. Nu cu dumneavoastră, cu dânsul. Dacă ne-ar suna dânsul, ar fi perfect. Am încercat așadar să-l sunăm pe domnul Ilieș, nu ne-a răspuns. Repet, știu că erau ceva problemuțe, eram tare, tare curios să vedem dacă este chestiunea aceasta și cum se întâmplă până la urmă. Adică cu acest depozit, pentru că știu că nu reușise nici cum primăria să îi adune pe oamenii aceia la un loc și oamenii să își vândă produsele la prețul corect, pentru că vorbim, iată, despre ceea ce se întâmplă și cum oamenii își vând exact atunci când este sezonul. Chiar vorbisem același lucru și cu domnul viceprimar din Halmeu și îmi spunea că se vând, dar vânzând produsele în sezon nu obțin prețuri atât de mari și de obicei vin samsarii să le cumpere. Au acel centru de depozitare făcut de primăria comunei Halmeu din județul Satu Mare, dar uite că nu reușesc nici cum să-i adune pe agricultori împreună și să rezolve această problemuță.
3: Care e cauza principală? Că asta nu am înțeles.
2: Nu se mobilizează ei?
1: Nu se mobilizează, nu înțeleg de ce. Am discutat acest subiect inclusiv cu domnul primar Ilieș și nu a putut să-mi dea un răspuns. De ce nu reușește să-i adune împreună pe oameni?
3: Sunt și
1: pe
3: puncte
1: oameni
3: dezavantajoase, că nu văd puncte dezavantajoase în asemenea...
1: Măi, nici eu nu văd de ce nu s-ar duce. Sunt oameni serioși acolo la Halmeu, sunt
2: la
1: agricultori. E exact,
2: de
1: foarte, foarte serios.
2: Un motiv au la bază pentru
1: Nu știu care este acel motiv. Deci chiar nu știu. Bun, până una alta încercăm cu un alt primar. Și de această dată, dragii noștri, ne propunem să ajungem în... Unde ați vrea? În ce județ? Hai să mergem, uite, în Săliștea de sus, în orașul Maramureșan, dragii noștri. Vă spuneam că acolo există și o petrecere la finalul săptămânii de Rusalii. Încercăm să luăm legătura cu domnul Ștefan Iuga. S-a întrerupt ceva. Hai să mai încercăm încă o dată. Uite că ne sună, voi, domnul primar Ștefan Iuga, ne sună dânsul înapoi.
4: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar Ștefan Iuga, sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți?
5: Bună dimineața, să trăiți la mulți ani toată lumea. Să trăiți bine, mă pregătesc să mă duc la șantiere.
1: Oh, ce bine! Ce șantiere aveți deschise în Săliștea de sus, domnule primar Iuga?
5: Am un drum de centură pe care trebuie să definitivez cât de repede. Am piste de bicicletă pe PNRR care trebuie să le închid până la sfârșitul lunii următoare. am o canalizare, o extindere de canalizare, care aceea nu trebuie neapărat să o forcez. Am timp că mă încadrez. Și ce mai am? Am mai multe, mai multe. Și mă pregătesc pentru un spectacol, pentru o ieșire la iarbă verde, la ruptul sterpelor.
1: Apoi să știți că la muncă noi n-am venit, dar acolo pe la ruptul sterpelor ne-am băgat puțin.
5: Eu am făcut am lansat o invitație la colega dumneavoastră, când am vorbit ultima dată. Am rugat să vină în 30, să vină la Săriștea de Sus, la ruptul sterpelor. Mi-a face mare plăcere.
1: Cum va fi, domnule primar? Cum se va desfășura acest eveniment? Și practic pentru cei care nu știu ce înseamnă ruptul sterpelor, de unde provine numele acesta evenimentului?
5: Păi să vă spun, oamenii trimit animalele la pășunat.
1: Așa.
5: Oi, vorbesc de oi, da. Da. Și acum, în perioada asta, merg și cată câtă cantitate, cât litri de lapte îi se cuvine la fiecare și ce cantitate de brânză o să primească el pe perioada de pășunat.
1: Am înțeles. Deci, practic...
5: Atunci, da. Da. Deci în funcție de litri de cantitate de lapte pe care o mulți de la animale, se face o socoteală acolo și se cuvine brânză. Brânză, urde și alte.
1: Deci alte produse. Dar de obicei când se face această sărbătoare, domnule primar Ștefan Iuga, acolo la Săliștea de Sus, vin agricultorii, vin crescătorii de animale și cu produsele tradiționale? Adică ce o să găsim așa de mâncat bun pe la ruptul sterpelor?
5: Păi acolo nu prea vine proprietarul stânii, ăla care face ruptul sterpelor, atunci ăla scoate produsele lui. Nu cred că-i convine să vină așa. Fiecare face ruptul sterpelor. Sunt 3-4 stâne care fac în alte date, știți?
1: Am înțeles. Deci, eu vreau să vă întreb dumneavoastră personal, pentru dumneavoastră personal, domnule primar Ștefan Iuga, care este produsul lactate care vă place dumneavoastră cel mai și cel mai mult?
5: Laptele de oaie.
1: Deci laptele crud așa, deci nu brânză, nu urdă, nu telemea, lapte crud de oaie.
5: Da. E foarte bun. Cu mămăligă e perfect.
1: Am înțeles. Știm că se mai face lapte acru de oi pe la Moisei. Se face și în zona aceasta, Săliștea de Sus, sau nu aveți acest produs tradițional?
5: Deci avem și noi, este și laptele de acru, dar acela se face cu mai mult din lapte de vacă.
1: Am înțeles. Am înțeles. Ne bucurăm de acest lucru.
5: Nu e de aceeași calitate, știți?
1: Am înțeles.
5: Nu e de aceeași calitate.
1: Domnule primar Ștefan Iuga, stăteam acum să mă gândesc la Săliștea de Sus, pentru că are și un nume cu rezonanță și nu știu cum ați făcut de aveți atât de mulți artiști talentați la nivelul orașului dumneavoastră și totodată și oameni care au scris istorie și despre care se aude încă în toată România, așa cum este și Pașca Haiducul, care știu că era originar tot din Săliște.
5: Pașca, împăratul.
1: Așa este, așa este. Da. Aveți o zonă deosebit de frumoasă, înconjurată așa de dealuri și de munți. Vreau să vă întreb...
5: Depresiune, un loc unde a fost părăsit și a fost, aici s-a făcut vatra localității, știți? Aici vine și numele de Săliște, știți? Deci un loc pe lângă apă, unde nu era mai larg un pic, și aici s-au construit oamenii la început. Noi, apropo de oameni talentați, noi, da. De exemplu, în anii 1980-90, am depășit cu numărul de studenți Sighetu, Vișeu.
1: Wow! Wow!
2: Da.
1: Ce lucru interesant!
5: Dacă vă uitați în 86, de exemplu, la o statistică, noi aveam vreo 25-26 de studenți și Sighetu avea 18-19, Vișeu 6-7, deci
1: Și Dragomireștiu, care e acolo lângă dumneavoastră, cum era? Erați mai tari și ca Dragomireștiul.
5: Ei zbutinari.
1: Da.
5: La lemn. Au pădurea mult acolo.
1: Am înțeles.
5: Dar noi n-am avut prefecți din Săriște. Am avut prefectul Gavrilă Iuga, care facem acum un buz la Casa de Cultură, dezvelim cealaltă săptămână. Am avut senatori, am avut pe domnul Bindea, Dumnezeu să-l ierte. Avem oameni, Ion Iuga, poetul Ion Iuga.
1: Și apoi artiști, artiști nu mai zic cel mai...
5: avem acum...
1: Pe Deții, îl aveți pe Deții Iuga, o aveți pe Năstăcuța Iuga, îl aveți pe Alexandru Pop, le aveți pe Suzana și Daciana Vlad. Aveți o grămadă de artiști cunoscuți.
5: Frații
1: Chiși, exact.
5: Da, da, avem în jur, am făcut o socoteală, așa, avem în jur de vreo 12 care sunt acum pe val.
1: Wow, wow.
5: Și avem și orchestră și cerceraș foarte mulți copii și instrumentiști care învață acum de mici. Avem și o doamnă care vine de la, în fiecare săptămână, vine de la Bistrița și învață pe copii. La pian, altul care face jocuri, avem dansuri, avem instructor, avem activitate serioasă.
1: Deci e activitate serioasă. Vreau să vă întreb, domnule primar Ștefan Iuga, cum stați la capitolul turism? Pentru că spuneam că peisajele sunt superbe și chiar îmi doresc odată când vin la Săliștea de Sus să mă duceți așa într-un loc de belvedere. Aveți trasee turistice la nivelul comunei? Vin oamenii în această perioadă?
5: Sigur, avem un centru de informare turistică în centrul localității și avem acolo, avem două mănăstiri, două biserici de lemn din 1800-1700, una din 1800. Avem o mănăstire, avem acum în construcție, aproape gata, o zonă de agrement pe care o finalizăm două, trei zile. Și ce? Avem o grămadă, trasee turistice, avem zone foarte frumoase aici, avem mănăstirea de la Dragomireș, care imediat e vecină cu noi. Zone perfecte. Și aici traseul la Borsa, știți?
1: Da. Zone deci fane. Sunteți într-o zonă binecuvântată și din punct de vedere turistic.
5: Da. Am un centru de recuperare. Aici, cu bazine de not, cu sală de fitness, cu... Da, știu să veniți, să vedeți. Așa ziceți că mă laud.
1: Venim în zonă, domnule primar.
6: Domnule primar...
5: Vă aștept cu cea mai mare plăcere.
6: Domnule primar Ștefan Iuga, aș vrea pentru final să vă întreb ce proiect vă doriți neapărat să fie finalizat până la sfârșitul mandatului?
5: Eu aș vrea până la sfârșitul anului viitor. Am un drum comunal clasificat care face legătura între Săriște și Vișeu de Jos. De multă vreme am făcut proiect și pe drum comunal, am făcut proiect și pe biste de bicicletă, am sperat să pot obține finanțarea. În sfârșit, cred că am o zonă și luminoasă care s-ar putea să... prin care s-ar putea să pot face, să realizez proiectul. E un drum lungime de 15 km, îi vreo 4 km pe lângă calea ferată, ca să, o să fie ca și în west, știți? Ca și în vest.
1: Oh, ce frumos!
5: Lângă calea ferată, drumul, știți? Fain. Da, acela țin foarte mult la el și am niște proiecte care sunt depuse la Compania Națională de Investiții, pentru extindere și modernizare dispensarul uman și mai multe.
1: Deci sunt multe. Cu dumneavoastră trebuie să facem o emisiune pe larg. Trebuie să veniți aici în studioul Radio Someș,
5: nu-mi place să împărăsesc localitatea.
1: Haideți, domnul primar, veniți, mai treceți și dealul pe la încoace, dealul Ștefăniței. Veniți și aici, că așa venea și Pașca, haiducul, până la poierile Zagrei.
5: Da, el știa drumuri scurte.
1: Am înțeles. Domnule primar, vă mulțumim frumos pentru că ne-ați răspuns în această dimineață. Mult succes în toate.
5: Vă aștept la Ruptul Sterpelor.
1: Vă mulțumim pentru invitație, domnule primar.
6: Numai bine.
2: Numai bine.
5: Sâmbătă puteți veni, dacă vreți, vă rog.
1: Vă mulțumim. Sănătate, numai bine. Sănătate, numai bine. Raluca Musa, să te duci la Ruptul Sterpelor. Dacă te-ai invitat așa frumos, domnul primar, n-ai
2: duc,
1: ce face.
2: N-am ce face.
1: N-ai,
2: chiar.
1: N-ai ce face.
2: Chiar vreau să merg în Săliște, oricum.
1: Cu Gabi amândoi împreună, acolo vor fi colegii noștri. Bun, dragilor, cam aceasta a fost rubrica Primarul Gospodar de astăzi cu Ștefan Iuga, primarul orașului Săliștea de Sus din județul Maramureș. Încă o dată, pentru toată lumea,
4: ne-a

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.
3: Q

0: redvision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri.

0: drag la la la.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Ne-am întors la final de matinal. Bună dimineața și celor care au deschis aparatele de radio puțin mai târziu. Sunați puțin și în Comuna Sângerea, județului Mureș, că este un scandal mare. Este un referendum pe 14 iunie. Primarul actual este Vasile Grec.
3: La Sânger?
2: Sânger, exactement. Acolo ne spun oamenii să sunăm în Sânger, uite, în comuna Șimijna, județului Sălaj. Ce să întrebăm la Șimijna? Ce întrebări aveți pentru primarul de acolo din Șimijna? Bun, până când ne vor mai răspunde ascultătorii noștri, le mulțumim celor care au fost în această dimineață alături de noi la matinal. Nu uitați că vine Gabi cu emisiunea de dedicații muzicale. Premii
4: colosale!
2: Coloseum! Exact, mă. Te-ai băga, avea curajul Gabi pe un mini-excavator din acesta.
3: Să-l manevrezi puțin?
2: Da, pe logică, doar nu să-l strici.
3: Da, păi cum, să nu ceare.
2: Tu nu te râde, tu ai avea curajul.
4: Da, da. Mi-ar plăcea.
2: Mergeți.
4: Să încerc.
2: Ce? Da, așa trebuie să vorbim cu cei de la Utilaje Macao, să ne ducă într-un team building, să ne învețe să lucrăm
4: ce
2: cu aceste utilaje.
4: Ce ar ieși de
2: acolo? Ai. Ce să iasă? Case dărâmate, garduri stricate și utilaje forțate.
4: Și pagube.
2: Pagube materiale, evident. Bun, dragii noștri, a fost matinalul, așadar dedicații muzicale. De la ora 15, senatorul Cristian Nicula va fi în studioul Radio Sămeș. Dumneavoastră să puteți să-i adresați întrebări. Iar mâine, la emisiunea în direct cu dumneavoastră, vine primarul din comuna
4: Suciu de,
2: de Sus a județului Maramureș. Bun, o zi excelentă tuturor, să auzim numai de bine, că de rele e plină lumea, da? Hai, o zi faină și încheiem cu un adevărat artist, cu regretatul Drăgan Muntean. De-abia aștept să văd cui și ce dedicați. Până atunci, așa de final de matinal, vă spunem...
5: Neața!

0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Ora 9 ne aduce din nou împreună, dragilor. E timpul să revenim la emisiunea noastră zilnică de dedicații. Sunt Gabriel alături de voi din nou. Vă salut cu mult drag, dragilor, și vreau pentru început să trecem repede, repejor în revistă toate variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație și automat pentru a intra în marea extragere de pe 15 august de Sfântă Mărie Mare, unde noul premiu Radio Someș este un mini-excavator de la prietenii noștri de la Utilaje Macao, dragilor. Aveți prima variantă, care este varianta Silver. Aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 10, cum v-am obișnuit. Un bilet la mare extragere din 15 august inclus. A doua variantă este pachetul Silver, dragilor, la 100 de lei, unde nu mai este o noutate pentru nimeni faptul că vă trimitem o cană cu Radio Someș din partea noastră cu transportul gratuit. Vă puteți selecta piesa dorită cu condiția ca aceasta să fie din repertoriu de folclor autentic. Aveți ora și data personalizată, adică aleasă de către voi. Două bilete pentru marea extragere și cana cu Radio Someș, pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Nu în ultimul rând, dragilor, aveți și pachetul Gold în valoare de 200 de lei, unde aveți piesa dorită, data și ora personalizată și apelând direct între cel care oferă acest gând frumos și cel căruia i se adresează. Dragilor, nu uitați, mai nou, oferta cu cana Radio Someș este valabilă și pentru acest pachet, pentru pachetul Gold. Deci de astăzi înainte, de fapt de o săptămână încoace, toți care selectați pachetul Gold și pachetul Silver veți primi automat o cană cu Radio Someș, pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Acestea fiind spuse, dragilor, haideți să trecem la primele dedicații, care spun în felul următor. Avem o dedicație bronz din partea domnului Florin pentru fiica sa Daniela, care împlinește frumoasa vârstă de 18 ani. La mulți ani cu sănătate și o petrecere de majorat la super relativ îți dorim. Vreau să vă anunț, dragilor, că avem o zi cu numai puțin de 5 aniversări astăzi. A doua dedicație este una silver și avem și de această dată tot o aniversare din partea domnului Tudor pentru cel mai bun prieten Mihai din Șoncuta Mare. Astăzi, după cum v-am spus, 5 aniversări, dragilor, și ne bucurăm că Radio Someș poate fi intermediarul pentru gândurile frumoase pe care vreți să le oferiți. Se dorește o melodie specială de la artistul nostru drag, Paul Ananie, Să-mi trăiască prietenii. Să ne trăiască prietenii tuturor și mai ales domnul Mihai, care își aniversează astăzi ziua de naștere. Revenim alături de voi după această frumoasă melodie.

0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf?
3: Da!
2: Și tinciu Cemix?
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat?
3: Da!
2: Și șapa Balmit?
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter.
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
3: Am sunat deja la Influent. Cine e?
5: E la Influent cu materialele.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
0: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
8: Ești pregătit pentru aventură? De sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, Aventuri în Colibița își deschide porțile și te invită la o experiență plină de adrenalină și distracție pentru toate vârstele. În mijlocul naturii te așteaptă două tiroliene spectaculoase și trasee suspendate printre arbori, create atât pentru copii cât și pentru adulți, într-un cadru sigur și captivant. Pune-ți curajul la încercare, petrece timp în aer liber și bucură-te de liniștea și frumusețea pădurii. Programul actualizat îl găsești direct pe Google și va fi modificat în timp real în funcție de condițiile meteo. Aventuri în Colibița, locul unde adrenalina și natura se întâlnesc. Pentru detalii, sună la 0749 631 400. Te așteptăm în Colibița, județul Bistrița-Năsăud.
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.

0: la la la la.
1: Rubrica susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, domnule primar Ștefan Iuga, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul gospodar. Ce faceți?
4: Bună dimineața, să trăiți la mulți ani toată lumea. Să trăiți bine, mă pregătesc să mă duc la șantiere.
3: Oh, ce bine! Ce șantiere aveți deschise în Săliștea de sus, domnule primar Iuga?
4: Am un drum de centură pe care trebuie să-l definitivez cât de repede. Am piste de bicicletă pe PNRR, care trebuie să le închid până la sfârșitul lunii următoare. Am o canalizare, o extindere de canalizare, care aceea nu trebuie neapărat să o forcez. Am timp că mă încadrez. Și ce să mai am? Am mai multe, mai multe. Și mă pregătesc pentru un spectacol, pentru o ieșire la iarbă verde, la ruptul sterpelor.
3: Apoi să știți că la muncă noi n-am venit, dar acolo pe la ruptul sterpelor ne-am băgat puțin.
4: Eu am făcut am lansat o invitație la colega dumneavoastră, că l-am vorbit ultima dată. Am rugat să vină în 30, să vină la Săliștea de sus, la ruptul sterpelor. Mi-a face mare plăcere.
3: Cum va fi, domnule primar? Cum se va desfășura acest eveniment? Și practic pentru cei care nu știu ce înseamnă ruptul sterpelor, de unde provine numele acesta evenimentului?
4: Păi să vă spun, oamenii trimit animalele la pășunat.
3: Așa.
4: Oi, vorbesc de oi, da. Și acum, în perioada asta, merg și cată câtă cantitate, cât litri de lapte îi se cuvine la fiecare și ce cantitate de brânză o să primească el pe perioada de pășunat.
3: Am înțeles, deci, practic...
4: Atunci, da. Deci în funcție de litri, de cantitate de lapte pe care o mulți de la animale, se face o socoteală acolo și se cuvine brânză. Brânză, urde și alte.
3: Deci alte produse. Dar de obicei când se face această sărbătoare, domnule primar Ștefan Iuga, acolo la Săliștea de sus, vin agricultorii, vin crescătorii de animale și cu produsele tradiționale? Adică ce o să găsim așa de mâncat bun pe la ruptul sterpelor?
4: Păi acolo nu prea vine proprietarul stânii, ăla care face ruptul sterpelor, atunci ăla scoate produsele lui. Nu cred că-i convine să vină așa. Fiecare face ruptul sterpelor. Sunt 3-4 stâne care fac în alte date, știți?
3: Am înțeles. Eu vreau să vă întreb dumneavoastră personal, pentru dumneavoastră personal, domnule primar Ștefan Iuga, care este produsul lactate care vă place dumneavoastră cel mai și cel mai mult?
4: Laptele de oaie.
3: Deci laptele crud așa, deci nu brânză, nu urdă, nu telemea, lapte crud de oaie.
4: Da. E foarte bun, cu mămăligă e perfect.
3: Am înțeles. Știm că se mai face lapte acru de oi pe la Moisei. Se face și în zona aceasta, Săliștea de sus, sau nu aveți acest produs tradițional?
4: Deci avem și noi, este și laptele de acru, dar acela se face mai mult din lapte de vacă.
3: Am înțeles. Am înțeles. Ne bucurăm de acest lucru.
4: Nu e de aceeași calitate, știți?
3: Am înțeles.
4: Nu e de aceeași calitate.
3: Domnule primar Ștefan Iuga, stăteam acum să mă gândesc la Săliștea de sus, pentru că are și un nume cu rezonanță și nu știu cum ați făcut de aveți atât de mulți artiști talentați la nivelul orașului dumneavoastră și totodată și oameni care au scris istorie și despre care se aude încă în toată România, așa cum este și Pașca Haiducul, care care știu că era originar tot din Săliște. Așa este.
4: Da.
3: Aveți o zonă deosebit de frumoasă, înconjurată așa de dealuri și de munți. Vreau să vă întreb...
4: Depresiune, un loc unde a fost părăsit și a fost... Aici s-a făcut vatra localității, știți? Aici vine și numele de Siliște, Săliștea, știți? Deci un loc pe lângă apă, unde nu era mai între mai larg. Un pic și aici s-au construit oamenii la început. Noi, apropo de oamenii talentați, noi, de exemplu, în anii 1980-90, am depășit cu numărul de studenți Sighetul, Vișeu.
3: Wow! Wow!
0: Foarte fain!
3: Ce lucru interesant!
4: Dacă vă uitați, în 86, de exemplu, la o statistică, noi aveam vreo 25-26 de studenți și Sighetul avea 18-19, Vișeu 6-7, deci...
3: Și Dragomireștiu, care e acolo lângă dumneavoastră, cum era? Erați mai tari și ca Dragomireștiule.
4: Ei zbutinari.
3: Da.
4: La lemn. Au pădurea mult acolo.
3: Am înțeles.
4: Dar noi n-am avut prefecți din Săliște. Am avut prefecți, unul Gavrilă Iuga, care facem acum un pus la Casa de Cultură, dezvelim cealaltă săptămână. Am avut senatori. Am avut pe domnul Bindea, Dumnezeu să-l ierte, avem oameni, Ion Iuga, poetul Ion Iuga.
3: Și apoi artiști nu mai zic.
4: Artiști avem acum...
3: Pe Deții, îl aveți pe Deții Iuga, o aveți pe Năstăcuța Iuga, îl aveți pe Alexandru Pop, le aveți pe Suzana și Daciana Vlad, aveți o grămadă de artiști cunoscuți.
4: Frații
3: Chiș, exact.
4: Da, avem în jur, am făcut o socoteală, așa, avem în jur de vreo 12 care sunt acum pe val.
3: Wow.
4: Și avem și orchestră și cerceraș foarte mulți copii și instrumentiști care învață acum de mici. Avem și o doamnă care vine de la, în fiecare săptămână, vine de la Bistrița și învață pe copii. La pian, altul care face jocuri, avem... dansuri, avem instructor, avem activitate serioasă.
3: Deci e activitate serioasă. Vreau să vă întreb, domnule primar Ștefan Iuga, cum stați la capitolul turism? Pentru că spuneam că peisajele sunt superbe și chiar îmi doresc odată când vin la Săliștea de Sus să mă duceți așa într-un loc de belvedere. Aveți trasee turistice la nivelul comunei? Vin oamenii în această perioadă?
4: Sigur, avem un centru de informare turistică în centrul localității și avem acolo, avem două mănăstiri, două biserici de lemn din 1800-1700, una din 1800. Avem o mănăstire, avem acum în construcție, aproape gata, o zonă de agrement pe care o finalizăm 2-3 zile. Și ce? Avem o grămadă, trasee turistice, avem zone foarte frumoase aici. Avem mănăstirea de la Dragomireș, care imediat e vecină cu noi. Sunt zone perfecte. Și aici traseul la Borsa, știți?
3: Da. Deci sunteți într-o zonă binecuvântată și din punct de vedere turistic.
4: Da. Am un centru de recuperare aici, cu bazine de not, cu sală de fitness, cu... Da, știu să veniți, să vedeți. Așa ziceți că mă laud.
3: Venim în zonă, domnule primar.
5: Domnule primar...
4: Vă aștept cu cea mai mare plăcere.
5: Domnule primar Ștefan Iuga, aș vrea pentru final să vă întreb ce proiect vă doriți neapărat să fie finalizat până la sfârșitul mandatului?
4: Eu aș vrea până la sfârșitul anului viitor. Am un drum comunal clasificat care face legătura între Săliște și Vișeu de Jos. De multă vreme am făcut proiect și pe drum comunal, am făcut proiect și pe biste de bicicletă, am sperat să pot obține finanțarea. În sfârșit, cred că am o zonă așa luminoasă care s-ar putea să... prin care s-ar putea să pot face, să realizez proiectul. E un drum în jime de de 15 km, vreo 4 km pe lângă calea ferată, ca să, o să fie ca și un west, știți? Ca și un vest.
3: Oh, ce frumos!
4: Lângă calea ferată, drumul, știți? Aia, fain. Da, acela țin foarte mult la el și am niște proiecte care, sunt depuse la Compania Națională de Investiții pentru extinderea unui extindere și modernizare dispensar uman. Și mai am, mai multe,
3: Deci sunt multe. Cu dumneavoastră trebuie să facem o emisiune pe larg. Trebuie să veniți aici în studioul Radio Someș,
4: Nu-mi place să-mi părăsesc localitatea.
3: Haideți, domnul primar, veniți, mai treceți și dealul pe la încoace, dealul Ștefăniței. Veniți și aici, că așa venea și Pașca, haiducu, până la poierile Zagrei.
4: Da, dar el știa drumuri scurte.
3: Am înțeles. Domnule primar, vă mulțumim frumos pentru că ne-ați răspuns în această dimineață. Mult succes în toate.
4: Vă aștept la Luptul Sterpelor.
3: Vă mulțumim pentru invitație, domnule primar.
5: Numai bine.
0: Numai bine.
4: Sâmbătă puteți veni, dacă vreți. Vă rog.
3: Vă mulțumim. Sănătate, numai bine. Sănătate, numai bine. Raluca Musa, să te duci la Luptul Sterpelor. Dacă te-ai invitat așa frumos, domnul primar, n-ai
0: duc,
3: ce face.
0: N-am ce face.
3: N-ai ce face.
0: Chiar vreau să merg în Săliște, oricum.
3: Cu Gabi amândoi împreună, acolo vor fi colegii noștri. Bun, dragilor, cam aceasta a fost rubrica Primarul Gospodar de astăzi cu Ștefan Iuga, primarul orașului Săliștea de Sus din județul Maramureș. Încă o dată, pentru toată lumea,
2: Neața!
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.

0: la la la.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsește în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

că mă certai cu nevasta. Îmi pare rău ca să-l dau, altul nici n-o să mai iau. C-am umblat cu el prin țară și mi-au adus multă fală. Acum nu mai vreau să știu de mirosul de rachiu. C-am umblat cu el prin țară și mi-au adus multă fală. Acum nu mai vreau să știu.

0: mare, extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Am revenit alături de voi la emisiunea de dedicații, dragilor. Ne apropiem de finalul emisiunii, deci vreau repede să vă informez cu referire la pachetele noastre pe care le avem disponibile pentru voi din nou. Începem cu pachetul bronz, care are prețul de 50 de lei. Aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 10 în fiecare dimineață de luni până vineri, după cum v-am obișnuit. Un bilet asigurat pentru marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, unde nu uitați, premiul cel mare este un mini-excavator de la prietenii noștri de la Utilaje Macao. Continuăm cu pachetul Silver, dragilor, unde aveți varianta de a vă selecta piesa dorită cu condiția ca aceasta să fie din repertoriu de folclor autentic, data și ora personalizată de către voi. Două bilete pentru marea extragere și, bineînțeles, cana cu Radio Someș pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Vă reamintesc încă o dată, dragilor, toți cei care primiți cana cu Radio Someș, vă rugăm să ne trimiteți o filmare sau o poză pe WhatsApp la 0724212500, să vedem cum își bea familia Someș cafeluț alături de noi și nu numai. Al treilea pachet este pachetul Gold în valoare de 200 de lei, dragilor. Aici aveți piesa dorită, data și ora personalizată și apel în direct între cel care oferă acest gând bun și cel căruia i se adresează acesta. Nu uitați, dragilor, de o săptămână încoace oferta cu cana Radio Someș este valabilă și pentru acest pachet, pachetul Gold în valoare de 200 de lei. Deci toți care veți achiziționa acest pachet, sau pachetul Gold sau pachetul Silver, veți primi din partea noastră cu transport gratuit o cană inscripționată cu Radio Someș, ca să vă beți cafeluț alături de noi în fiecare dimineață. Dragilor, după cum v-am spus, o zi cu multe aniversări. Sunt 4 la număr, nu 5, cum am spus mai devreme. Una dintre ele era programată pentru ziua de mâine. Am ajuns așadar și la finalul emisiunii de astăzi și vreau să le trecem în revistră pe ultimele două. Un pachet bronz din partea doamnei Cristina pentru Marian, soțul său. Dedic următoarea melodie soțului meu, Marian, cu ocazia zilei de naștere din partea socrilor Dan și Marinela și din partea soției. Mulți ani cu sănătate vă dorește și familia Someș! Ultima dedicație de astăzi este una silver din partea domnului Marius pentru soția sa Margareta din Letca, județul Sălaj. Se dorește o melodie specială de la Georgiana Lobonț, nevasta Isteață. Ce melodie frumoasă ați ales! Vă doresc o zi minunată în continuare, dragilor! Vă întâmpinăm în continuare cu știri, intervenții și nu uitați de emisiunea Alesul la Raport! Astăzi de la ora 15 alături de domnul Cristian Nicula, senator de Bistrița Năsăud. Eu vă salut cu mult drag și vă las cu Georgiana Lobonț, nevasta Isteață. O zi minunată în continuare vă doresc tuturor!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Este limpede pentru toată lumea că municipiul Turda este așezat pe o comoară, care a strălucit prin importanța ei și a atras de-a lungul veacurilor mulți oameni. Indispensabilă vieții și devenită un fel de aur al antichității, Sarea, căci despre ea vorbim, se află din belșug în zăcămintele subterane ale Turzii și salina de aici este o dovadă a rezervelor enorme ale acestei bogății. În vremea cuceririi romane a Daciei, pe locul actualului oraș, se înălța așezarea civilă Potaisa, cu rang de colonia, și castrul care adăpostea legiunea 5-a Macedonica. Arheologii au descoperit și urmele vechi așezări dacice care au fost distruse de romani, dar și urme mult mai vechi de viețuire, ceea ce confirmă că bogățiile subsolului și resursele naturale ale ținutului au fost ofertante din totdeauna pentru oameni. Râul Arieș, Auratus în latină, adică râul de aur care își duce de o veșnicie apele la vale prin Turda, pornind din munții Bihorului, din Apuseni, trecând prin țara moților și zone bogate aurifere, a văzut de-a lungul miilor de ani toată frământarea acestui spațiu. Legenda spune că pe muntele Găina trăia o zână nemaipomenit de frumoasă, care locuia într-un palat strălucitor. Zâna avea o găină cu pene de aur, găina îi făcea zilnic câte 3 ouă de aur, iar zâna dăruia aceste ouă fetelor sărace din zonă, care urmau să se mărite. 3 feciori de ai locului, auzind de bogăția ei, s-au deghizat în haine femeiești, au reușit printr-un șiretlic să pătrundă în palat și să fure găina. În fuga lor, au scăpat din coș ouăle de aur care s-au spart în râul Arieș. De atunci Arieșul poartă în nisipul său bulgăr de aur. Aur, aur, sare, terenuri agricole, punct geostrategic, municipiul Turda a atras din totdeauna oamenii. După cum spuneam, muzeele din oraș vă așteaptă pentru a vă oferi date și dovezi ale uimitoarei povești a orașului din cele mai vechi vremuri până la istoria contemporană și orice plimbare prin orașul vechi este o lecție de istorie plină de farmec și pitoresc. Credința creștină a fost mereu un factor de coeziune, aducător de pace sufletească pentru locuitorii orașului și despre istoria vieții spirituale și desfășurarea ei în prezent ne-a vorbit Părintele Paroh.
3: Sunt Părintele Ioan Retegan de la Parohia Ortodoxă Turda 9.1. Creștinismul la Turda a pătruns încă din primele viacuri creștine pe mai multe căi, misionari, coloniști și soldați romani. 3 biserici rețin atenția. Biserica Tăietorilor de Sare, fosta biserică dintre români și Catedrala Ortodoxă. Așa cum rezultă și din hrisovul Bisericii Tăietorilor de Sare, în anul 1467, regele Matei Corvin a dat posibilitatea românilor ortodoxi și muncitori în Salina Turda să-și construiască o biserică în apropierea Salinei, cu condiția ca să muncească la minele de sare de aici. De aceea, biserica este numită până în ziua de astăzi Biserica Tăietorilor de Sare sau a Șofagăilor. În biserica situată probabil pe actuala stradă Ion Creangă și care a fost distrusă în 1861 de un trăsnet, Curtea Imperială din Viena a permis în 1810, după 110 ani de întrerupere, alegerea primului episcop de neam românesc în persoana lui Vasile Moga. Tot aici, în 1 decembrie 1847, s-a oficiat de omul dinainte alegerii lui Andrei Șaguna ca mitropolit al Transilvaniei. Cea de-a treia biserică emblematică pentru Turda este Catedrala Ortodoxă, păstorită de Părintele Protopop Alexandru Rus și preotul Grigore Marchiș. Această construcție monumentală a fost ridicată de către vrednicul de pomenire Protopop Iovian Mureșan în amintirea jertfei marelui voivod Mihai Viteazul, ucis mișelește la Turda. Toate aceste repere culturale, istorice și religioase dau importanță și valoare locului și obligă pe credincioși să fie conștienți de jertfa înaintașilor.
2: Cu așa bogăție în resurse, în ultimul secol, Turda a fost vestită în țară și în lume pentru industriile care s-au dezvoltat aici. Materiale de construcții, industrie chimică, industrie metalurgică, porțelan tehnic, sticlă, piese pentru autovehicule, ceramică și confecții. Industriile au dus la apariția învățământului de specialitate și așa, municipiul a devenit un important centru economic al României. Ce ne poate oferi un concediu petrecut într-unul dintre multele puncte de atracție ale orașului Turda? Apoi, o vizită la Salina Turda, cu spații subterane unice în Europa și în lume. O drumeție la marea sculptură realizată de râul Arieș însuși în Cheile Turzii. Vizionarea unei piese la Teatrul Municipal sau o vizită la Muzeul de Istorie. Ceasuri de liniște și pace sufletească și admirarea artei religioase într-una dintre cele mai bine de 40 de lăcașuri de cult din municipiu. O relaxare la băile sărate Turda sau o vizită cu copiii la grădina zoologică. Despre oportunitățile de vacanță și concediu vă vor mai spune multe oamenii locului și pentru că a venit vorba. Hei, i-am cunoscut pe Turden la vârsta liceului, urmat în parte în orașul de pe Arieș. Sunt cu totul speciali. Mari patrioți și iubitori de sport și viață sănătoasă. Ospitalieri și omenoși cu orice om dornic să cunoască frumusețile și bogățiile locului. Așadar, mii de ani de istorie și sute de puncte de atracție turistică vă așteaptă să le vizitați și să rămâneți în municipiul Turda. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

House, mobilier de calitate din import. Dressing dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.newsvision.ro.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintus.vatradornei.ro. Hotel

0: Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Băiuș sau Zalău.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce în județul Cluj, mai exact în comuna Căianu, alături de domnul primar Daniel Crișan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua de voastră și ascultătorii Radio Someș și vă mulțumesc că ne dați oportunitatea de a intra în direct cu ascultătorii Radio Someș din comuna Căianu și nu numai.
1: Este o mare bucurie să poposim din nou la nivelul comunității din Căianu, domnule primar Daniel Crișan. Ne-a fost dor de dumneavoastră să știți, nu v-am mai auzit de mult și este o mare plăcere să ne reauzim cu vești bune, cu proiecte pe agenda și cu un eveniment foarte frumos care urmează să aibă loc.
2: Da, vă mulțumesc încă o dată și vreau să vă spun că eu personal am ținut să nu intru în direct pentru că nu prea am avut ce să le spun locuitorul comunei Căianu, pentru că cu toții sunt sătui să audă doar promisiuni și am vrut să stau până în faza în care am ajuns și la fapte. Deci cu toți am văzut aici la Căianu că lucrurile încep să miște, locuitorii au văzut că au început niște proiecte majore, printre care aș reaminti înființarea rețelei de distribuție gaze naturale, un proiect de peste 10 milioane de euro, care este în 6 sate, peste 1000 de branșamente, la fiecare casă este pus branșament, e realizat în proporție de 95%, deci un lucru benefic pentru comunitate și asta am vrut să le spun locuitorilor să stea liniștiți pentru că proiectul merge în continuare, iar la finalul anului sperăm să realizăm această investiție și începutul anului viitor să poată să ardă gazul în comuna noastră. Un alt proiect care se lucrează și este în implementare este modernizare drumuri comunale, un proiect de 9 km de drumuri cu rigole, cu podețe pe o parte și aici este o finanțare de 2 milioane de euro, proiectul este undeva la 30% finalizat, se lucrează intens. Firma executantă se ține de promisiuni, este în grafic. Tot anul acesta lucrăm la o capelă, având în vedere că anul trecut am finalizat o capelă în comuna Căianu, în satul Căianu. Acum suntem în lucru cu a doua capelă în satul Vaida Cămăraș, proiect realizat în proporție 90%. Un alt proiect pe care l-am avut și l-am implementat este dotare școală cu echipamente didactice și digitale. Un proiect de peste 200.000 de euro. Am dotat școala cu tot ce a trebuit, începând de la calculatoare, monitoare, table inteligente, mobilier și tot ce e necesar pentru ca copiii să desfășoare activitatea în condiții normale. Înființarea unei capacități de producție în energie solară. Aici am înființat un parc fotovoltaic cu o putere de 200 de kV, un proiect finanțat prin Ministerul Energiei, proiect de peste 260.000 de euro, este realizat. Momentan se lucrează la branșamentul acestui proiect și în scurt timp să putem folosi această sursă de energie regenerabilă pentru iluminatul public și pentru instituțiile pe care le avem în subordine. Modernizare iluminat public, două proiecte pe care le-am obținut prin Ministerul Mediului. Unul l-am implementat în proporție 100%, funcționează peste 200 de lămpi inteligente cu telegestiune și un proiect este în curs de implementare pe satul Vaida Cămăraș, urmează ca în scurt timp să se monteze peste 200 de lămpi, toată comunitatea va beneficia de un iluminat modern și eficient. În derulare avem acum un proiect, sistem de supraveghere, unde sunt montate peste 100 de camere în toată comuna și tot în acest proiect avem și două stații de încărcare mașini electrice care sunt deja realizate, un proiect de peste 450.000 de euro. Deci în total toate aceste proiecte însumează peste 14 milioane de euro, bani aduși în ultimii 4-5 ani în comunitatea noastră, având în vedere că de atunci și sunt primar de 5 ani de zile, deci am reușit să atragem în jur de 14-15 milioane de euro. Eu zic că este o sumă frumoasă și ne dorim ca aceste proiecte să fie duse la bun final și ca locuitorii comune în scurt timp să beneficieze tot ceea ce noi facem.
1: Ne bucurăm să primim aceste vești bune din partea comunității din Căianu, domnule primar Daniel Crișan, și să vedem că viitorul pare a fi unul promițător pentru comunitatea dumneavoastră și mergând mai departe cu discuția, după cum anunțasem și la început, vreau să vorbim despre unul dintre cele mai delicioase evenimente, am putea spune, din regiunea de nord-vest Ardealului. Vorbim de Festivalul Palanețului, ediția cu numărul 3, care urmează să aibă loc în data de 31 mai 2026 în comuna Căianu, județul Cluj. Vreau să vă întreb, domnule primar Daniel Crișan, ce aduce nou ediția din acest an?
2: Da, după cum spuneți dumneavoastră, ediția a treia, totul a plecat acum 3 ani de la un grup de copii de la școala gimnazială Căianu, care au venit la mine la birou cu un proiect pe care îl făceau la clasă și mi-au prezentat o idee prin care ei vor să promoveze un produs tradițional și acel produs tradițional era palanețul. Și ei, de la acea idee mică pe care am îmbrățișat-o, în următorul an am organizat la nivel local Festivalul Palanețului împreună cu copiii de la Școala Gimnazială Căialu, unde au fost implicați, bineînțeles, cu ajutorul lor, că fără părinți și fără copii nu puteam să organizăm acest festival. Am făcut prima ediție, a fost o ediție de succes, am hotărât să continuăm și iată ne-a ajuns la cea de-a treia ediție și ne bucurăm că toate cele trei ediții au avut succes și atunci am hotărât să o combinăm și cu Ziua Copilului, pentru că acest festival datorează copiii și datorită lor este realizat. Am zis să le creăm lor o zi anume specială cu ocazia Zilei Copilului și am închiriat tot felul de jocuri distractive, topogane, gonflabile, darțuri, trambuline pentru copii. Le-am organizat și ateliere de creație unde pot să vină să picteze, să deseneze, să confecționeze anumite obiecte, brățări. Deci au la dispoziție pus pe parcursul zilei tot felul de ateliere, vor fi picturi pe față, totul le oferim gratuit acestor copii minunați care s-au implicat în acest festival. Și vom avea și un spectacol folcloric, de la ora 13 începem un spectacol folcloric până seara la ora 20, unde vom avea castoliști pe Cosmin Mocean, Robina Nemes și vrem să promovăm grupuri de copii, domnul Nicolae Turcu cu grupul Flori din Apuseni și mulți, mulți copii din zona Câmpiei Transilvaniei vor urca pe scenă, vrem să promovăm copiii pentru că acest festival este dedicat copiilor.
1: Vreau să vă rog, domnule primar Daniel Crișan, să le transmiteți și un mesaj atât comunității dumneavoastră din Căianu, cât și ascultătorilor noștri Radio Someș care ne ascultă număr mare în aceste momente și poate vor dori să facă parte din comunitatea dumneavoastră la această mare sărbătoare.
2: Da, vă așteptăm începând cu ora 13 să degustați aceste delicatese de palanețe care vor fi cu brânză, cu urdă, cu ceapă, cu dulceață, cu tot felul de bunătăți tradiționale din zona noastră, din zona Căianului și nu numai. S-au anunțat participați și din comunele vecine care vor veni cu tot felul de specialități de palanețe. Așa că vă așteptăm, sperăm ca vremea să fie bună și să petrecem și la acest spectacol frumos și să degustăm aceste delicatese. Așa că duminică, începând cu ora 13, vă așteptăm vis-a-vis de primărie în satul Căianu la Festivalul Palanețului.
1: Domnule primar Daniel Crișan, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Vă mulțumim tare mult că de fiecare dată aduceți în atenția noastră cele mai delicioase evenimente, am putea spune, cum este Festivalul Palanețului care urmează să aibă loc. Mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
2: Vă mulțumesc frumos și vă doresc succes noastră în continuare. O zi bună!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Daniel Crișan, primarul comunei Căianu, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Maconde, soluții constructive.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița, Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: roserhouse.ro.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
2: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Tensiuni pe scena politică. Premierul interimar Ilie Bolojan critică Partidul Social Democrat pentru lipsa unei propuneri de premier. Brandul Clujana renaște. Consiliul Județean Cluj transformă fosta platformă industrială într-un hub regional de inovare. Investiție majoră în infrastructura din Sălaj. Modernizarea drumului județean DJ109P intră într-o nouă etapă.
1: Acum știrile pe larg. Premierul demis Ilie Bolojan a criticat recent Partidul Social Democrat, acuzând formațiunea că evită să-și asume responsabilitatea desemnării unui premier și că, citez, de 3 săptămâni a intrat în boscheți. Într-o declarație publică, Ilie Bolojan a spus că după moțiunea de cenzură a avut mai multe discuții cu președintele Nicu Șordan despre noul guvern și despre prioritățile actuale, însă până în prezent nu există o concluzie clară privind viitoarea formulă de guvernare. Liderul liberal a precizat că în discuțiile de la Cotroceni nu a fost avansat niciun nume concret pentru funcția de premier și a susținut că PSD refuză să-și revendice această poziție și să-și asume responsabilitatea guvernării. Referitor la posibilitatea unui guvern tehnocrat, Ilie Bolojan a declarat că această variantă a fost discutată, însă a avertizat că un astfel de executiv ar putea avea dificultăți în a performa. Acesta a precizat că Partidul Național Liberal va analiza eventualele propuneri în funcție de premier, miniștri și programul de guvernare și nu va susține, citez, surogate ale PSD sau programe care nu se bazează pe realitate. Întrebat dacă ar accepta din nou funcția de premier, Ilie Bolojan a spus că nu exclude această variantă, însă a subliniat că în prezent o astfel de ipoteză nu are o majoritate parlamentară clară. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: După ce Partidul Social Democrat a dărâmat guvernul din care a făcut parte, făcând practic o majoritate parlamentară cu AUR, pentru că nu-și asumă răspunderea pentru acest lucru, pentru că nu se prezintă așa cum ar fi normal să-și revendice postul de premier, cu care odată obținut ar putea să demonstreze cum poți rezolva toate problemele fără să te deranjezi pe nimeni, dar n-au acest curaj și nici această răspundere. Sigur că într-o situație pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilitățile care au fost evocate. Din punctul meu de vedere, după această experiență de premier, de aproape un an de zile, luna viitoare se va împlini un an de zile, e greu ca un premier tehnocrat să poată performa.
2: Consiliul Județean Cluj, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, pregătește transformarea fostei platforme industriale Clujana într-un hub regional dedicat inovării, cercetării și transferului tehnologic. Noul proiect, denumit Clujana Innovation Hub Regional, își propune să redea un nou rol brandului Clujana și să transforme spațiile fostei fabrici într-un centru modern destinat startup-urilor, IMM-urilor, antreprenorilor și companiilor inovatoare din județul Cluj și din întreaga regiune de Nord-Vest. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că administrația județeană dorește revitalizarea fostei platforme industriale prin accesarea unor fonduri europene care să permită modernizarea completă a spațiilor și păstrarea numelui Clujana ca un simbol al dezvoltării economice locale. Potrivit autorităților, viitorul hub va include un laborator de prototipare de tip Fab Lab, un incubator de afaceri pentru startup-uri și spații dedicate mentoratului, coworking-ului și cercetării aplicate. De asemenea, proiectul va facilita legătura dintre mediul universitar, cercetare și companiile private prin servicii de transfer tehnologic și inovare. Clădirile existente de pe platforma Clujana vor intra într-un amplu proces de modernizare și consolidare, urmând să fie dotate cu echipamente moderne pentru activități de cercetare și dezvoltare. Reprezentanții administrației județene spun că investiția va contribui atât la revitalizarea platformei Clujana, cât și la consolidarea poziției Clujului ca principal centru regional de dezvoltare inteligentă și inovare.
1: Lucrările de reabilitare și modernizare continuă pe drumul județean DJ109P, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră aflate în derulare în județul Sălaj. În această perioadă, echipele de muncitori execută rigole turnate mecanizat, montează borduri, amenajează taluzuri și realizează săpături la sistemul rutier, lucrări necesare pentru consolidarea și modernizarea infrastructurii drumului. Cu o lungime de aproximativ 24 de kilometri, DJ109P asigură legătura între comunele Halmăști, Ip și Camăr și reprezintă cel mai lung tronson Sanson inclus în proiectul Reabilitare și modernizare drumuri din țara Silvaniei. Investiția este implementată de Consiliul Județean Sălaj și beneficiază de finanțare prin programul Region Nord-Vest, cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Autoritățile județene spun că modernizarea acestui drum va contribui la îmbunătățirea condițiilor de circulație, creșterea siguranței rutiere și dezvoltarea conectivității între comunitățile din zonă.
2: Joi, 28 mai, vremea va fi ușor instabilă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după amiaza și spre seară sunt așteptate înorări temporar accentuate, însoțite de averse și descărcări electrice în mai multe zone din Cluj, Bihor, Maramureș, Sălaj și Satu Mare. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 24 de grade Celsius, iar minimele din timpul nopții vor coborî spre 10-14 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor și furtunilor de scurtă durată. Vremea va rămâne relativ plăcută în prima parte a zilei, însă spre după-amiază cresc șansele de ploi și fenomene electrice. În zonele montane și deluroase, precipitațiile pot fi mai consistente. Per ansamblu, ziua de joi aduce o combinație între perioade însorite și episoade de instabilitate atmosferică specifice finalului de primăvară, astfel că umbrela ar putea fi utilă în a doua parte a zilei.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Foaie de parcurs pentru minte, inimă și tradiție.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-a livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabil Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Ești pregătit pentru aventură? De sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, Aventuri în Colibița își deschide porțile și te invită la o experiență plină de adrenalină și distracție pentru toate vârstele. În mijlocul naturii te așteaptă două tiroliene spectaculoase și trasee suspendate printre arbori, create atât pentru copii cât și pentru adulți, într-un cadru sigur și captivant. Pune-ți curajul la încercare, petrece timp în aer liber și bucură-te de liniștea și frumusețea pădurii. Programul actualizat îl găsești direct pe Google și va fi modificat în timp real în funcție de condițiile meteo. Aventuri în Colibița, locul unde adrenalina și natura se întâlnesc. Pentru detalii, sună la 0749 631 400. Te așteptăm în Colibița, județul Bistrița Năsăud.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
7: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu președintele Senatului României, Mircea Brudean. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
3: Bună, bine v-am regăsit.
2: Domnule președinte, am observat pe pagina dumneavoastră de Facebook o postare despre o premieră globală și anume faptul că la Cluj va fi construit primul centru de date din lume cu inteligență artificială cuantică. Ne puteți oferi mai multe detalii despre această investiție?
3: Da, într-adevăr, așa este. Este o veste extraordinară pentru România și pentru Cluj în mod special. Ieri am avut întâlnirea finală cu investitorul, e o companie de tehnologie din Statele Unite cu sediu în Arizona, acolo unde sunt foarte multe astfel de companii, se numește Driver AI. O companie cu care am mai avut întâlniri și la Washington când am fost în februarie anul acesta și iată că se concretizează ceea ce discutam atunci. Ieri am anunțat împreună această investiție în premieră mondială, aș spune, pentru că vorbim de primul centru de date din lume cu inteligență artificială cuantică. El se construiește în România, în județul Cluj, în comuna Luna, lângă Câmpia Turzii, lângă baza militară NATO de acolo. E vorba de o investiție uriașă de peste $1 miliard. În prima etapă sunt 4 faze ale acestui proiect. E vorba de 20 de hectare de teren pe care le-au preluat de la un partener local, cel care va și realiza practic lucrarea, pentru că e o lucrare complexă aici pentru un astfel de centru de date. Reprezintă într-adevăr o confirmare a ceea ce spuneam și atunci când am fost în Statele Unite, și anume consolidarea parteneriatului strategic și economic dintre România și Statele Unite ale Americii. Mai important pentru România este faptul că orice investiție americană în România și în Cluj, în cazul nostru, reprezintă o garanție suplimentară de securitate pentru România, pentru că evident americanii își protejează investițiile peste tot în lume. Și atunci, cu atât mai mult, noi trebuie să fim bucuroși că acest lucru se întâmplă în județul Cluj. Evident că a ajutat foarte mult profilul pe care îl are județul nostru, faptul că avem un ecosistem aici foarte bine definit pentru investiții, pentru zona de tehnologie, pentru că avem resursă umană hipercalificată, avem universitățile cu profil tehnic, Politehnica, UTCNU și inclusiv Babeș-Bolyai, care are o linie, are mai multe, de fapt, pe zona asta de informatică. Toate aceste lucruri au contat foarte mult, evident, susținerea din partea instituțiilor, întâlnirile pe care le-am avut acolo, am reușit să-i convingem că merită să investească în România și, evident, la Cluj. În afară de banii care se vor investi aici, sigur că se vor crea locuri de muncă, dar cel mai mare câștig este deschiderea unor oportunități fără precedent pentru mediul academic românesc, pentru că studenții și cercetătorii de la universitățile din Cluj și nu numai vor avea acces în premieră la niște resurse avansate de calcul și hardware cuantic și practic vom transforma România într-o ancoră a inovării în Europa. Acesta este cel mai mare avantaj, cred eu, al acestui proiect. Sigur că investiția și decizia de a investi aici confirmă încă o dată profilul pe care îl are România și Clujul în această direcție, și anume faptul că avem resurse umane înalt calificate în inginerie și tehnologie informației, ceea ce spuneam anterior, că suntem un centru universitar puternic cu un potențial uriaș de cercetare. Vorbeam de cele două universități cu acest profil și că avem o poziție strategică în cadrul Uniunii Europene și în regiunea Mării Negre extrem de importantă. Și toate aceste lucruri au contat în luarea acestei decizii. Mă bucur că am reușit să susțin acest lucru, să fiu un avocat pentru România și pentru Cluj, evident, în mod special. Urmează ca investiția să se deruleze conform calendarului agreat, stabilit, și sperăm să înceapă lucrările așa cum și-au propus investitorii undeva în luna august sau septembrie anul acesta. Aceasta este o veste bună, de care cred că avem mare nevoie, mai ales în acest context complicat în care ne aflăm, cu o criză politică și guvernamentală care, iată, se pare că încă nu ia sfârșit. Sperăm că asta să se întâmple în curând.
2: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule președinte Mircea Abrudean, și mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb puțin despre programul dumneavoastră. Ce aveți în agenda pentru ziua de astăzi? V-ați întors acasă la Cluj-Napoca sau sunteți în continuare în capitală, în București?
3: Am întors aseară în Cluj. Astăzi e o zi de joi. Încerc să am la 2 săptămâni cel târziu audiențe, pentru că așa este normal. Sunt senator ales de către clujeni și cred că e normal și e un semn de respect pentru cei care ne-au ales, și nu numai, ca noi parlamentarii, să avem audiențe, să avem contact direct cu oamenii, cu problemele lor, și să încercăm să le rezolvăm. Pentru că ăsta este unul din cele mai importante roluri pe care l-au parlamentarii. Asta fac eu și încerc să mă țin de programul ăsta. În afară de asta, sigur, în afară de întâlnirile cu cetățenii, am întâlnit și cu primarii pentru a încerca să-i sprijin în proiectele pe care le au pentru comunitățile lor. Primarii din județul Cluj sunt foarte harnici și accesează tot ce se poate din perspectiva fondurilor europene și nu numai. Evident că au nevoie din când în când de ajutor, pentru că, din păcate, lucrurile se mai blochează, mai ales pe la București, iar întâlnirile cu aceștia mă bucură până la urmă, pentru că mențin contactul cu Clujul, cu problemele de aici, și încerc să rezolv cât mai multe dintre ele.
2: Domnule președinte Mircea Abrudean, vă felicităm pentru munca pe care o faceți. Ne dorim să auzim numai de bine pe viitor și mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune.
3: Mulțumesc și eu tare mult și să ne reauzim curând cu vești cât mai bune.
2: Doamne ajută!
3: Vești bune, avem nevoie de așa ceva.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
3: Zi frumoasă!
2: Asemenea vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost președintele Senatului României Mircea Abrudean. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231 55. 9.

0: OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: De multă vreme, în matinalul de la Radio Someș, acolo unde petrică Someșanu alături de Ioana, Raluca și Gabi, ardeleni de nădejde, care vă umplu de farmec diminețile, vă bine dispun și vă dau toate informațiile zilei, spun câte un proverb și eu, în credința că vă va colora audiția și vă va pune o sămânță de gând pentru acea zi, pentru că proverbele, așa scurte și adesea făcute parcă în joacă, ele conțin de fiecare dată multă înțelepciune. Rubrica se numește Dă-i Doamne Românului Mintea de pe urmă și am ales acest proverb ca titlu pentru că toți ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu Bunul să ne dea pentru fiecare zi mintea aceea plină de experiență și învățătură, pentru ca să nu alergăm prin viață pe dibuite, făcând nenumărate erori care au fost deja verificate și să mergem direct pe calea de reușită și succes. Așadar, astăzi ne oprim puțin să dăm veste și să facem poveste despre proverbele din Ardeal, despre acele vorbe pe care ni le-au spus câteodată bunicii noștri, altădată părinții noștri, câteodată cei mai buni prieteni, cărora le-am spus de un necaz și de câte o grijă. Despre proverbe care de multe ori ne ajută să ieșim din situații grele sau măcar să ne liniștim mintea. Proverbele ardelenilor reprezintă sinteze de experiență și înțelepciune, exprimate fermecător, fie direct, fie prin analogie cu lumea animalelor sau plantelor, sau prin metafore inedite. Astfel, prin această vorbire mijlocită, ele devin de multe ori misterioase și enigmatice și cer, ca și cutiile de comori, coduri pentru a le deschide, pentru că se vorbește ba despre un cal, ba despre un câine, ba despre un drum și noi se cere să înțelegem de acolo exact ce ne privește pe noi oamenii și ce se referă la viața noastră. Nu este foarte ușor și repede ca să poți înțelege complexitatea ascunsă din spatele proverbelor, dar este bine să facem încercarea fiecare dintre noi, pentru că ele vin din trecutul nostru comun, din experiența de viață a înaintașilor, din matca noastră națională și au fost transmise cu drag, cu generozitate prin multe generații ca să ne fie de folos. Așadar, multe dintre aceste proverbe au chei, au cifruri și au nevoie de interpretări și în rubrica pe care o urmăriți în fiecare dimineață la matinal, cam pe la 7:30, eu dau câte o interpretare personală proverbelor în care am investit studiile mele filozofice ca într-o joacă, dar am observat că, de multe ori, câte o vorbă a țăranului român ne duce la Immanuel Kant, altă vorbă la vestitul Pitagora din Antichitate și putem face trimiteri chiar la Hegel cu fenomenologia spiritului sau la mulți alți filozofi contemporani ca Noica, Blaga, Cioran, care se întâlnesc în gândurile lor savant construite cu rădăcinile înțelepciunii românești care stau în proverbe. Dacă este să facem o observație asemănătoare celei din istoria filozofiei lui Hegel, putem să spunem că proverbul este prima treaptă a înțelepciunii, aceea de trecere a intuitivului la abstract. Așa cum Hegel spunea despre Pitagora, primul filozof, că este cel din tâi care a întins firul gândirii la maxim și a făcut trecerea de la experiență la gând exprimat, cu sentințele și maximele sale care au ajuns, cum se spune pe la noi, proverbiale în ziua de azi. Când intuitivul este dus înspre abstract și particularul spre generalizare, așadar, când experiența este exprimată în gând, ceea ce este de spus este mereu în relație cu realitatea și mult mai perceptibil pentru oameni decât dezvoltarea strict abstractă a ideilor. Dacă se vorbește despre cai care trag și nu trag, despre țapul căruia îi place iarba proaspătă, despre cel ce fuge după doi iepuri, despre măgar, oaie sau porc sau despre copacul bătrân, acesta este doar nivelul intuitiv al sintezei conținute în proverbul românesc, care mai apoi, prin interpretare și înțelegere, se deschide spre multe înțelesuri pentru om și viața lui. Există în literatură de specialitate din România colecții remarcabile și studii dedicate proverbelor care le recenzează în ordinea științifică a etnologiei și folcloristice. Dintre acestea citez povestea vorbei a lui Anton Panci, cea din tâi culegere, apoi cele a lui Dem Teodorescu, I.C. Hințescu, Petre Ispirescu cu ale lui Zicători Populare, Iordache Golescu sau celebra culegere Proverbele Românilor, care are numai puțin de 10 volume, a lui Iuliu Zane, sau culegerea de proverbe a lui Ioan Popreteganu. Mai toate aceste culegeri și studii remarcă filonul identitar pe care îl reprezintă proverbele la români, pentru că ele depun mărturie despre experiența trăită, despre felul de a fi, despre legile morale și alte caracteristici care ne dau nouă românilor identitate națională. Cred cu tărie că utilitatea în societatea contemporană românească a promovării în spațiu public a proverbelor este aceea de a arăta tinerei generații cum vorbele bătrânilor sunt încă valabile. Pentru că oamenii din generațiile trecute și-au mutat experiența de viață în generațiile actuale prin viu grai, făcând câteodată dintr-o întreagă viață o carte sau un proverb. Așadar, un sfat al tatălui către fiul său, un sfat al mamei către fiica sa. Tânăra generație este bine să le înțeleagă și să le aibă aproape, cu folos, iar în acest context, valoarea educativă a proverbelor este incontestabilă. Și afirm acest lucru după mulți ani de profesorat în care am cunoscut nevoile școlii și ale tinerilor din școlile primare, din liceu sau din facultate. Aici se cuvine să menționez un proverb care spune: nu pentru școală, ci pentru viață învățăm, care dă o soluție străveche mult discutatului analfabetism funcțional din zilele noastre, în care totul este teorie și mai apoi lipsă de practică. Caută la tinerețe fapte izbutite, iar la bătrânețe înțelepciune, spune o vorbă a filozofilor din Grecia antică. Dar cum nu pot fi izbutite faptele tinereții fără înțelepciune, să fim atenți și la proverbul românesc: cum îți așterni așa dormi, pentru că faptele timpurii te vor urmări mai târziu în suflet. Cum drumul de 1000 de pași începe cu unul singur, gând la gând mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate, afirmăm că proverbele aldărenești autentice sunt forme de gândire și filozofie trăită, care fac un elogiu vieții, adevărului, dreptății, frumuseții, binelui, cinstei, credinței, cumpătării, hărniciei, toate acestea interpretate în moduri fermecătoare. Dar pentru că știți și voi, vorba multă e sărăcia omului, mă opresc aici și vă îndemn să iubiți, să țineți aproape și să promovați în viața de zi cu zi proverbele noastre, pentru că ele sunt o moștenire puternică de la străbunii noștri și sunt valabile și astăzi, reprezentând înțelepciunea Ardealului. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, muzică, nu zgomot.

Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.luminousvision.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te!

0: Mașină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Pe tata să mă sormă.
0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Somiș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!
1: Arde lumea!

0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce în județul Maramureș, mai exact în comuna Ocna-Șugatag, alături de domnul primar Ioan Oania. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună, și bine v-am găsit și eu.
1: Domnule primar Ioan Oania, de început vreau să vă propun să trecem puțin în revistă ce proiecte se mai derulează în această perioadă la nivelul comunității din Ocna-Șugatag.
2: La nivelul comunei Ocna-Șugatag, într-adevăr, acum suntem în șantiere pline, în desfășurare, licitații, în desfășurare. Ca șantiere avem deschise lucrările la canalizare pe sat Șugatag, avem lucrările la apă, cum facem racordurile la stația de tratare, la stația de pompare pentru noua aducțiune de apă de la Ocna-Șugatag. Am dat ordine în începerea lucrărilor pentru iluminatul public prin AFM, unde în satele aparținătoare comunei Brepsa, Șugatag și Oteni facem modernizarea iluminatului public. Avem în proceduri de licitație cel mai frumos, ce zic, de până acum proiect care va fi în Ocna-Șugatag, care va fi implementat în Ocna-Șugatag, cel prin ADR cu amenajarea lacului Gavril pentru sporirea potențialului turistic al comunei Ocna-Șugatag. Avem în, tot așa în procedură de licitație parcul fotovoltaic pentru tot ce înseamnă consum propriu al comunei, de iluminat public, școli, instituții, terenuri de sport, săli de sport și altele. Avem în lucru, acum lucrăm la documentația pentru reabilitarea dispensarului, un proiect prin Ministerul Dezvoltării. Avem tot așa în lucru un proiect pentru amenajarea, tot prin ADR Nord-Vest, unde am fost finanțați pe documentația tehnico-economice, fișa de proiect a unui traseu turistic pe munții Gutâi cu punct de belvedere. Și mai avem.
1: Domnule primar Ioan Oania, dacă suntem la capitolul turism, sunteți o renumită stațiune balneoclimaterică din județul Maramureș și, de asemenea, sunteți și stațiune de interes național. Vreau să vă întreb ce le pregătiți turiștilor pentru acest sezon cald.
2: Nu numai că suntem una dintre cele mai renumite, dar suntem singura stațiune balneoclimaterică din județul Maramureș, renumită, după cum știți, pentru apele sărate. Și acum, de la 1 iunie, deschidem sezonul în Ocna-Șugatag. Acum, noi ca autoritate locală punem la dispoziția turiștilor doar ceea ce înseamnă infrastructura, dar suntem pregătiți pentru primirea turiștilor cu tot ce înseamnă bazine deschise, interioare, exterioare, pensiuni, parcuri de agrement. Au început să deschidă bazinele, cum vă spuneam, piscinele exterioare, este cald, este frumos, îi așteptăm la Ocna-Șugatag pe turiști. Multe investiții în domeniul acesta, peste iarnă, de către agenții economici, de către operatorii din turism și suntem pregătiți din toate punctele de vedere pentru a aștepta turiștii. Atât la Ocna-Șugatag, cât și în satele aparținătoare și în special Breb, unde turismul rural e din ce în ce mai mare.
1: Domnule primar Ioan Oania, vreau să vă întreb dacă vă așteptați la un număr mare de turiști, ținând cont de faptul că în acest an turismul românesc a înregistrat o oarecare scădere.
2: Da, într-adevăr, am simțit și noi această scădere. Au fost mai mulți factori, dar din estimările noastre, din previziunile noastre, vara aceasta o să fie mulți, mulți turiști, adică o să avem plină stațiunea și pensiunile, hotelurile. Sperăm să fie așa cum am prevăzut noi, să nu fie alți factori care să influențeze turismul. Pentru că oamenii o să vină la turismul, la agroturism, la sate, pentru drumenții montane, pentru tradiții, pentru obiceiuri, sunt din ce în ce mai mulți interesați și au început să vină rezervările pe vară, să se umple pensiunile, iar Ocna-Șugatag, după cum vă spuneam mai înainte, la fel este pregătită cu tot ce înseamnă bazine interioare, bazine exterioare, parcuri acvatice și tot ce înseamnă turism balnear.
1: Domnule primar Ioan Oania, mergând mai departe cu discuția, urmează să îi sărbătoriți pe cei mai mici cetățeni ai comunei Iocna-Șugata, când data de 30 mai veți sărbători ziua de 1 iunie, ziua copilului. Ce le-ați pregătit copilașilor?
2: Într-adevăr, ziua copilului este în fiecare zi, dar ei au o zi specială peste care nu putem să trecem și ca în fiecare an noi facem tot posibilul ca acei copii din comuna noastră, mai mici, mai mari și în ultimul rând și părinții, să se simtă bine, să se simtă special. Și pentru asta, de ziua copilului, am pregătit activități, zic eu, foarte frumoase, foarte interesante. Deci vom avea aici în piața pietonală din Iocna-Șugatag, topogane gonflabile, mascotele Disney, activități de pictură pe față, de baloane pe băți, de modelat baloane, personaje din alte desene animate, dansuri, muzică, ateliere de creație. Avem trenulețul din Iocna-Șugatag, oferim plimbări cu trenulețul. Iar noi, ca și primărie, o să le oferim tuturor copiilor băutură coritoare și înghețată.
1: Domnule primar Ioan Oania, de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri, pentru că ne apropiem și de sărbătorile de Rusalii, așadar, pe care le vom sărbători în acest weekend.
2: Mesajul meu către toți ascultătorii Radio Some și nu numai, să aibă sărbătorile de Rusalii liniștite, în pace, și același mesaj care îl spun de fiecare dată când încheie comunicul noastră, îi așteptăm să vină la Iocna-Șugatag, să vadă la Iocna-Șugatag ce înseamnă turismul balnear și agroturismul.
1: Îi încurajăm din suflet pe ascultătorii noștri să meargă în Iocna-Șugatag, pentru că este o comunitate superbisimă, nu doar cu peisaje frumoase, dar și cu mulți oameni faini. Și dumneavoastră sunteți dovada, domnule primar. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi.
2: Vă mulțumesc și eu și aceeași dorință, vă aștept la Iocna-Șugatag.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: O zi bună, la revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Oania, primarul comunei Iocna-Șugatag, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Tensiuni pe scena politică. Premierul interimar Ilie Bolojan critică Partidul Social Democrat pentru lipsa unei propuneri de premier. Brandul Clujana renaște. Consiliul Județean Cluj transformă fosta platformă industrială într-un hub regional de inovare. Investiție majoră în infrastructura din Sălaj. Modernizarea drumului județean DJ109P intră într-o nouă etapă.
1: Acum știrile pe larg. Premierul demis Ilie Bolojan a criticat recent Partidul Social Democrat, acuzând formațiunea că evită să-și asume responsabilitatea desemnării unui premier și că, citez, de 3 săptămâni a intrat în boscheți. Într-o declarație publică, Ilie Bolojan a spus că după moțiunea de cenzură a avut mai multe discuții cu președintele Nicușor Dan despre noul guvern și despre prioritățile actuale, însă până în prezent nu există o concluzie clară privind viitoarea formulă de guvernare. Liderul liberal a precizat că în discuțiile de la Cotroceni nu a fost avansat niciun nume concret pentru funcția de premier și a susținut că PSD refuză să-și revendice această poziție și să-și asume responsabilitatea guvernării. Referitor la posibilitatea unui guvern tehnocrat, Ilie Bolojan a declarat că această variantă a fost discutată, însă a avertizat că un astfel de executiv ar putea avea dificultăți în a performa. Acesta a precizat că Partidul Național Liberal va analiza eventualele propuneri în funcție de premier, miniștri și programul de guvernare și nu va susține, citez, surogate ale PSD sau programe care nu se bazează pe realitate. Întrebat dacă ar accepta din nou funcția de premier, Ilie Bolojan a spus că nu exclude această variantă, însă a subliniat că în prezent o astfel de ipoteză nu are o majoritate parlamentară clară. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: După ce Partidul Social Democrat a dărâmat guvernul din care a făcut parte, făcând practic o majoritate parlamentară cu aur, pentru că nu-și asumă răspunderea pentru acest lucru, pentru că nu se prezintă așa cum ar fi normal să-și revendice postul de premier, cu care odată obținut ar putea să demonstreze cum poți să rezolva toate problemele fără să te deranjezi pe nimeni, dar n-au acest curaj și nici această răspundere. Sigur că într-o situație pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilitățile care au fost evocate. Din punctul meu de vedere, după această experiență de premier, de aproape un an de zile, luna viitoare se va împlini un an de zile, e greu ca un premier tehnocrat să poată performa.
2: Consiliul Județean Cluj, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, pregătește transformarea fostei platforme industriale Clujana într-un hub regional dedicat inovării, cercetării și transferului tehnologic. Noul proiect, denumit Clujana Innovation Hub Regional, își propune să redea un nou rol brandului Clujana și să transforme spațiile fostei fabrici într-un centru modern destinat startup-urilor, IMM-urilor, antreprenorilor și companiilor inovatoare din județul Cluj și din întreaga regiune de Nord-Vest. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că administrația județeană dorește revitalizarea fostei platforme industriale prin accesarea unor fonduri europene care să permită modernizarea completă a spațiilor și păstrarea numelui Clujana ca un simbol al dezvoltării economice locale. Potrivit autorităților, viitorul hub va include un laborator de prototipare de tip Fab Lab, un incubator de afaceri pentru startup-uri și spații dedicate mentoratului, coworking-ului și cercetării aplicate. De asemenea, proiectul va facilita legătura dintre mediul universitar, cercetare și companiile private prin servicii de transfer tehnologic și inovare. Clădirile existente de pe platforma Clujana vor intra într-un amplu proces de modernizare și consolidare, urmând să fie dotate cu echipamente moderne pentru activități de cercetare și dezvoltare. Reprezentanții administrației județene spun că investiția va contribui atât la revitalizarea platformei Clujana, cât și la consolidarea poziției Clujului ca principal centru regional de dezvoltare inteligentă și inovare.
1: Lucrările de reabilitare și modernizare continuă pe drumul județean DJ109P, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră aflate în derulare în județul Sălaj. În această perioadă, echipele de muncitori execută rigole turnate mecanizat, montează borduri, amenajează taluzuri și realizează săpături la sistemul rutier, lucrări necesare pentru consolidarea și modernizarea infrastructurii drumului. Cu o lungime de aproximativ 24 de kilometri, DJ109P asigură legătura între comunele Halmăști, Ip și Camăr și reprezintă cel mai lung tronson Samson inclus în proiectul Reabilitare și modernizare drumuri din țara Silvaniei. Investiția este implementată de Consiliul Județean Sălaj și beneficiază de finanțare prin programul Regio Nord-Vest cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Autoritățile județene spun că modernizarea acestui drum va contribui la îmbunătățirea condițiilor de circulație, creșterea siguranței rutiere și dezvoltarea conectivității între comunitățile din zonă.
2: Joi, 28 mai, vremea va fi ușor instabilă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după amiaza și spre seară sunt așteptate înorări temporar accentuate, însoțite de averse și descărcări electrice în mai multe zone din Cluj, Bihor, Maramureș, Sălaj și Satu Mare. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 24 de grade Celsius, iar minimele din timpul nopții vor coborî spre 10-14 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor și furtunilor de scurt durată. Vremea va rămâne relativ plăcută în prima parte a zilei, însă spre după-amiază cresc șansele de ploi și fenomene electrice. În zonele montane și deluroase, precipitațiile pot fi mai consistente. Per ansamblu, ziua de joi aduce o combinație între perioade însorite și episoade de instabilitate atmosferică specifice finalului de primăvară, astfel că umbrela ar putea fi utilă în a doua parte a zilei.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Colivița, județul Bistrița, Năsăud.
1: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Groș, județul Maramureș, alături de domnul primar Florin Boltea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua tuturor, bună ziua groșenilor mei și ascultătorilor dumneavoastră.
2: Domnule primar, vă propun în cele ce urmează să trecem puțin în revistă proiectele care se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Groș, județul Maramureș.
3: Da, la ora actuală avem mai multe proiecte care sunt în derulare. Unele proiecte încercăm să le închidem cât mai repede, respectiv proiectele pe PNRR. Acum închidem proiectul pentru înființarea unui centru de colectare voluntară, un CAV. Pe urmă, un proiect care cuprinde reabilitarea unui dispensar uman în localitatea Groș. De asemenea, avem două proiecte care urmează să le închidem în aproximativ două luni de zile. Înființarea rețea de canalizare menajeră în localitatea Groș, un proiect având o valoare de aproximativ 5 milioane de euro. Și de asemenea, un alt proiect, tot pe PNRR, extindere rețea de canalizare în satul nou de jos, un proiect având o valoare de aproximativ 2 milioane de euro. Bineînțeles că mai avem și alte proiecte care sunt aproape de finalizare, respectiv încărcare mijloace de transport electrice. Tachile sunt realizate, urmează să montăm softul pe ele și să le dăm drumul. De asemenea, mai avem acum un proiect foarte important pe care urmează să-l finalizăm, este pista de biciclete 2, având aproximativ 3,6 km, care face legătura de la intrare din localitate până în localitatea satului nou de jos. Cam acestea ar fi proiectele importante care se realizează astăzi pe raza comunei Groș.
2: Domnule primar Florin Boltea, mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim despre un eveniment foarte frumos care urmează să aibă loc la nivelul comunității din Groș. Vorbim despre Dans la Șură cu Lătureni, care va avea loc în data de 1 iunie, începând cu ora 17, în fața primăriei comunei Groș. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre ce surprize ați pregătit așadar pentru groșeni.
3: Da, în urmă cu peste 20 de ani, familia Dobrican, respectiv maestrul Dobrican, a reînviat acest frumos obicei, Dansul la Șură. În primii ani a fost realizat în curtea dumnei sale, pe urmă l-am preluat oarecum în parteneriat și l-am realizat în fața primăriei Groș. Avem un platou foarte frumos aici și este organizat, așa cum spuneam, în fața primăriei. Este un proiect care are ca scop transmiterea mai departe a identității noastre locale, a identității noastre naționale, respectiv a obiceiurilor portului și dansurilor noastre popular. Avem invitați din mai multe județe, din Suceava, din Sălaj, din Bihor și de fiecare dată acești invitații noștri, noi îi numim lătureni, vin ca să participe alături de noi la acest frumos eveniment. Așa cum a spus, dansul Așur a fost reînviat de către familia Dobrican, îl duce mai departe împreună cu toți cetățenii din comunitatea noastră. Și este o mare bucurie să ne reîntâlnim împreună la acest frumos și drag eveniment al comunității Groș. Bineînțeles că fiind 1 iunie, fiind ziua copilului, o să avem și surprize pentru copilași, să le oferim din partea noastră câte un mic cadou și, bineînțeles, să ne simțim cu toții cât mai bine împreună.
2: Domnule primar Florin Boltea, de ce credeți că astfel de evenimente sunt importante pentru identitatea locală?
3: Da, este foarte important să duci parte, așa cum a spus, tradiția și obiceiurilor, pentru că în această societate, într-o continuă dinamică, poate de multe ori aceste valori culturale autentice sunt puțin diluate. Și atunci este important ca noi, cei care suntem responsabili de păstrarea și ducerea mai departe a acestor tradiții, să organizăm astfel de evenimente, să arătăm și generațiilor care vin după noi cât de frumoase obiceiuri și tradiții avem. Până la urmă fac parte din identitatea poporului nostru, din identitatea satului românesc. Și cu această ocazie invit pe toți cei care doresc să ne calce pragul, să fie alături de noi și să joace un dans.
2: Domnule primar Florin Boltea, vreau să vă întreb care este cea mai frumoasă amintire a dumneavoastră legată de tradițiile din Groș.
3: Acum, bineînțeles că sunt foarte multe tradiții la noi la Groș, foarte multe evenimente pe care noi le organizăm. Avem evenimentul Dansul la Șură, care, așa cum a spus, se realizează de peste 20 de ani. Obiceiuri și tradiții mai există. Focul de Paște la Groș și strigatul din turnul Bisericii Hristos Înviat, de pe coasta unde se realizează focul, noaptea de înviere se strigă sau se răspunde cu adevărat înviat. Sunt foarte, foarte multe obiceiuri care încercăm să le ducem mai departe. Bineînțeles că toate acestea fac parte din identitatea noastră și nu pot să spun că unul este mai important decât celălalt. Toate sunt foarte importante și toate fac parte din bogăția comunității noastre. Bineînțeles că noi pe parcursul anului organizăm foarte, foarte multe evenimente. Chiar aseară, în Căminul Cultural Dumitru Dobrigan, de aici, din Groș, a avut loc un eveniment în parteneriat cu Școala Populară de Artă Liviu Borlan și organizăm dansuri pentru copii de asemenea. Deci tot timpul organizăm astfel de evenimente și încercăm să ducem mai departe cultura, tradițiile, obiceiurile, pentru că acestea fac parte din identitatea poporului nostru și cu siguranță aceste lucruri nu pot fi copiate de către alții și sunt ceea ce pentru noi reprezintă esența comunității noastre.
2: Domnule primar Florin Boltea, de final, ce mesaj aveți pentru cei care vor participa la această frumoasă sărbătoare?
3: Da, să vină să vadă cu adevărat cum se realizează aceste tradiții la noi la Groș și cum le ducem mai departe, să încingă cu noi o horă și, bineînțeles, să joace un dans de la Groș. Cu siguranță o să rămână cu amintiri foarte frumoase legate de acest eveniment de la Groș, Dansul la Șură.
2: Domnule primar Florin Boltea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și la un eveniment cât mai frumos alături de comunitatea dumneavoastră.
3: Și eu vă mulțumesc și vă așteptăm pe toți cu mare, mare, mare drag. Vă mulțumesc!
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Boltea, primarul Comunei Groș, județul Maramureș. Vă reamintesc că evenimentul Dans la Șură cu Lătureni va avea loc în data de 1 iunie, începând cu ora 17, în fața primăriei Comunei Groș, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Păi mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-au livrat!
0: Și gletul Knauf!
1: Da!
0: Și tinciu Cemix!
1: Da!
0: Și lavabilă Absolut Mat!
1: Da!
0: Și șapa Baumit!
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter.
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun.
1: Am sunat deja la Influent. Cine e?
3: E la Influent cu materialele.
4: Petrece zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
5: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
6: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
7: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
8: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
5: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
11: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
12: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
11: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
12: Mega Titan, forța modelării metalelor.
11: Mai multe pe megatitan.ro.
13: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
14: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: În inima Maramureșului, pe locul moaștelor Sfântului Iosif Mărturisitorul, osândit prin blestem, satul Mănăstirea, din comuna Giulești, pare suspendat în afara timpului. O poveste despre un blestem care a tulburat comunitatea din satul Mănăstirea îi bântuie pe localnici până în prezent. Legenda spune că, în urmă cu sute de ani, pe locul unde este situat acum satul, exista o mănăstire unde trăiau câțiva călugări. Aceștia au ajutat o femeie văduvă ce avea 9 copii, dându-le de mâncare și haine. După ce au crescut copiii, aceștia i-au alungat pe călugări de acolo, dorind să le ia fântâna în care se presupunea că este ascunsă o comoară, astăzi numită Fântâna Călugărilor. Giulești este o comună în județul Maramureș, formată din satele Berbești, Ferești, Giulești, Reședința și Mănăstirea. Satul Mănăstirea este legat de centrul de comună printr-un pod peste râul Mara. Comuna Giulești este amplasată în depresiunea Maramureșului, la poalele de nord ale munților Gutâi, pe malul râului Mara, afluent al Izei, respectiv Cosău. Așezarea Giulești este una dintre cele mai vechi localități din Maramureș. Încă din documentele din secolul XIV, reiese că satul avea o familie nobiliară foarte însemnată, numită familie de Giulești, din care se vor trage ulterior mai multe familii ce au jucat un rol important în istoria satului și a întregului Maramureș. Rednic, Feier, Perșa, Tătar, Dragomir sau Costea. Importanța familiei, mai ales a personajului istoric numit Dragoș, a fost una excepțională. Un eveniment interesant a avut loc în 1442, când ne este descrisă o bătălie între un nobil de Giulești, Petru Nan, ajutat de nobilii din Giulești și satele din jur, împotriva lui Petru Gherheș, care a primit prin acte ale regilor Ungariei 6 sate pe Mara. Nobilii de pe Mara au pus stâlp de lemn de-a curmezișul drumului, reușind să-l oprească pe Gherheș. Acesta a trebuit să facă cale întoarsă, fiind atacat de cei de pe Mara care erau buni arcași. Astăzi, Giulești este o înfloritoare comună unde primăria și consiliul local au adus un nou standard de viață locuitorilor. Autoritățile locale oferă localnicilor nu doar infrastructură și asfalt, ci și hrană spirituală. Legându-se de evenimente și momente din an, locuitorii Giuleștiului au primit concerte de colinde, piese de teatru sau concerte folk. Un rol important îl are și turismul, vizitatorii având posibilitatea de a se caza în minunate și pitorești pensiuni și cabane pentru a descoperi locuri fascinante. Biserica veche de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Mănăstirea, comuna Giulești, se află pe locul fostului lăcaș monahal care ființase acolo pe la 1560, fiind desființat însă prin 1782 în timpul împăratului Iosif al II-lea. Biserica Adormirea Maicii Domnului a fost începută în anul 1900 pe proprietatea boierului Alexandru Costescu din satul Giulești, acesta fiind și cel care a suportat cheltuielile necesare construcției. Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Ferești a fost construită în 1798 de o echipă de meșteri germani. Casa memorială Ilie Lazar din Giulești, monument de arhitectură tradițională, a aparținut inițial protopopului greco-catolic Vasile Mihali și a fost edificată în 1826. Mai puteți vizita Troița Rednicenilor din Berbești sau Troița din cimitirul vechi al satului Berbești, care a fost ridicată în memoria celor 7 polonezi care au murit participând la eliberarea satelor maramureșene din timpul invaziei rușilor din 1914 și a berbeștenilor care s-au jertfit în primul război mondial. Comuna Giulești din Maramureș, loc de vis și de legendă, te așteaptă să-i treci pragul și să descoperi un fascinant univers unde doar oamenii dau valoare absolută. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
5: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
6: Stargate Tilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru?

0: Radio Someș, cel mai bun pentru cei mai buni.
1: Murgule, de când te-am luat, multe drumuri m-ai purtat.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, Alexandru Pugna. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Să rămână, vă spun dumneavoastră și tuturor celor ce urmăresc acum acest îndrăgit post de radio din Ardeal, Radio Someș. Mă bucur să fim împreună, iată, în prag de mare sărbătoare creștină, pentru că ne aflăm înaintea marii sărbători a Rusalilor sau a pogorârii Duhului Sfânt, a Sfintei Treime, a doua zi de Rusalii. Deci suntem în perioada aceasta minunată a sărbătorilor care sunt, dacă vreți, un început al celui mai cald anotimpul care îl așteptăm cu toții cu drag, vara.
1: Așa este, domnule director Alexandru Pugna, ne apropiem de sărbătoarea Rusalilor și știu că în ceea ce privește Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud sunt multe evenimente frumoase pe agenda care au în centru tradiția și credința și vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre ceea ce urmează frumos.
2: Sigur, este perioada în care aici la noi, în Ținutul Bistriței și Năsăudului, pe vremuri și din fericire și astăzi, se mai păstrează încă câteva datini, obiceiuri, ce vorbesc despre vechimea neamului nostru românesc aici, în această parte de lume. Întotdeauna, de Rusalii, aveau loc manifestări cu totul aparte în satele noastre românești. Sărbătoarea Rusalilor și Rusalile, numele acestei sărbători vine de la trandafirul sălbatic, Rosa Canina, cum era denumit. Ele sunt sărbători precreștine, deci au peste 2000 de ani vechime, dar peste aceste sărbători precreștine, sărbătoarea romanilor în mod deosebit, știind bine că aici la Ilișua am avut un castru roman și oamenii au păstrat obiceiurile, tradițiile aduse de ei aici în această parte a țării noastre și există acel obicei cu totul deosebit, înstruțatul boului. Din fericire, se mai păstrează și astăzi acest obicei în mai multe localități din județul Bistrița Năsăud. Eu aș enumera 3 sau chiar 4. Este vorba de Figa Tăure, unde această sărbătoare are loc în prima zi de Rusalii, anul acesta în 31 mai, iar în Căianul Mic, Căianul Mare, a doua zi de Rusalii, pe 1 iunie, așadar, va fi această sărbătoare. Este îmbucurător faptul că ea se păstrează, ea vine din vreme de demult, este sărbătoarea pe care strămoșii noștri o dedicau zeiței Cibele, zeița fertilității solului, și era foarte cunoscută în partea aceasta de țară, pentru că ea a fost transferată, ca să spun așa, dintr-o sărbătoare precreștină într-o sărbătoare creștină, cea a Rusalilor, a pogorârii Duhului Sfânt. Așa, după cum știți, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud întotdeauna a sprijinit, a susținut și a încurajat trăinicia acestor sărbători care vorbesc despre datinile obiceiurilor românilor din această parte de țară, care s-au păstrat, iată, până în zilele noastre. Și mă bucur că și anul acesta, și la Figa, și la Tăure, și la Căianul Mic și Căianul Mare, vor avea loc astfel de manifestări, începând cu ziua de 31 mai, deci duminică de Rusalii, și sigur în a doua zi de Rusalii la Căianul Mic și Căianul Mare, locuri unde așteptăm pe toți cei care ne ascultă să-și bucure sufletul cu momente inedite, cu această sărbătoare cu totul și cu totul aparte. Sigur, la Căianul Mic vor avea loc în această perioadă și zilele comunei Căianul Mic, pe mine mă leagă sufletește lucruri deosebite de sărbătoarea Rusalilor, pentru că pentru noi, pentru oamenii din Căianul Mic, Căianul Mare, cea mai mare sărbătoare de peste an era aceasta a Rusalilor, cu obiceiul înstruțatul boului, și era o competiție între cele două localități unde vor fi mai mulți mascați, unde va fi cel mai frumos bou înstruțat, lucruri care nu au făcut altceva decât an de an să crească frumusețea și valoarea acestui obicei în cele două localități. A doua zi de Rusalii, luni 1 iunie, sunt foarte multe evenimente în întreg județul. Eu am să vă vorbesc despre cel de la Căianul Mic, în care primăria și Consiliul Local Căianul Mic a avut grijă și anul acesta să așeze zilele comunei Căianul Mic. A doua zi va fi ziua dedicată folclorului, unde vor fi interpreți îndrăgiți, ansambluri îndrăgite și, sigur, totul va debuta după Sfânta Liturghie cu obiceiul înstruțatul boului. Tot luni, 1 iunie, a doua zi de Rusalii, la ora, începând cu ora 13 în comuna Ilva Mare, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, împreună cu Primăria și Consiliul Local al Comunei Ilva Mare, vor organiza un festival folcloric intitulat sugestiv Sâmbra Oilor, unde vor participa formații artistice, interpreți îndrăgiți. Este vorba de ansamblu folcloric Cununița din Ilva Mare, deci ansamblul locului, ca să spun așa, invitat ansamblu folcloric Roa Călimanilor din Sebiș, de pe Valea Șieului, soliștii Paul Ban, Silvio Avram și Andreea Urdă, alături de cele două ansambluri. Invitat de onoare va fi ansamblu folcloric Profesionist Dor Românesc, ansamblu care anul acesta sărbătorește 30 de ani de activitate artistică, cu soliștii Domnica Dologa, Mirela Petruș, Cristina Retegan, Anuța Motofelea, Oana Matei Coruț, Cristina Bugnar, Nicolae Cioancă, Ioana Măgherușan. Orchestra va fi condusă de Horațiu Cigu, coreografia semnată de Alexandru Adrian Pașcu, un spectacol cu totul deosebit pe care îl pregătim pentru ilveni. Vom avea și un invitat de onoare, poate vocea cea mai frumoasă și mai valoroasă a folclorului transilvan din generația tânără. Este vorba de Bogdan Toma din Ținutul Pădurenilor, care va fi invitatul ilvenilor la această manifestare, invitatul de onoare a manifestărilor de la Ilva. Așadar, o zi de mare sărbătoare, a doua zi de Rusalii și la Căianu Mic și la Ilva și sigur și în alte locuri din județul nostru unde se organizează manifestări deosebite. Nu vreau să uit și de manifestarea de la și eu Odorhei, intitulată sugestiv Și eu la Odorhei, unde vor avea loc proiecții de film, concerte, lectură de carte, târg de produse locale, atelier de tir cu arcul, foarte, foarte multe manifestări sportive. Așadar, timp de două zile și la și eu Odorhei, în ziua de 30, deci sâmbătă și duminică 31 mai de Rusalii, un festival ce debutează, iată, anul acesta și unde Centrul Județean pentru Cultură este cel și împreună cu Consiliul Județean Bistrița Năsăud este susținătorul principal din punct de vedere financiar. Și sigur că după sărbătoarea Rusalilor, care este una dintre sărbătorile foarte dragi nouă oamenilor din această parte de țară, Centrul Județean pentru Cultură continuă seria de manifestări culturale cu totul deosebite și ne vom apropia, ca să spun așa, foarte repede, deci peste doar o săptămână, în 7 iunie, duminică, la Căminul Cultural din localitatea Greș, comuna Târlișoa, va avea loc cea de a 17-a ediție a festivalului concurs interjudețean de folclor dedicat rapsozilor populari la poale de Țibleș. Începând cu ora 14 va fi concursul dedicat rapsozilor populari, iar de la ora 16 un spectacol folcloric urmat de gala laureaților. În cadrul spectacolului folcloric de la ora 16 vor evolua rapsozii populari Teodora Purja, Lenuța Purja și Sergiu Negrean Purja, ansamblu folcloric Doina Lăpușului din comuna Lăpuș, județul Maramureș, apoi câștigătoarea trofeului de anul trecut a concursului la poale de Țibleș, Viorica Ciui din Căianu Mic, un om minunat cu o voce excepțională, un rapsod popular de mare, mare valoare cu care ne mândrim toți cei de pe Valea Țibleșului. Invitată de onoare va fi îndrăgita interpretă a cântecului popular din județul Maramureș, Rafila Bărbos, o interpretă excepțională și a priceznelor, interpretă cu o voce minunată, cu o sensibilitate cu totul aparte în interpretarea priceznilor, dar și a cântărilor din Ținutul Chioarului. Nu va lipsi nici oratorul popular Grigore Guzu, apoi de la Salva Alina și Genuca Ceuca, două nume cunoscute, apreciate de publicul larg. Alina este deja un nume foarte îndrăgit în lumea interpreților de cântec popular. Genuca Ceuca este un rapsod apreciat, foarte, foarte valoros. Și sigur, Dumitru Sărmaș, un om cu o voce frumoasă venit de la Runcul Salvei, să ducă mai departe cântările oamenilor din această parte de țară. Prezentarea va fi asigurată de Grigore Sâmbăoan, om al locului, teolog și un interpret foarte îndrăgit de cântec tradițional. Așadar, manifestări deosebite, începând cu Rusalile și continuând apoi, sigur, cu perioada care vine.
1: Domnule director Alexandru Pugna, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că tradițiile și sărbătorile religioase mai pot uni comunitățile la fel ca odinioară.
2: În mod cert, cred că aceste sărbători și aceste întâlniri sunt cele care fac ca, iată, comunitățile noastre să fie unite, să fie la oaltă, ca să spun așa, și este în perioada acestor sărbători toată lumea, oriunde ar fi plecate în țară, se întorc acasă și știu acest lucru din experiența de la Căianu Mic, din satul copilăriei mele, unde căinarii se întorc, oriunde ar fi ei, încearcă să vină acasă de Rusalii, să se întâlnească cu cei dragi, să-și bucure sufletul cu sărbătoarea înstruțatului boului și e extrem de important ca consiliul local, primarul, toți cei care conduc destinele unei comune să țină aprinsă flacăra aceasta a spiritului românesc, să sprijine realizarea acestor manifestări în cadrul sărbătorilor mari de peste an, pentru că acestea reunesc comunitatea și unesc comunitatea.
1: Domnule director Alexandru Pugna, sunteți un artist totodată, dar sunteți și un susținător activ al tradițiilor și vreau să vă întreb cum vedeți viitorul culturii tradiționale românești peste câțiva ani?
2: Sigur că lucrurile, societatea românească se schimbă pe zi ce merge și misiunea instituției pe care o manageriez acum, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, ca și celelalte instituții similare din țară, au această menire și misiune de a ține vii aceste obiceiuri, aceste tradiții. Ele fac parte din sufletul românesc, fac parte din identitatea poporului nostru și avem o obligație morală deosebită față de ele. Trebuie să le ținem vii, să încurajăm comunitățile care încă mai păstrează aceste datini și obiceiuri, să le sprijinim chiar financiar, logistic și ori în ce formă, pentru ca aceste obiceiuri, aceste lucruri să nu le pierdem, pentru că ele vorbesc de rădăcina neamului nostru. Ele vorbesc de puterea extraordinară de creație a țăranului român. Ele sunt, dacă vreți, parte a sufletului românesc.
1: Domnule director Alexandru Pugna, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă urăm evenimente cât mai frumoase și de succes în continuare, pentru că mereu ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente pe raza județului Bistrița-Năsăud, care au în centru, bineînțeles, tradiția, așa cum ne place nouă cel mai și cel mai mult. Vă mulțumim tare mult și mult succes vă dorim în continuare.
2: Mulțumesc și eu foarte mult, mulțumesc Radio Someș, pentru că sunteți alături de valorile neamului nostru. Realizați lucruri minunate și de aceea lumea vă ascultă cu atâta drag și cu admirație, aș spune. Mulțumim mult.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, Alexandru Pugna. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

Butoainox.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q

0: luminusvision.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Recips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială Ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro. Oh.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Tensiuni pe scena politică. Premierul interimar Ilie Bolojan critică Partidul Social Democrat pentru lipsa unei propuneri de premier. Brandul Clujana renaște. Consiliul Județean Cluj transformă fosta platformă industrială într-un hub regional de inovare. Investiție majoră în infrastructura din Sălaj. Modernizarea drumului județean DJ109P intră într-o nouă etapă.
1: Acum știrile pe larg. Premierul demis Ilie Bolojan a criticat recent Partidul Social Democrat, acuzând formațiunea că evită să-și asume responsabilitatea desemnării unui premier și că, citez, de 3 săptămâni a intrat în boscheți. Într-o declarație publică, Ilie Bolojan a spus că după moțiunea de cenzură a avut mai multe discuții cu președintele Nicu Șordan despre noul guvern și despre prioritățile actuale. Însă până în prezent, nu există o concluzie clară privind viitoarea formulă de guvernare. Liderul liberal a precizat că în discuțiile de la Cotroceni nu a fost avansat niciun nume concret pentru funcția de premier și a susținut că PSD refuză să-și revendice această poziție și să-și asume responsabilitatea guvernării. Referitor la posibilitatea unui guvern tehnocrat, Ilie Bolojan a declarat că această variantă a fost discutată, însă a avertizat că un astfel de executiv ar putea avea dificultăți în a performa. Acesta a precizat că Partidul Național Liberal va analiza eventualele propuneri în funcție de premier, miniștri și programul de guvernare și nu va susține, citez, surogate ale PSD sau programe care nu se bazează pe realitate. Întrebat dacă ar accepta din nou funcția de premier, Ilie Bolojan a spus că nu exclude această variantă, însă a subliniat că în prezent o astfel de ipoteză nu are o majoritate parlamentară clară. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: După ce Partidul Social Democrat a dărâmat guvernul din care a făcut parte, făcând practic o majoritate parlamentară cu AUR, pentru că nu-și asumă răspunderea pentru acest lucru, pentru că nu se prezintă așa cum ar fi normal să-și revendice postul de premier, cu care odată obținut ar putea să demonstreze cum poți rezolva toate problemele fără să te deranjezi pe nimeni, dar n-au acest curaj și nici această răspundere. Sigur că într-o situație pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilitățile care au fost evocate. Din punctul meu de vedere, după această experiență de premier, de aproape un an de zile, luna viitoare se va împlini un an de zile, e greu ca un premier tehnocrat să poată performa.
2: Consiliul Județean Cluj, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, pregătește transformarea fostei platforme industriale Clujana într-un hub regional dedicat inovării, cercetării și transferului tehnologic. Noul proiect, denumit Clujana Innovation Hub Regional, își propune să redea un nou rol brandului Clujana și să transforme spațiile fostei fabrici într-un centru modern destinat startup-urilor, IMM-urilor, antreprenorilor și companiilor inovatoare din județul Cluj și din întreaga regiune de Nord-Vest. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că administrația județeană dorește revitalizarea fostei platforme industriale prin accesarea unor fonduri europene care să permită modernizarea completă a spațiilor și păstrarea numelui Clujana ca un simbol al dezvoltării economice locale. Potrivit autorităților, viitorul hub va include un laborator de prototipare de tip Fab Lab, un incubator de afaceri pentru startup-uri și spații dedicate mentoratului, coworking-ului și cercetării aplicate. De asemenea, proiectul va facilita legătura dintre mediul universitar, cercetare și companiile private prin servicii de transfer tehnologic și inovare. Clădirile existente de pe platforma Clujana vor intra într-un amplu proces de modernizare și consolidare, urmând să fie dotate cu echipamente moderne pentru activități de cercetare și dezvoltare. Reprezentanții administrației județene spun că investiția va contribui atât la revitalizarea platformei Clujana, cât și la consolidarea poziției Clujului ca principal centru regional de dezvoltare inteligentă și inovare.
1: Lucrările de reabilitare și modernizare continuă pe drumul județean DJ109P, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră aflate în derulare în județul Sălaj. În această perioadă, echipele de muncitori execută rigole turnate mecanizat, montează borduri, amenajează taluzuri și realizează săpături la sistemul rutier, lucrări necesare pentru consolidarea și modernizarea infrastructurii drumului. Cu o lungime de aproximativ 24 de kilometri, DJ109P asigură legătura între comunele Halmăști, Ip și Camăr și reprezintă cel mai lung tronson Carcasson inclus în proiectul Reabilitare și modernizare drumuri din țara Silvaniei. Investiția este implementată de Consiliul Județean Sălaj și beneficiază de finanțare prin programul Region Nord-Vest cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Autoritățile județene spun că modernizarea acestui drum va contribui la îmbunătățirea condițiilor de circulație, creșterea siguranței rutiere și dezvoltarea conectivității între comunitățile din zonă.
2: Joi, 28 mai, vremea va fi ușor instabilă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după amiaza și spre seară sunt așteptate înorări temporar accentuate, însoțite de averse și descărcări electrice în mai multe zone din Cluj, Bihor, Maramureș, Sălaj și Satu Mare. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 24 de grade Celsius, iar minimele din timpul nopții vor coborî spre 10-14 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor și furtunilor de scurt durată. Vremea va rămâne relativ plăcută în prima parte a zilei, însă spre după amiază cresc șansele de ploi și fenomene electrice. În zonele muntane și deluroase, precipitațiile pot fi mai consistente. Per ansamblu, ziua de joi aduce o combinație între perioade însorite și episoade de instabilitate atmosferică specifice finalului de primăvară, astfel că umbrela ar putea fi utilă în a doua parte a zilei.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
4: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, suntem la o nouă ediție a emisiunii Alesul la raport într-o zi de joi 28 mai, practic îngheiem și luna mai cu această emisiune și cu acest minunat invitat pe care pot să spun că l-am alături de mine telefonic și vreau să-l și prezint în cele ce urmează pentru că alături de mine este senatorul de Bistrița Năsăud, Cristian Nicula. Bine v-am regăsit, domnule senator, în familia Radio Someș.
5: Bine v-am regăsit. Îi salut pe telespectatori, pe cei care ne ascultăm, pe ascultătorii Radio Someș și felicit că au ales să asculte Radio Someș și pe dumneavoastră pentru emisiunile minunate, așa cum m-ați descris și pe mine. Acum sper să fiu minunat de bun.
4: Am vrut să încep într-un ton optimist, domnule senator, pentru că și așa se petrec foarte multe la nivel de țară, foarte multe lucruri și vreau să discutăm despre toate lucrurile acestea în cele ce urmează. Mie îmi place să încep emisiunea aceasta cu situația la nivel național, după care treptat mergem și spre alte zone, dar vreau să vorbim despre cele mai recente declarații, putem să zicem, ale premierului sau premierului interimar, mai bine zis, Ilie Bolojan. Și vreau să vă și citez o parte din aceste declarații, pentru că dumneavoastră sunteți senator din partea Partidului Social Democrat și vreau să comentăm puțin aceste declarații făcute chiar recent, dacă nu mă înșel, chiar ieri. Și dânsul zice așa: PSD nu-și asumă răspunderea, nu-și revendică postul de premier cu care odată obținut poate să demonstreze cum să rezolve problemele. Nu au acest curaj. PSD a dezertat de la răspundere, PSD de 3 săptămâni a intrat, scuzați-mi expresia, dar așa spune declarația, în boscheți și nu vine cu o propunere clară, nu își asumă fug de răspundere. Acum, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum priviți aceste declarații, pentru că într-adevăr a trecut ceva timp de când moțiunea de cenzură a trecut, încă nu se știe exact un nume clar în ceea ce privește un viitor premier, nu se știe ce se va întâmpla în cele ce urmează, încă se duc discuții.
5: Eu mă gândeam că am greșit atunci când am spus telespectatori, însă Radio Someș se vede și pe rețelele de socializare. Eu îmi cer scuze că nu pot fi în studio, pentru că activez și la școală și basta, chiar am avut un examen cu elevii, ceea ce a făcut imposibilă prezența mea în studioul Radio Someș. Despre ceea ce declară domnul premier Bolojan, eu vreau să spun atât, că nu vreau să fiu lipsit de respect, însă în cele 10 luni cât a guvernat, a avut 104 ordonanțe de urgență. Și fiecare ordonanță de genul acesta a fost un fel de ordonanță trenuleț. Adică a modificat 3, 4, 5 sau chiar 6 acte normative. Deci dacă socotim cu toate actele modificate, ar fi undeva ordonanța și ziua. Deci cele 104 ordonanțe de urgență au fost aprobate de către PSD. Nici de cum nu a pus bețe în roate. Deci asta să vii acum să spui că nu te-a sprijinit Partidul Social Democrat este total fals. Din acest punct de vedere, nu-i dau dreptate premierului. Însă, sigur că politica așa se face, cu atacuri mai corecte, mai incorecte. Ceea ce vreau eu să spun că Partidul Social Democrat, din ceea ce am observat și sunt foarte sincer acum cu dumneavoastră, are oameni de calitate în Parlament, pe fiecare domeniu și, așa cum a demonstrat-o și în trecut, poate duce o guvernare.
4: Dar și-ar asuma PSD-ul guvernarea, domnule senator Cristian Nicula, acum în cele ce urmează, pentru că încă nu se știe nimic clar și oricine poate fi până la urmă premier. Din punctul meu de vedere, nu există nicio garanție, nu există nimic. Discuțiile sunt încă pe masă. Și-ar asuma PSD-ul guvernarea? Și-ar veni cu acele soluții despre care vorbea când încă era premier cu drepturi depline, putem să zicem, premierul Ilie Bolojan?
5: Da, deci președintele are mingea în trenul lui. Constituțional, președintele țării desemnează premierul și în jurul premierului se formează un guvern. Acum, decizia este la președinte în acest moment. Și-a asumat PSD și în trecut și cred că a făcut lucruri bune. Și în viitor la fel o să-și asumă, pentru că fiecare partid, atunci când candidează, când își pune liste de candidați, se gândește la guvernare.
4: Vreau să le reamintesc ascultătorilor că o să poată și să intre în direct alături de noi dacă au o întrebare de adresat către dumneavoastră la numărul de telefon 0263212500, dar doar când voi spune eu, pentru că până atunci mai avem anumite chestii de discutat și vreau să mergem mai departe pe această linie parlamentară, am putea spune domnule senator Cristian Nicula, pentru că cred că chiar ieri a apărut această știre cum că vor avea salarii mai mari atât președintele, premierul, miniștri, parlamentari prin noua lege a salarizării. Ceea ce a provocat, am putea spune, multe controverse, pentru că oamenii de rând cumva tot cu salariile respective au rămas și până la urmă demnitarii, parlamentarii au și mai mare salariul în aceste momente. Vreau să vă întreb cum priviți această situație. Considerați că este corect după această nouă lege a salarizării că parlamentarii și că miniștrii și așa mai departe vor avea salarii mai mari?
5: Eu cred că trebuie o discuție mai amplă pe această lege a salarizării și nu poate fi pusă în aplicare așa cum este ea acum. Deci nu, în niciun caz. Și le-aș transmite și un mesaj colegilor din învățământ că o să mă lupt atât cât pot pentru drepturile lor. Pentru că și aici sporul pentru dirigenție este exclus. Gradația de merit și așa mai departe. Deci
4: Domnule,
5: nu, eu personal nu consider că este o lege bună, cum
4: chiar
5: este acum.
4: asta voiam să aflu de la dumneavoastră, dacă considerați că este o lege bună, pentru că așa la prima vedere, dacă ne uităm, poate ni se pare că favorizează pe cineva anume sau pe o categorie de oameni și pe restul cumva îi lasă tot acolo, dacă putem să zicem așa.
5: Ministrul actual al Fondurilor Europene, care ocupă și portofoliul pentru muncă, a ieșit public cu această lege, însă până să fie pusă în aplicare, cred că trebuie să fie un filtru parlamentar, să fie discutat în Parlament, să fie discuții mai ample. Pentru că vă spun, cu Ministerul Educației, dacă vorbim despre salariile din educație, s-a discutat undeva sub o oră. Ori cei de acolo au expertiză pentru zona învățământului. Nici de cum nu putem pune o categorie unde sunt angajați peste sau undeva la 300.000 de oameni cu discuții sub oră și să decide pentru ei altcineva din afara sistemului.
4: Domnule senator Cristian Nicula, mulți români spun că Parlamentul produce prea multe legi și prea puține rezultate. Cum ați răspunde acestei afirmații? Pentru că, într-adevăr, de-a lungul acestor emisiuni cu parlamentari și așa mai departe, la alesul la raport, am avut tot felul de invitați și unii dintre ei chiar m-au făcut să gândesc chestia aceasta, că rezultatele sunt puține în comparație cu cât sunt acolo în Parlament, dacă putem să spunem acest lucru.
5: Acum, legile se se formează în comisie, adică acolo iese textul final, în plenul Parlamentului, atunci când se votează, nu se intervine deloc pe lege. Ori în comisii, fiecare partid își trimite specialiștii. Adică dacă e un specialist pe zona învățământului, îl trimiți în comisia educație. Dacă ai un specialist pentru finanțe, sigur că încerci să-i găsești un loc în comisia pentru finanțe. Și cu cât sunt mai buni specialiști acolo, însă traseul legislativ este unul foarte laborios. Sunt o sumedenie de avize pentru fiecare lege, inclusiv de la un consiliu legislativ care verifică din punct de vedere legislativ, un consiliu economic și social, unde sunt în principal sindicatele și alți actori sociali, după care trece prin comisie, avize de la comisie, o comisie raportoare care decide dacă legea primește un raport favorabil sau nefavorabil și votul final în plen. Noi avem două camere la Parlament, Camera Superioară și Camera Inferioară, Camera Deputaților și Senatul. Fiecare lege trebuie să treacă prin ambele camere ca să fie validată. După care urmează promulgarea de către președinte sau întoarcerea la Parlament. Fiecare lege poate fi la rândul ei atacată la Curtea Constituțională, așadar este un proces destul de complex. Cu toate acestea apar suprareglementări din dorința de a gestiona mai bine un anumit domeniu și sunt legi care sigur suprareglementează sau nemulțumirea mea față de politica guvernului Bolojan este că a început cu educația cu tăieri, iar primul pachet de măsuri a fost un pachet care a dus legii învățământului, o lege organică, o lege mai importantă, 26 de modificări. Ori nu este în regulă că atunci când îți asumi răspunderea, îți asumi răspunderea pentru un anumit obiectiv. Nu poți să stâlcești o lege și să aduci o lege, mai ales o lege organică, să aduci 26 de modificări. Ori asta înseamnă că sunt anulate anumite aliniate din lege, anumite articole, unele sunt prorogate, adică se aplică mai târziu și sigur că asta duc în cascadă la anumite probleme. Legile, sigur că trebuie să fie clare, trebuie să le înțeleagă toată lumea și să le aplicăm.
4: Domnule senator Cristian Nicula, ați fost inspector școlar și aveți o experiență în acest domeniu. Până la urmă, educația rămâne una dintre marile probleme ale României, dacă pot să îmi dau cu părerea în acest sens, din punctul meu de vedere, rămâne una dintre marile probleme, sistemul nostru, putem să zicem așa. Ce credeți dumneavoastră că nu funcționează astăzi în acest sistem?
5: Păi vă spun din date mai recente. Acum, la inspectoratele școlare este mare vânzoleală pentru că se reduce cu 20%, trebuia în lege în OUG7, în ordonanța 7, unde se specifică despre aceste reduceri, undeva la 10%. Însă

0: Nu putem, atunci când aplicăm pentru proiecte europene, ca instituții, ca unități de învățământ, să fim acolo, iar când este vorba de reduceri, să nu. Deci nu putem trata cu dublă măsură acest lucru, pentru că îl tratăm astăzi așa, mâine așa, până când o să facem lucruri care nu le mai putem da înapoi în învățământ. Lucruri, sigur, negative.
1: Mergând mai departe,
0: Și
1: când...
0: asta ar fi un exemplu de lege. Sau acum o să vă spun în premieră că lucrez la o lege pentru prevenirea accidentelor, prevenirea interacțiunii între urși bruni și populația. Am studiat câte legi sunt.
1: Asta este și o
0: Niciuna dintre
1: problemă
0: ele.
1: cumva foarte gravă la acest moment. Aceasta privitoare la urși, într-adevăr, este o problemă la nivel național pentru că sunt tot mai multe cazuri de oameni care mor din cauza acestor
0: Un
1: situații.
0: principal, ceea ce m-a determinat a fost cazul de la Bichigiu sau
1: Din
0: cazurile
1: județul
0: repetate.
1: Bistrița Năsău, da.
0: Însă, studiind legislația și ceea ce este în vigoare acum, am constatat că sunt lacune. Și asta trebuie un parlamentar să vadă, să studieze anumite domenii sau unde apar probleme sau chiar oportunități
1: Dar
0: să
1: uitați, considerați că toți
0: adauge.
1: parlamentarii au cumva această viziune de a studia, pentru că mi-a atras atenția ce ați spus acum, că un parlamentar trebuie să studieze și, într-adevăr, un parlamentar trebuie să meargă pe teren, să verifice situația din teren, pentru că din birou eu nu cred că poți să-ți dai seama neapărat ce se petrece propriu-zis în teren, la firul ierbii, cum e vorba aceea. Și am impresia că mulți nu fac acest lucru, mulți au cumva în derâdere această funcție, ceea ce nu mi se pare neapărat nici ok și nici corect față de țară.
0: În primul rând trebuie să fii prezent acolo unde se fac legile, în fabrica de legi. Neapărat trebuie să fii prezent, atât la plen cât și în comisii. Eu acum activez în trei comisii, am schimbat comisia de buget cu comisia de muncă, am rămas de la început în comisia de educație și inovare și comisia de digitalizare și IT. Dar să știți că nu am nicio absență, nici în comisii, nici în plen. În primul rând, trebuie să fii acolo unde se discută, unde poți, așa cum am spus, în comisie, acolo se scrie legea și contează fiecare paragraf. Chiar dacă nu-ți apare nicăieri menționat numele, însă expertiza ta trebuie să fie pusă în valoare pentru crearea acestor texte de lege. Deci, în primul rând, trebuie să fii prezent acolo. Iar apoi, sigur că în teritoriu trebuie să mergi să discuți cu oamenii, să vezi problemele, pentru că nu toate apar în spațiu public sau nu toate le ai la îndemână online sau la televizor. Și sigur că trebuie sprijinite și comunitățile care până la urmă te-au votat și te-au trimis acolo.
1: Vreau să anunț ascultătorii că pot să și se alăture discuției la numărul de telefon 0263212500 dacă au o întrebare de adresat domnului senator, bineînțeles cu mențiunea și cu semnul exclamării mare la final, să ne respectăm unii pe alții, vă rog din suflet. Este o emisiune în care dialogăm, vorbim, ne ascultăm și ne respectăm mai presus de toate. Și până când o să avem un ascultător alături de noi, vreau să vorbim și de o altă speță, domnule senator Cristian Nicula, pentru că legea inițiată de PSD privind blocarea listării companiilor de stat la bursă a fost adoptată de Camera Deputaților. Și unii, sau mă rog, unele partide au considerat această lege, am putea spune, ca fiind una care nu apără interesele României, ci citez sinecurile PSD. Cum comentați dumneavoastră această afirmație și această situație totodată?
0: Aici a trecut prima dată de Senat, în regim de urgență, am discutat o prioritate. Acum văd că s-a întâmplat același lucru la Camera Deputaților și o să meargă spre promulgare. Nu poți să renunți în aceste momente când toate țările, îl vedeam și pe fostul ministru Bogdan Ivan, având aceeași poziție, adică în aceste momente în care toate țările își capitalizează, toate țările își răscumpără aceste domenii strategice și prioritare, tu să te apuci să vinzi. Adică aceste companii sunt profitabile. Nu vorbim despre un management defectuos, nu vorbim despre cum să vinzi hidroelectrica când hidroelectrica îți produce atâta beneficiu. Sau Romgaz, când tocmai în 2027 dăm drumul la robinetul gazelor din Marea Neagră, unde sunt miliarde de metri cubi. Și sunt investiții extrem, extrem de mari. Acum

0: pe ultima sută înainte pune în funcțiune aceste facilități, să ne apucăm să vindem. Nu cred că este în regulă și este o măsură binevenită. Eu am semnat pentru această lege, sunt co-inițiator și cred că este un lucru extrem, extrem de bun.
1: Vreau să vorbim puțin și despre ce înseamnă salarii, bugete, bugetari și așa mai departe, pentru că și acesta este un subiect cumva fierbinte. Nemulțumirile sunt în aer oricum și oamenii sunt îndreptățiți cumva să-și pună întrebări, să nu înțeleagă anumite chestii și cred că tocmai în acest scop este important să le discutăm, să le punem pe tapet, să le lămurim pe cât posibil, mai ales cu persoanele care ne conduc până la urmă. Și vreau să vă întreb, domnule senator Cristian Nicula, credeți că există prea mulți bugetari în România la momentul actual?
0: Depinde din ce punct de vedere îl luăm. Nu pot să nu pun un dascăl la clase, pentru că și dascălii sunt socotiți la această masă de bugetari. Corecții întotdeauna trebuie să fie făcute și în învățământ, și în sănătate, și în primării, și peste tot. Dar până la urmă trebuie să ne respectăm și noi unii pe alții, să vedem dacă avem un coleg de birou care nu lucrează, sau să spun, să reclam lucrul ăsta, pentru că tot din banii noștri se fac și aceste plăți. Sinecura asta înseamnă, să mergi să nu lucrezi și să primești bani, sau nici măcar
1: Să-ți
0: să nu
1: fice
0: mergi
1: banii
0: la
1: cumva de
0: serviciu.
1: undeva pe o cale ușoară.
0: Da, noi banii ăștia avem, nu avem alți bani. Țara are un buget și bugetul de fapt este o prognoză, nici măcar noi nu avem banii respectivi. I-am trecut undeva într-un tabel. Dar urmează să-i încasăm din taxe și impozite sau din alte surse de venit. Asta ar trebui, să muncim mai mult și să fim atenți, adică să nu ne păcălim unii pe alții că luăm salarii nemeritate, și dacă am lucrat toți și am fi conștiincioși, cred că nu ar fi nevoie. Și asta sunt firești și restructurările. Și eu nu sunt pentru continuarea politicii Boloșan, însă și aici au fost unele lucruri care au trebuit făcute, au trebuit să fie făcute. Pe ansamblu, sigur că sunt scăderi peste tot la indicatorii economici, deci politica este clar că nu a fost una bună și coerentă, însă anumite restructurări și anumite reașezări trebuie făcute. Și asta trebuie, chiar dacă acum nu se întâmplă, trebuie să fim foarte atenți că în decurs de câțiva ani de zile, un an, doi, trei, o să vină AI-ul, inteligența artificială, care o să modifice complet. O să fie o schimbare de paradigmă, adică o schimbare a modului în care se fac lucrurile. Și atunci o să fim șocați când o să vedem că dispar anumite categorii. Contabil sau mai puțin secretar sau mai puțin personal pe un anumit sector. Deci trebuie să fim pregătiți și din acest punct de vedere. Pe de altă parte, am spus că acum activez în Comisia de Muncă, discutam despre o înăsprire sau o reglementare mai bună în regimului muncitorilor străini, celor din Vietnam, Sri Lanka și, mă rog, ce țări mai trimit muncitorii în România. Există o reglementare, o să existe o reglementare mult mai bună acestui domeniu, însă avem de ordinul sutelor de mii, 154 de mii, și continuăm să importăm. Nu vreau să zic că mă opun acestui lucru, însă trebuie privit în ansamblu, și dacă ne uităm, vedem că între 18 și 24 de ani avem un șomaj care se cifrează la 28, nu știu cât la sută. Ori dacă noi avem aproape unul din trei care nu lucrează, care e în șomaj, tânăr, și eu continui să import forță de muncă. Nu știu dacă este în regulă. Ori lămurim să lucreze, ori le creăm niște facilități în plus, oricumva trebuie gestionat mai bine acest domeniu.
1: Vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri numărul de telefon 0263212500 ca să se alăture discuției în direct și mergând pe această linie a muncii, domnule senator Cristian Nicula, vreau să vă întreb dacă considerați, acum dumneavoastră ați fost în Parlament, vedeți cum funcționează lucrurile în Parlament, oamenii de rând nu pot să știe exact ce se petrece acolo, în interior, cum s-ar spune. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că toți parlamentarii își merită acel salar pe care l-au, ținând cont de faptul că sunt mulți oameni care trăiesc în România cu minimul pe economie. Ceea ce, dacă mă întrebați, nu știu cum se descurcă oamenii respectivi, pentru că minimul pe economie, vorbim de foarte puțin bani, nu știu o familie care are și copii cum s-ar putea descurca cu două salarii, să zic, care sunt minimul pe economie.
0: Să știți că eu am început cariera de dascăl muncind vara, pentru că nu prea mă ajungeau bani. Aveam un salariu extrem, extrem de mic. Atunci sigur că eram nevoit să lucrez și în afara programului. Dar nu am ales alt domeniu, tocmai pentru că mi-erau dragi copii, îmi plăcea ce fac și credeam că pot contribui în felul acesta pentru a crește societatea, să spunem. Nu trebuie privit totul prin prisma câștigului salarial, pentru că până la urmă este vorba și despre cariera ta, sigur că o să avansezi în carieră. Și până la urmă, dacă îți faci treaba și ai studii și ai, o să găsești un loc potrivit în societate. Deci nu, câștigurile nu vin de la început. Și eu am încărate la casă în care locuiesc. Nu pot să spun că sunt un om bogat, iar dacă îți alegi o carieră în învățământ sau într-un alt domeniu, lucrezi la asta, nu te poți aștepta să fii bogății nenumărate. Așa se întâmplă. Referitor la salariul minim, să știți că el rămâne aici și datorită muncitorilor străini de care vorbeam, pentru că ei acceptă să lucreze pe sume mici, în condiții mai puțin bune, și atunci, sigur că patronul nu va crește salariul, pentru că are ofertă de muncă destul de generoasă. O reașezare a salariilor, a câștigurilor, cred că este necesară, dar așa cum am spus, este necesară o dezbatere amplă și discuții pe fiecare domeniu cu specialiștii din acel domeniu. Adică dacă stabile salariile în educație, să discut și să aibă un cuvânt de spus cei din educație.
1: Domnule senator Cristian Nicula, PSD vorbește despre protecție socială. Dacă ne raportăm la România, noi acum suntem cu un deficit uriaș. Se pot mări salarii și pensii fără să explodeze economia?
0: Într-adevăr, PSD-ul a mărit și salarii și pensii și nu a avut un câștig electoral sau nu a avut deloc un câștig electoral datorat creșterii pensiilor și salariilor. Însă trebuie să privim în felul următor: dacă ai ieșit la pensie și ai muncit o viață întreagă, sigur că trebuie să te bucuri sau să îți poți asigura minimul necesar vieții de zi cu zi. Deficitul bugetar nu apare în special salariilor și pensiilor, ci apare datorită investițiilor majore. Adică dacă acum dau 250 de kilometri, 300 de kilometri de autostradă în funcțiune pe an, asta înseamnă că investesc enorm. Banii nu apar din senin, apar din împrumuturi, din diverse finanțări, ca să te dezvolți și să ajungi la nivelul statelor europene. Iei modelul altor țări, sau nu știu, Spania, de exemplu, care are o productivitate peste Japonia în acest moment, a mers la fel. Cu deficit mare, noi gradul de îndatorare îl avem acum, a ajuns guvernul Bolojan, a reușit performanța de la 5-4% să-l crească la peste 60%, cu tot cu reduceri și cu austeritate maximă. Însă, chiar și așa, cu 60% este mult mai mic decât al țărilor din zona euro, care îl au, cele care au moneda euro, undeva la 87,7%. Deci noi nu suntem atât de datori cum sunt alte țări europene sau Japonia, care are peste 200% datorie din PIB
1: Deci spuneți că situația nu este chiar atât de rea cum credem sau cum ni se prezintă, am putea să înțelegem.
0: Păi așa funcționează economia și astea sunt datele reale de instituții de statistică și așa mai departe. Deci nu, noi trebuie să progresăm și nu putem progresa doar prin austeritate. Sigur că nu trebuie să cheltuiem sume acolo unde nu trebuie să...
1: Vă întrerup
0: trebuie
1: câteva
0: să facem...
1: secunde, domnule senator, pentru că avem și un telefon. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Spuneți, vă rog, cum vă numiți și de unde ne sunați?
2: Vasile, sunt din Balcbihor.
1: Vă ascultăm.
2: Și, da, și aș vrea să întâmplă, domnul senator. Deci, că zicea că suntem aproape de cei care sunt în teren, ca să zic asta. Deci, chestia cu munca care zicea dânsul, deci eu ca patron nu pot angaja un om care nu face performanță și care nu muncește. De, prin faptul că se limitează niște chestii de genul ăsta, gen că să nu vină importul, practic noi falimentăm niște întreprinderi. Pentru că nu avem băieții aia, copiii aia de 18-24 de ani care au spus dânsul, ei nu vin la muncă, nu vor să muncească, nici nu vor să audă de asta. Deci eu ce fac? Eu închid firma pentru că dânsul dă o lege care preferă, nu știu cum, na, bun, asta e clar că e un fel de discriminare, ca să zic așa. Și a doua chestie, tot pentru domnul senator, este clar că te poți îndatora doar în limita posibilităților tale. Că dacă ai câștigul de 1.000 de euro sau 2.000 de euro, tu nu poți face un împrumut mult mai mult peste posibilitățile tale reale. Inclusiv comparația cu Japonia. Însă nu știu dacă a fost în Japonia, dar acolo vorbim de muncă, nu ca la noi. Deci sunt niște chestii care, într-adevăr, îi dau dreptate, trebuie să ne adaptăm după ceea ce suntem noi. Deci la aceste două chestii, cu munca și cu împrumutul, cu deficitul, doresc să...
1: Bun, mulțumim tare mult. Vreau să îi dau șansa și domnului senator să vă răspundă, ca să poată să își argumenteze răspunsul, dar rămâneți alături de noi, bine?
2: Bine, să rămân.
1: Mulțumim tare mult.
0: Mulțumesc, domnule Vasile. Îi mulțumesc, domnule Vasile, pentru întrebări. De asta este foarte bun dialogul, pentru a lămuri anumite situații. Poate le exprim într-un mod mai bun, mai inspirat sau poate nu dai atât de multe detalii. Nu se oprește deloc importul de forță de muncă, ci doar se reglementează mai bine. Adică nu o să mai existe firme care aduc pe bandă rulantă muncitori și le pleacă în Schengen, în alte țări. Cumva trebuie să-și asume și ei o răspundere, au o garanție de pus pentru fiecare 250 de muncitori, undeva la 50.000 de euro, nu pot să aducă muncitori pentru alte firme, adică aduc pentru firma mea și îl închiriez la altă firmă. Sunt anumite reglementări, nici de cum nu se topează importul de muncitori străini, însă cred că o să fie mai bine reglementat. Din ce o să vină în continuare muncitorii străini fără niciun fel de problemă. Referitor la datoria externă, așa funcționează economiile. Noi totuși am făcut pași importanți, ne-am dezvoltat, fie că a fost un guvern de o anumită culoare sau alt guvern, până la urmă toți sunt bine intenționați și nu cred că sunt guvernanți care nu își doresc binele țării. Unii reușesc mai bine, unii reușesc mai puțin bine, însă cu toții ne dorim o Românie puternică, o Românie prosperă. Astea sunt mecanismele, până lângă faptul că am absorbit fonduri europene destul de importante, de generoase, și sigur că și împrumuturile ajută la dezvoltare.
1: Domnule senator Cristian Nicula, mergând mai departe cu discuția, dar înainte să reamintim și numărul de telefon 0263212500, vreau să ne mutăm puțin și la nivelul județului Bistrița-Năsău și să vorbim puțin despre cum stă situația aici, am putea spune. Ce credeți că nu funcționează la nivelul județului Bistrița-Năsău și că ar trebui îmbunătățit?
0: Păi eu o să vă spun despre RAL, care a disponibilizat în două tranșe muncitori. Ea avea undeva la 4.000 de muncitori. Au disponibilizat 250, apoi încă 500, mă rog. Sigur că ei merită ajutați de către stat printr-o schemă de ajutor de stat sau intervenit. Însă acolo sunt mai mulți acționari Și trebuie să cumva să aibă o acțiune concertată, să vină cu ceva comun, astfel încât să iasă din acest impas. RAL este o firmă care deține nenumărate brevete de invenție. Este o firmă extraordinară, aș spune eu, o perlă a industriei bistrițene și sigur că trebuie să depășească acest moment. Au filiale, cred că și în Statele Unite au. Deci este o firmă care este prea puțin cunoscută, zic eu, după importanța și după capacitatea dumnealor. Sunt super tehnologizați, însă managementul unei firme, sigur că se face și prin instrumente moderne, prin ERP-uri, prin resource planning, prin și ar trebui sprijinită mai mult această zonă a întreprinderilor care cumva nu reușesc să apere.
1: Îmi cer scuze, am preluat și un ascultător alături de noi, dar vă ascultăm, spuneți, vă rog.
3: Bună, mă numesc Florin și în legătură cu forța de muncă, noi dăm ajutoare sociale și importăm forță de muncă. De ce nu suntem ajutoarele sociale și nu mai importăm forță de muncă? Că este destul de forță de muncă în țară, numai dăm ajutoare sociale la care nu vreau să lucreze.
1: Domnule senator, chiar vă rog să puteți să-i răspundeți ascultătorului.
0: Deci, noi trebuie să dăm în continuare ajutoare sociale acolo unde este cazul. Dar noi dacă îl vedem pe vecinul că beneficiază de ajutor social și el nu are, este bun, este apt de muncă, și atunci sigur că putem și noi să mergem la primărie să contestăm. Ori dacă eu sunt... Ascult, spuneți.
3: Toată lumea e apt de muncă, domnul senator. Numai că nu vreau să muncească. Muncesc în țară, merg afară și vin înapoi cu bani. Acolo de ce să aveți de muncă și în țară nu să aveți de muncă? Și vin cu ajutoare, să știi, ai ajutoarele sociale cu mașini de 5.000 de euro, de 4.000 de euro. Și noi plătim taxe și impozite și beneficiază de tot.
0: Da, o să mai spun încă o dată, acolo unde este cazul, o să ajutăm pe cel de lângă noi și să aflăm din posibilitatea muncii sau în impas, sigur că trebuie să-l ajutăm, dar nu acolo, nu sunt de acord nici eu să ajutăm acolo unde se poate munci, unde este apt de muncă. Cu toții probabil trecem prin perioade mai bune sau mai rele, dar le depășim. Dacă te ajut pe o perioadă limitată, apoi neapărat trebuie să accepti să muncești, altfel nu. Acum se află în zona primăriilor, în zona direcțiilor sociale. Eu înclin să cred că oamenii de acolo își fac treaba, dar apare o problemă acolo unde au carnet de șofer, unde un medic a dat un verdict că este apt de condus, iar alt medic a spus că este nevăzător. Și au fost, din ce știu, la nivelul țării, comparându-se bazele de date, undeva la vreo 15.000 de astfel de cazuri.
1: Ceea ce este îngrijorător, într-un fel, dacă ne gândim.
0: Păi nu poți o comisie medicală să constate într-un anumit fel și o altă comisie medicală în alt fel. Pentru că, așa cum spuneam, ne furăm căciula unei altora. Adică nu avem alți bani, cu aceiași bani plătim și salarii, cu aceiași bani construim și autostrăzi, cu aceiași bani dăm și ajutoare sociale.
3: De aia trebuie să ajutoare sociale la mulți, la 80% din ei, tot să aveți de muncă. Deci, părerea mea, eu văd în zonă, am înțeles, dar... Bine, domnule.
1: Bun, mulțumim tare mult și vă încurajez să rămâneți alături de noi.
3: Bine,
1: la revedere, mulțumesc! Bine. Bun, mergând mai departe cu discuția noastră, până ce sună și alți ascultători la numărul de telefon 0263212500, județul Bistrița-Năsăud este numit un județ de transit, domnule senator Cristian Nicula. Cum credeți că putem să depășim acest prag? Pentru că oamenii ne cataloguează, să zic așa, ca și cum suntem un județ prin care trec și atât. Adică nu au nicio intenție de a se opri. Și încă o problemă în ceea ce privește județul Bistrița-Năsăud este acea problemă legată de autostrăzi. Noi nu avem autostradă. Când vom vedea concret conexiuni mai bune pentru județul Bistrița-Năsăud?
0: Eu mizez că în următorii ani deja se lucrează la etapele de început. Eu mizez că o să fie drumuri rapide și asta o să ne ajute destul de mult. Însă cu rămasul în județ și cu aspectul turistic, dacă la acesta vă referiți, sigur că trebuie să facem mai multe.
1: Am rămas în urmă, am putea spune, în acest aspect.
0: Am rămas în urmă, că infrastructura avem, dar trebuie să acționăm și noi, că lucrurile nu se întâmplă de la sine. Și eu pot să-mi deschid, dacă am două case sau am o anexă, să mă deschid o pensiune, sunt localități fără cazare, fără o mică pensiune și nu cred că este, adică văd case aspectuoase, case mari și unele chiar nelocuite. Trebuie să ne învățăm să colaborăm mai mult, să facem un turism integrat, adică și zona St. George's Bay, să încercăm să o recuperăm, să colaborăm cu Băile Viga, cu Polivița și să fim mai deschiși pentru aceste lucruri, pentru că este o oportunitate, zic eu. Deci chiar dacă nu avem industrie, să avem probleme la RAL sau la Sărata sau unde, datorită și conjuncturii internaționale apar problemele acestea în industrie, în turism să știți că întotdeauna vor fi bani, oricât de mare ar fi criza, îmi permit să ies cu familia, chiar dacă reduc concediul la 7 zile, la 4-5 zile, o să fie cer. Și avem o zonă foarte frumoasă în Bistrița-Năsăud.
1: Cu siguranță.
0: Chiar zilele trecute am avut o discuție, am avut privilegiul de a avea o discuție cu ambasadorul Cehiei în România și mi-a promis o vizită. Ori trebuie să înțelegem că nu mai merge turismul acela clasic în care făceam reclamă la toată lumea caută experiența și este bine să beneficiem de anumite vizite pentru a ne promova, nu neapărat la nivelul țării, la nivelul regiunii și să încercăm să facem un turism de calitate, zic eu.
1: Domnule senator Cristian Nicula, unde v-ați dori să vedeți județul Bistrița-Năsăud în următorii ani? Este un județ cu potențial, ați spus și dumneavoastră, orașul St. George's Bay este un oraș cu un potențial enorm. Valea Someșului este o vale pe care s-ar putea face foarte multe lucruri frumoase și din punct de vedere turistic, un circuit turistic sau ceva, pentru că avem orașul stațiune St. George's Bay, este și orașul Năsăud, care este un oraș foarte plin de cultură, foarte multe lucruri frumoase se petrec și acolo.
0: Dar trebuie să colaborăm mai mult unii cu alții pentru că astfel vom reuși să aducem și turism, vom reuși să aducem și investiții în anumite zone pe care ne le dorim, să ne promovăm fiecare atât cât putem județul și locurile acestea frumoase. Dacă am colaborat mai mult, cred că ar fi... Eu chiar felicit pe această cale Radio Someș, pentru faptul că am primit telefoane din Bihor, din întreaga zonă. Și n-aș vrea să înțeleg altceva, dar aș vrea să laud Radio Someș, pentru că este un promotor al zonei, al turismului, în ansamblu al acestei zone.
1: Mulțumim tare mult, domnule senator Cristian Nicula, pentru aceste cuvinte frumoase și mi-a tras atenția o chestie pentru că ați menționat că ar trebui să colaborăm mai mult și n-am cum să nu mă gândesc și la nivel național, că poate dacă s-ar fi colaborat mai mult, poate lucrurile ar fi fost diferite, nu știu, vă întreb pentru că dumneavoastră, cum am mai spus, sunteți acolo în miezul situației, am putea spune, parlamentarii, senatorii sunt acolo, ei știu dinăuntru ce se petrece, de asta vă întreb, credeți că dacă ar fi existat o colaborare mai bună, poate acum lucrurile ar fi fost diferite în prezent?
0: Cred că eu n-am fost politician cu acte în regulă până acum, chiar dacă mă asociau și n-am fost nici măcar consilier decât acum, recent, am fost la Beclean câteva luni consilier. De în schimb, am 25 de ani de învățământ. Anul ăsta, a 25-a generație. Nu privesc lucrurile ca un politician și pentru mine nu este o miză maximă politică. Mie mă interesează mai mult să creștem țara, să scoatem legi mai bune și să fim mai competitivi. Eu discut și cu colegi liberali și cu cei din USR, cu cei din UDMR, iar ceea ce se vede la televizor este puțin diferit față de ce se întâmplă, pentru că noi colaborăm, discutăm și, așa cum am spus, în comisie, acolo unde se fabrică legea, avem discuții aplicate și de multe ori mulțumim colegilor care vin cu argumente și ne lămuresc că este mai bine într-un fel sau altul.
1: Pentru că am ajuns
0: deci
1: și la...
0: colaborare există.
1: Am ajuns și la final cu emisiunea, domnule senator Cristian Nicula. A trecut repede timpul, dar nu vreau să încheie emisiunea fără să vă dau prilejul să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente, bistrițeni și nu numai, tot Ardealul.
0: Da. O să laud din nou pe final Radio Someș și o să vă spun că atunci când aude o persoană despre statul lui, despre localitatea lui, sunt foarte mândri și faptul că un radio de calibru și de mărimea noastră nu i-a uitat, asta înseamnă mult.
1: Mulțumim tare mult pentru aprecieri și pentru cuvinte și vă mulțumesc și că ați acceptat invitația de a fi alături de noi. Tot timpul este scurt în comparație cu câte s-ar putea vorbi, pentru că sunt subiecte foarte complexe, sunt subiecte pe care ne-am putea lungi foarte mult până la urmă, de interes și oamenii sunt foarte activi și foarte revoltați în același timp și mă bucur că măcar o părticică din aceste lucruri s-au putut discuta astăzi în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumesc tare mult!
0: Mulțumesc și eu și să știți că sunteți un radio adevărat!
1: Mulțumim tare mult! Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră Alesul la Raport de astăzi. Alături de noi a fost domnul senator Cristian Nicula, senator PSD de Bistrița-Năsăud. Cum v-am obișnuit deja, eu vă încurajez să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș, pentru că tot ce este mai frumos nu veți regăsi nicăieri decât aici, la Radio Someș, bineînțeles.
4: Alesul la Raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la Raport azi de la ora 15. Alesul la Raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purta câte țaranul și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Ciceu-Giurgești din Bistrița Năsăud se află amplasată la 60 de kilometri pe drumul dinspre Bistrița către Cluj. Mai are în componență satul Dumbrăveni și atrage ca un magnet drumețul spre un răgaz în care să-i cunoască frumusețile și oportunitățile turistice. O rezervație istorică remarcabilă se întinde pe hotarele comunei Ciceu-Giurgești, pentru că arheologii au descoperit aici urme ale locuirii din cele mai vechi epoci, din neolitic, din epoca fierului, a bronzului și din epoca antică zidurile unei cetăți dacice, în care au fost găsite monede datând dinainte de ocuparea Daciei, dar și ateliere de turnare a bronzului. Pe culmea cu așezarea dacică trecea granița Imperiului Roman și în extremitatea de vest a hotarului s-a descoperit un turn roman, care era punctul care făcea legătura între castrul de la Cășei și cel de la Ilișua. În același timp cu istoria bogată, comuna reprezintă o rezervație naturală a biodiversității, de mare valoare, prețuită în turismul ecologic. Fânațele, livezile, pădurile și plaiurile blânde prilejuiesc clipe de admirare a naturii așa cum a fost ea lăsată în grădina Maicii Domnului. Și cabanele și pensiunile din zonă sunt ospitaliere pentru un sejur mai îndelungat. Ciceu-Giurgești este pomenit cu numele în documente doar la 1405, dar, cum am spus, istoria locului este mult mai veche. În epoca istorică recentă, comunitatea de oameni din Ciceu-Giurgești și Dumbrăveni a urmat istoria întregului Ardeal și a participat la cele două războaie mondiale care au dus la realizarea idealurilor de unitate și suveranitate a neamului românesc, la realizarea Marii Uniri din 1918 și la consolidarea acesteia prin efort național în cel de-al doilea război mondial. O dovadă a recunoștinței generațiilor recente față de înaintași este Monumentul Eroilor Români din primul și al doilea război mondial. Obeliscul memorial este vizibil în centrul localității și a fost ridicat în anul 1945 pentru memoria eroilor români care și-au jertfit viața în cele două războaie mondiale. Pe fațadă sunt înscrise numele a 24 de eroi căzuți în anii 1914-1918, iar pe a doua fațadă sunt înscrise numele a 4 eroi căzuți în urma bombardamentelor. Pe cea de-a treia latură sunt înscrise numele a 15 eroi căzuți în anii 1941-1945. Credința creștin-ortodoxă a fost, de la începutul agregării societății moderne, un liant între oameni și un reper al vieții de fiecare zi. Biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, din Ciceu-Giurgești, a fost construită în anul 1822, pe locul unei biserici de lemn mai vechi, care azi se găsește la mănăstirea Cășiel, din județul Cluj. Iar școala sătească datează încă de la 1782, fiind printre primele din Ardeal. Îngemânarea educației cu credința și respectarea valorilor morale ale creștinismului a produs oameni de omenie și bine așezați în lume, generație după generație la Ciceu-Giurgești în Bistrița Năsăud. Doctori, ingineri, profesori, meșteri și învățați din toate domeniile s-au ridicat de pe băncile școlilor din Ciceu și dintre ei amintim pe Dorel Banabic, inginer, membru titular al Academiei Române. Creștinismul și valorile lui morale, transformate în norme de comportament, a creat o societate armonioasă, înțelegere și bunăvoință între oameni. Slujbele religioase sunt prilejuri de întreținere a focului credinței și de animare a comunității cu nădejde și dragoste pentru cele sfinte. nelipsită de la toate evenimentele semnificative din viața fiecărui sătean, de la botez la nuntă și până la înmormântare, biserica și-a câștigat, prin preoții slujitori cu har și abnegație, încrederea comunității și rolul de diriguitor spiritual al comunei Ciceu Giurgești. Cei aflați în nevoie și suferință au găsit mereu alinare în sprijinul sufletesc și material al bisericii și lumina răspândită din turnurile înalte a arătat calea credincioșilor spre Dumnezeu și darurile lui pentru viața omului. Portul popular din Ciceu își arată strălucirea în zilele de sărbătoare, fiind prin frumusețe și unicitate un simbol al cinstirii tradițiilor și înaintașilor, și este îmbucurător că tot mai mulți tineri îl îmbracă și încă cu mândrie. Primăria și Consiliul Local se îngrijesc ca locuitorii să aibă toate serviciile asigurate pe standarde europene și investițiile în cultură, sănătate, educație, turism și sport și-au arătat roadele în nivelul de trai al sătenilor. Demni urmași ai marelui și învățatului domn Petru Rareș, oamenii din Ciceu Giurgești și Dumbrăveni sunt cum se cade și mereu bucuroși de oaspeți cu care vor să împartă povestea comunei și bunătățile pe care Dumnezeu li le oferă în urma muncii de zi cu zi. Așa că șederea aici vă va fi plăcută și plină de învățăminte. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

0: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Palmit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: De la Influent cu materialele.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
9: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie...

0: 0743 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Ești pregătit pentru aventură? De sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, Aventuri în Colibița își deschide porțile și te invită la o experiență plină de adrenalină și distracție pentru toate vârstele. În mijlocul naturii te așteaptă două tiroliene spectaculoase și trasee suspendate printre arbori, create atât pentru copii cât și pentru adulți, într-un cadru sigur și captivant. Pune-ți curajul la încercare, petrece timp în aer liber și bucură-te de liniștea și frumusețea pădurii. Programul actualizat îl găsești direct pe Google și va fi modificat în timp real în funcție de condițiile meteo. Aventuri în Colibița, locul unde adrenalina și natura se întâlnesc. Pentru detalii, sună la 0749 631 400. Te așteptăm în Colibița, județul Bistrița-Năsăud.

Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, Preasfințite Părinte, în familia Radio Someș.
2: Bine, ne reauzim și sunt bucuros, ca de obicei, să fim împreună cu dumneavoastră și cu toți cei care ne ascultă.
1: Preasfințite Părinte, ne apropiem de una dintre cele mai importante sărbători creștine. Vorbim așadar de Rusalii și vreau să vă întreb, de ce sunt Rusaliile considerate una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății?
2: Rusaliile pecetluiesc ceea ce Domnul Hristos a făcut pe pământ. Sunt câteva momente importante din viața sa, nu nașterea, apoi Sfintele Pătimiri, moartea, învierea, înălțarea la ceruri și... Noi știm că la înălțarea la ceruri, pe muntele Măslinilor, Domnul le-a promis ucenicilor și deodată lor întregii lumii că va trimite pe Duhul cel Mângâietor care îi va însoți în viața care urmează de acum încolo. Îl va face prezent pe Hristos pe pământ și în același timp îi va învăța toate cele pe care trebuie să le rostească și să le trăiască. În felul acesta s-a născut biserica. Rusaliile înseamnă această împlinire a făgăduinței, că Duhul Sfânt se pogoară peste lume și deodată înseamnă, pomeneam, fondarea bisericii, instituirea bisericii, ca spațiul și timpul în care Hristos este prezent, Dumnezeu locuiește cu noi pe pământ. Începe o nouă istorie, istoria în care apostolii, de acum curajoși, prin prezența Duhului Sfânt, au început să propovăduiască Evanghelia peste tot în lume, fiecare primind câte o geografie specifică unde să-și desfășoare activitatea și să întemeieze biserici, să așeze episcop și apoi mai târziu preot și diacon slujitori pentru ca această prezență a lui Hristos să se întâmple a evea. Biserica, zic încă o dată, înseamnă prezența concretă a lui Hristos în lume. Acum, multe detalii le regăsim în Cartea Faptele Apostolilor, acolo unde, în capitolul 2, ni se relatează acest eveniment, pentru că se întâmplă într-o geografie specifică în Ierusalim, în Casa de Sus și într-un timp anume, la 50 de zile după învierea Domnului Hristos și la 10 zile după înălțarea sa la ceruri. Și acolo... Pogorându-se Duhul Sfânt, Sfântul Apostol Petru a început să propovăduiască. Fiecare dintre cei prezenți înțelegea mesajul Evangheliei pe limba sa. Reținem, Ierusalimul era un oraș cosmopolit, adică cu prezență diversă ca etnie, ca și cultură, ca limbă, dar toți cei care erau prezenți acolo au putut să primească acest mesaj. Care era mesajul central? Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care a venit pe pământ, a pătimit, a murit, a înviat, s-a înălțat la cerul și acum Duhul Sfânt, pogorându-se, îl face prezent în ceea ce se numește biserică. Biserica, în traducere, înseamnă comunitatea celor chemați. Toți suntem chemați la acest mesaj al Evangheliei. De aceea, sărbătoarea aceasta, ca împlinire a momentelor importante din viața Mântuitorului, devine foarte importantă, dar și ca viitor, însemnând nu, ca această prezența lui Hristos pentru om în viața lui obișnuită și accesul la împărăția lui Dumnezeu care se întâmplă în tot ceea ce biserica săvârșește prin lucrarea sa.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vreau să vă întreb care este mesajul central al rusalilor pentru omul contemporan?
2: Darurile Duhului Sfânt se revarsă peste toți. Și care sunt aceste daruri ale Duhului Sfânt? Bucuria, în primul rând. Avem nevoie de bucurie și să învățăm un meșteșug al bucuriei prin ceea ce Sfântul Apostol Petru ne-a spus atunci la Rusalii. Pocăiți-vă și să se întoarcă toți la Dumnezeu. Ce înseamnă această pocăință? Schimbarea modului de a fi, schimbarea modului de a fi, schimbarea modului de a face lucrurile. Așadar, prin acest meșteșug dobândim bucuria, apoi bunătatea, apoi pacea, îndelunga răbdare. Și de aici încolo am putea adăuga nenumărate daruri care sunt expresia concretă a prezenței Duhului Sfânt în viața noastră. În Epistola către Galateni, în capitolul 5, versetul 22, acolo ni se face o întreagă listă a semnelor prin care Duhul Sfânt este prezent în viața noastră. Dar în mod deosebit zicem, Duhul Sfânt este cel care ne însuflețește, ne revigorează, ne luminează mintea, ne încălzește inima și ne face viața pe pământ, ziceam, ca o petrecere în bucurie. Nu că n-am avea necazuri, ci pentru perspectiva aceasta luminoasă pe care o putem avea prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Acum, concret, ca să zicem și cum putem primi pe Duhul Sfânt, nu ca sărbătoarea să fie a noastră, nu doar un moment din istorie, Sfântul Siluan ne învață două lucruri mai ales. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, pentru că omul mulțumitor primește harul Duhului Sfânt și în felul acesta devine purtător de bucurie, așadar mulțumitori într-o lume în care cârtim foarte mult și ne revendicăm drepturi peste drepturi, fără ca să înțelegem cât de bun este Dumnezeu cu noi prin cele pe care ni le oferă. Așadar, mulțumirea. Și în al doilea rând, să iubim pe cei care nu ne iubesc. Mai exact pe vrăjmași. Sfântul Siloan zice să încercăm să iubim pe toți, dar și pe cei care ne fac rău. Ura este semnul lipsei Duhului Sfânt în viața noastră. Însă îngăduința, iertarea, dragostea sunt semne ale Duhului Sfânt, care încă o dată fac sărbătoarea Rusalilor, spun fac sărbătoarea Rusalilor ca o prezență consistentă în viața noastră. Și apoi în același timp sau deodată suntem chemați la o viață curată, o viață așezată, pentru ca Duhul Sfânt nu doar să vină și să plece și să rămână acolo. Cel care are Duhul Sfânt în el și în viața lui, subliniez încă o dată, se bucură de tot ceea ce îi dă Dumnezeu, pentru că ochii sunt luminați de această prezență a Duhului Sfânt și citește lumea din jurul său într-o notă foarte luminoasă, așa cum însuși Dumnezeu o vede. Așadar, darurile Duhului Sfânt sunt semnul prezenței Duhului Sfânt în viața noastră, dar și însuși Duhul Sfânt, și zic încă o dată, simțim cu aievia și pe o durată constantă prezența Duhului Sfânt, mai ales mulțumitori fiind la tot ceea ce ne dă Dumnezeu și încercând să creăm relații așezate cu cei din jurul nostru, chiar cu cei care ne vor răul. Este o promisiune pe care ne-o face Domnul și nouă că îl va trimite pe Duhul Sfânt în viața noastră, care va plini în sensul de va umple golul, dar și va împlini în sensul de a desăvârși tot ceea ce ne lipsește. Devenim plini de viață, viață din belșug, devenim bucuroși, devenim sursă de bunătate, devenim oameni care avem un sens în petrecerea noastră pământească.
1: Preasfințite Părinte Benedict, apostolii au primit curaj și putere la Rusalii. De ce credeți că oamenii de azi se tem atât de mult să-și mărturisească credința?
2: În primul rând, pentru că avem o obsesie destul de intensă, că ne descurcăm de unii singuri. De unii singuri nu avem resurse suficiente și atunci ne prinde frica. Însă în momentul în care stăm înaintea lui Dumnezeu cu resursele noastre, mai bune, mai multe sau mai reduse, dar stăm cu sinceritate, El este Cel care devine sursă pentru lucrările pe care noi le avem de făcut. Și dacă El devine sursă pentru proiectele noastre, atunci prindem și curaj. Și în felul acesta și mărturisim. Nu ne mai este teamă. Ne este teamă, zic încă o dată, pentru că ne încredem aproape exclusiv în propriile noastre resurse. Domnul vrea să ne fie de ajutor, Domnul vrea să ne dea daruri peste daruri, cu condiția ca noi să-i cerem. Și atunci, dacă noi avem această conștiință, devenim curajoși și facem din credință o mărturisire permanentă, nu cu agresivitate față de cei care nu cred sau nu cred ca și noi, ci cu dragoste și cu responsabilitate în același timp, dorind să-i facem și pe ei părtași la bucuria pe care o presupune credința pentru noi. Credința este viața noastră, nu se suprapune doar peste o realitate parțială, temporară. Este viața noastră și atunci devenim și noi curajoși ca și apostolii. Și ei au fost fricoși, dar în momentul în care au stat înaintea Domnului cu tot ceea ce ei erau, au primit această prezență a Duhului, care prezență se constituie într-o certitudine lăuntrică a credinței, dându-le curajul necesar pentru a împărtăși această credință și altora, indiferent de circumstanțele favorabile sau mai puțin favorabile. Avem nevoie de mărturie bună și în țara noastră a credinței. Avem nevoie să dăm mărturie despre măsură, în viața morală, în viața noastră socială, de moralitate, de gândul la Dumnezeu, de apartenența noastră la credința ortodoxă și de dorința de a ne transforma noi înșine pentru a face lumea aceasta mai frumoasă.
1: Preasfințite Părinte Benedict, de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu credincioșii care ne ascultă în aceste momente.
2: Să se bucure toți de sărbătoare, să participe la Sfânta Liturghie, ascultând Cuvântul lui Dumnezeu, împărtășindu-se cu trupul și sângele Domnului și mai ales să se deschidă lucrării Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu are nevoie de oameni perfecți pentru a se sălășlui în ei, ci are nevoie de oameni sinceri, oameni care își mărturisesc păcatele, dar și oameni care vor să-și schimbe viața. Rusalile, ca sărbătoarea temeierii bisericii, pot să însemne și pentru noi schimbarea vieții, un nou început prin care să trăim viața noastră cotidiană cu mai multă vervă, cu mai mult entuziasm și mai ales cu mai multă responsabilitate în cele ale credinței. Le dorim tuturor o sărbătoare frumoasă, cu pace, cu binecuvântare de la Dumnezeu și cu multe roade bogate, pentru că sărbătoarea Rusalilor sfințește nu doar omul, ci sfințește și creația. Tocmai de aceea, în multe locuri se și săvârșesc slujbe speciale pentru agricultură, pentru bunul mers al vieții în gospodărie. Așa că Dumnezeu să binecuvinteze pe toți ascultătorii și să le dea belșug din împărăția sa în cele spirituale, dar și în cele materiale.
1: Vă mulțumim, Preasfințite Părinte, pentru acest dialog plin de lumină. Să vă dea bunul Dumnezeu putere, sănătate și mulți ani rodnici în slujirea Bisericii și, de asemenea, sărbători binecuvântate vă dorim.
2: Mulțumim. La mulți ani tuturor.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Tensiuni pe scena politică. Premierul interimar Ilie Bolojan critică Partidul Social Democrat pentru lipsa unei propuneri de premier. Brandul Clujana renaște. Consiliul Județean Cluj transformă fosta platformă industrială într-un hub regional de inovare. Investiție majoră în infrastructura din Sălaj. Modernizarea drumului județean DJ109P intră într-o nouă etapă.
1: Acum știrile pe larg. Premierul demis Ilie Bolojan a criticat recent Partidul Social Democrat, acuzând formațiunea că evită să-și asume responsabilitatea desemnării unui premier și că, citez, de 3 săptămâni a intrat în boscheți. Într-o declarație publică, Ilie Bolojan a spus că după moțiunea de cenzură a avut mai multe discuții cu președintele Nicu Șordan despre noul guvern și despre prioritățile actuale. Însă până în prezent, nu există o concluzie clară privind viitoarea formulă de guvernare. Liderul liberal a precizat că în discuțiile de la Cotroceni nu a fost avansat niciun nume concret pentru funcția de premier și a susținut că PSD refuză să-și revendice această poziție și să-și asume responsabilitatea guvernării. Referitor la posibilitatea unui guvern tehnocrat, Ilie Bolojan a declarat că această variantă a fost discutată, însă a avertizat că un astfel de executiv ar putea avea dificultăți în a performa. Acesta a precizat că Partidul Național Liberal va analiza eventualele propuneri în funcție de premier, miniștri și programul de guvernare și nu va susține, citez, surogate ale PSD sau programe care nu se bazează pe realitate. Întrebat dacă ar accepta din nou funcția de premier, Ilie Bolojan a spus că nu exclude această variantă, însă a subliniat că în prezent o astfel de ipoteză nu are o majoritate parlamentară clară. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: După ce Partidul Social Democrat a dărâmat guvernul din care a făcut parte, făcând practic o majoritate parlamentară cu AUR, pentru că nu-și asumă răspunderea pentru acest lucru, pentru că nu se prezintă așa cum ar fi normal să-și revendice postul de premier, cu care odată obținut ar putea să demonstreze cum poți rezolva toate problemele fără să te deranjezi pe nimeni, dar n-au acest curaj și nici această răspundere. Sigur că într-o situație pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilitățile care au fost evocate. Din punctul meu de vedere, după această experiență de premier, de aproape un an de zile, luna viitoare se va împlini un an de zile, e greu ca un premier tehnocrat să poată performa.
2: Consiliul Județean Cluj, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, pregătește transformarea fostei platforme industriale Clujana într-un hub regional dedicat inovării, cercetării și transferului tehnologic. Noul proiect, denumit Clujana Innovation Hub Regional, își propune să redea un nou rol brandului Clujana și să transforme spațiile fostei fabrici într-un centru modern destinat startup-urilor, IMM-urilor, antreprenorilor și companiilor inovatoare din județul Cluj și din întreaga regiune de Nord-Vest. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că administrația județeană dorește revitalizarea fostei platforme industriale prin accesarea unor fonduri europene care să permită modernizarea completă a spațiilor și păstrarea numelui Clujana ca un simbol al dezvoltării economice locale. Potrivit autorităților, viitorul hub va include un laborator de prototipare de tip Fab Lab, un incubator de afaceri pentru startup-uri și spații dedicate mentoratului, coworking-ului și cercetării aplicate. De asemenea, proiectul va facilita legătura dintre mediul universitar, cercetare și companiile private prin servicii de transfer tehnologic și inovare. Clădirile existente de pe platforma Clujana vor intra într-un amplu proces de modernizare și consolidare, urmând să fie dotate cu echipamente moderne pentru activități de cercetare și dezvoltare. Reprezentanții administrației județene spun că investiția va contribui atât la revitalizarea platformei Clujana, cât și la consolidarea poziției Clujului ca principal centru regional de dezvoltare inteligentă și inovare.
1: Lucrările de reabilitare și modernizare continuă pe drumul județean DJ109P, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră aflate în derulare în județul Sălaj. În această perioadă, echipele de muncitori execută rigole turnate mecanizat, montează borduri, amenajează taluzuri și realizează săpături la sistemul rutier, lucrări necesare pentru consolidarea și modernizarea infrastructurii drumului. Cu o lungime de aproximativ 24 de kilometri, DJ109P asigură legătura între comunele Halmăști, Ip și Camăr și reprezintă cel mai lung tronson Carcasson inclus în proiectul Reabilitare și modernizare drumuri din țara Silvaniei. Investiția este implementată de Consiliul Județean Sălaj și beneficiază de finanțare prin programul Region Nord-Vest cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Autoritățile județene spun că modernizarea acestui drum va contribui la îmbunătățirea condițiilor de circulație, creșterea siguranței rutiere și dezvoltarea conectivității între comunitățile din zonă.
2: Joi, 28 mai, vremea va fi ușor instabilă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după amiaza și spre seară sunt așteptate înorări temporar accentuate, însoțite de averse și descărcări electrice în mai multe zone din Cluj, Bihor, Maramureș, Sălaj și Satu Mare. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 24 de grade Celsius, iar minimele din timpul nopții vor coborî spre 10-14 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor și furtunilor de scurt durată. Vremea va rămâne relativ plăcută în prima parte a zilei, însă spre după-amiază cresc șansele de ploi și fenomene electrice. În zonele montane și deluroase, precipitațiile pot fi mai consistente. Per ansamblu, ziua de joi aduce o combinație între perioade însorite și episoade de instabilitate atmosferică specifice finalului de primăvară, astfel că umbrela ar putea fi utilă în a doua parte a zilei.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
3: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Groș, județul Maramureș, alături de domnul primar Florin Boltea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua tuturor, bună ziua groșenilor mei și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Domnule primar, vă propun în cele ce urmează să trecem puțin în revistă proiectele care se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Groș și județul Maramureș.
2: Da, la ora actuală avem mai multe proiecte care sunt în derulare. Unele proiecte încercăm să le închidem cât mai repede, respectiv proiectele pe PNRR. Acum închidem proiectul pentru înființarea unui centru de colectare voluntară, un CAV. Pe urmă, un proiect care cuprinde reabilitarea unui dispensar uman în localitatea Groș. De asemenea, avem două proiecte care urmează să le închidem în aproximativ două luni de zile. Înființarea rețea de canalizare menajeră în localitatea Groș, un proiect având o valoare de aproximativ 5 milioane de euro. Și de asemenea, un alt proiect, tot pe PNRR, extindere rețea de canalizare în satul nou de jos, un proiect având o valoare de aproximativ 2 milioane de euro. Bineînțeles că mai avem și alte proiecte care sunt aproape de finalizare, respectiv încărcare mijloace de transport electrice. Stațiile sunt realizate, urmează să montăm softul pe ele și să le dăm drumul. De asemenea, mai avem acum un proiect foarte important pe care urmează să-l finalizăm, este pista de biciclete 2, având aproximativ 3,6 km, care face legătura de la intrare din localitate până în localitatea satul nou de jos. Cam acestea ar fi proiectele importante care se realizează astăzi pe raza comunei Groș.
1: Domnule primar Florin Boltea, mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim despre un eveniment foarte frumos care urmează să aibă loc la nivelul comunității din Groș. Vorbim despre Dans la Șură cu Lătureni, care va avea loc în data de 1 iunie, începând cu ora 17, în fața primăriei comunei Groș. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre ce surprize ați pregătit așadar pentru groșeni.
2: Da, în urmă cu peste 20 de ani, familia Dobrican, respectiv maestrul Dobrican, a reînviat acest frumos obicei, Dansul la Șură. În primii ani a fost realizat în curtea domniei sale, pe urmă l-am preluat oarecum în parteneriat și l-am realizat în fața primăriei Groș. Avem un platou foarte frumos aici și este organizat, așa cum spuneam, în fața primăriei. Este un proiect care are ca scop transmiterea mai departe a identității noastre locale, a identității noastre naționale, respectiv a obiceiurilor portului și dansurilor noastre popular. Avem invitați din mai multe județe, din Suceava, din Sălaj, din Bihor și de fiecare dată acești invitații noștri, noi îi numim lătureni, vin ca să participe alături de noi la acest frumos eveniment. Așa cum a spus, dansul Așur a fost reînviat de către familia Dobrican, îl duce mai departe împreună cu toți cetățenii din comunitatea noastră. Și este o mare bucurie să ne reîntâlnim împreună la acest frumos și drag eveniment al comunității Groș. Bineînțeles că, fiind 1 iunie, fiind ziua copilului, o să avem și surprize pentru copilași, să le oferim din partea noastră câte un mic cadou și, bineînțeles, să ne simțim cu toții cât mai bine împreună.
1: Domnule primar Florin Boltea, de ce credeți că astfel de evenimente sunt importante pentru identitatea locală?
2: Da, este foarte important să duci parte, așa cum a spus, tradiția și obiceiurilor, pentru că în această societate, într-o continuă dinamică, poate de multe ori aceste valori culturale autentice sunt puțin diluate. Și atunci este important ca noi, cei care suntem responsabili de păstrarea și ducerea mai departe a acestor tradiții, să organizăm astfel de evenimente, să arătăm și generațiilor care vin după noi cât de frumoase obiceiuri și tradiții avem. Până la urmă fac parte din identitatea poporului nostru, din identitatea satului românesc. Și cu această ocazie invit pe toți cei care doresc să ne calce pragul, să fie alături de noi și să joace un dans.
1: Domnule primar Florin Boltea, vreau să vă întreb care este cea mai frumoasă amintire a dumneavoastră legată de tradițiile din Groși?
2: Acum, bineînțeles că sunt foarte multe tradiții la noi la Groși, foarte multe evenimente pe care noi le organizăm. Avem evenimentul Dansul la Șură, care, așa cum a spus, se realizează de peste 20 de ani. Obiceiul și tradiții mai există. Focul de Paște la Groși și strigatul din turnul Bisericii Hristos Înviat, de pe coasta, unde se realizează focul în noaptea de înviere, se strigă sau se răspunde cu adevărat a înviat. Sunt foarte, foarte multe obiceiuri care încercăm să le ducem mai departe. Bineînțeles că toate acestea fac parte din vederea noastră și nu pot să spun că unul este mai important decât celălalt. Toate sunt foarte importante și toate fac parte din bogăția comunității noastre. Bineînțeles că noi pe parcursul anului organizăm foarte, foarte multe evenimente. Chiar aseară, în Căminul Cultural Dumitru Dobrigan, de aici, din Groș, a avut loc un eveniment în parteneriat cu Școala Populară de Artă Liviu Borlan și organizăm dansuri pentru copii de asemenea. Deci, tot timpul organizăm astfel de evenimente și încercăm să ducem mai departe cultura, tradițiile, obiceiurile, pentru că acestea fac parte din identitatea poporului nostru și cu siguranță aceste lucruri nu pot fi copiate de către alții și sunt ceea ce pentru noi reprezintă esența comunității noastre.
1: Domnule primar Florin Boltea, de final, ce mesaj aveți pentru cei care vor participa la această frumoasă sărbătoare?
2: Da, să vină să vadă cu adevărat cum se realizează aceste tradiții la noi la Groș și cum le ducem mai departe, să încingă cu noi o horă și, bineînțeles, să joace un dans de la Groș. Cu siguranță o să rămână cu amintiri foarte frumoase legate de acest eveniment de la Groș, Dansul la Șură.
1: Domnule primar Florin Boltea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și la un eveniment cât mai frumos alături de comunitatea dumneavoastră.
2: Și eu vă mulțumesc și vă așteptăm pe toți cu mare, mare, mare drag. Vă mulțumesc!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Boltea, primarul Comunei Groș, județul Maramureș. Vă reamintesc că evenimentul Dans la Șură cu Lătureni va avea loc în data de 1 iunie, începând cu ora 17, în fața primăriei Comunei Groș, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
5: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
6: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
3: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis.
3: Roserhouse.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.
1: Pentru mână drag din botiza, pentru mână drag din botiza, de trei ori am trecut iza, de trei ori am trecut iza.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La confluența dintre Valea Vaserului și Valea Vișeului, în inima Maramureșului istoric, se află orașul Vișeul de Sus, un oraș de munte care are toate caracteristicile peisagistice și de resurse naturale ale acestei catalogări, drept pentru care a primit și statutul de stațiune turistică de interes național. Vișeul de Mijloc este localitate componentă a orașului Vișeul de Sus. Bogăția de ape, păduri montane, pajiștile mănoase și terenurile agricole din lungile văilor au fost atractive pentru constituirea de așezări umane din epoci preistorice și vechimea locuirii a făcut ca aici să se instituie tradiții care au creat un patrimoniu cultural unic și de mare preț. Pentru prima dată, Vișeul de Sus este pomenit în documente scrise la 1385. Proprietate în secolul XVI a voievodului Ștefan Vodă, așezarea evoluează în secolul XVIII, devenind un centru al exploatărilor forestiere alături de Borșa, vreme în care are loc și o amplă populare cu mineri saxoni și cu țipțeri, locuitori din Țips, colonizați aici de împăratul Iosif al II-lea. Agricultura și creșterea animalelor, vânătoarea și pescuitul au rămas principalele activități economice, dar încă din acea epocă lor li s-au adăugat și multe meșteșuguri și în principal cel al prelucrării lemnului, care a dus până în ziua de azi faima Vișeului peste tot în țară și în lume. În Vișeul de Sus, exploatarea lemnului are o vechime care se confundă cu vechimea orașului, ba chiar și legenda spune că în vremuri imemoriale, un tată și un fiu s-au dus să taie lemne în pădure și nefericirea a făcut ca un lemn să-l lovească pe fiu, care a murit. În memoria fiului său, tatăl a construit în acel loc o biserică, iar în jurul bisericii s-au făcut mai apoi case, drumuri și așa a luat ființă o așezare umană care s-a numit la început Între Râuri, pentru că se întindea între Vișeu și Vaser, și căreia i s-a spus mai apoi Vișeul de Sus. Localitatea a avut o evoluție oarecum diferită de restul Maramureșului, cunoscând după sosirea minerilor saxoni și apoi a coloniștilor din Țips, din perioada anilor 1770, un adevărat boom economic. Această dezvoltare înfloritoare a atras și alți coloniști, din Salzburg, Tirol sau Göringen, care a dus la consolidarea unei comunități multietnice, regăsindu-se la un moment dat 18 etnii în oraș. O bază solidă pentru țeserea unor povești care țin acum de mitologia locului. Cartierul Țipțerilor, fondat atunci, este astăzi o atracție turistică a orașului. Încă în anul 1788 se înființează școala elementară din Vișeul de Sus și învățământul, cu așa vechime, are o traiectorie mereu ascendentă în localitate. În prezent funcționează la Vișeu o școală de arte și meserii, un liceu tehnologic, o școală specială pentru copii cu dizabilități, o școală sanitară post-liceală și două licee teoretice, Gheorghe Pop de Băsești și Bogdan Vodă. Liceul tehnologic are în componență și școala germană. Toate acestea au produs specializări și au consolidat caractere umane și au dus la apariția numeroase personalități ale vieții publice vestite în țară și străinătate. Credința în Dumnezeu și creștinismul au întins deasupra ținutului din cele mai vechi timpuri o cupolă de pace și rânduială și au ajutat sufletele locuitorilor Vișeului de Sus să se întărească în fața greutăților vieții și să se bucure de darurile ei. De bună seamă, prezența bisericii în mijlocul comunității multietnice a orașului a fost un factor de stabilitate, pace și armonie. Călătorul prin Ardeal poate căuta liniștea rugăciunii și splendoarea artei religioase la biserici și mănăstiri precum Biserica Ortodoxă, fostă greco-catolică, construită la 1800, ctitoria preoților Vasile Roșca și Simeon Pop, Biserica Ortodoxă de la 1832, Biserica Romano-Catolică, construită la începutul secolului 20 cu hramul Ioachim și Ana, a cărei ctitor este preotul Schiller Carol, arhitect fiind italianul Maretti Augustino, sau la mănăstirea de pe Valea Scradei, o oază de credință străbună plasată într-un peisaj paradisiac. Mai sunt de menționat Biserica Ortodoxă, construită la începutul secolului 20, sau Biserica Ortodoxă din centrul orașului. În Vișeul de Sus sunt de vizitat Muzeul de Istorie și Etnografie al orașului și un centru de meșteșuguri tradiționale care se află în interiorul acestuia. Casa Muzeu Elefant, ultima casă evreiască de lemn, tradițională. Mai apoi, gara, unde se pot vedea diferite garnituri de trenuri și locomotive cu aburi, punct de plecare în excursii cu mocănița pe Valea Vaserului. Sau Muzeul Nobilimii Maramureșene, găzduit de o clădire impunătoare. Un diamant de preț al turismului în zonă îl reprezintă Valea Vaserului, cu linia ferată îngustă de aici. O plimbare cu mocănița lasă în sufletul călătorilor imagini de neșters și o bucurie unică, mai ales pentru copii, pentru care o astfel de excursie reprezintă o amintire dragă pentru întreaga viață. Traseul de cale ferată, amenajat în anul 1932, este funcțional de atunci fără întrerupere și în fiecare zi a săptămânii transportă bușteni de pe Valea Vaserului la fabricile de prelucrare a lemnului din Vișeul de Sus, fiind singura din Europa care încă mai este folosită în așa fel. Astăzi circulă din mai până în octombrie în mod regulat trenuri cu aburi pentru turiști și iubitorii căilor ferate. O altă atracție pentru drumeții o reprezintă Parcul Natural Munții Maramureșului, care are o suprafață de peste 150.000 de hectare, fiind cel mai mare parc natural din România. Peisajul stâncos, pădurile falnice și pajiștile alpine, pâraiele rupte în cascade, prilejuiesc clipe de reverie, iar flora și fauna de o rară bogăție atrag aici vizitatori din toate colțurile lumii. O primărie harnică și o administrație bine pregătită lucrează zi de zi în folosul orașului și serviciile oferite cetățenilor și turiștilor sunt foarte bune în domeniul culturii, educației, sportului sau sănătății. Niciun cetățean al Europei sau al lumii nu se va simți străin în Vișeul de Sus, pentru că oamenii sunt ospitalieri, iar ofertele sunt de cel mai înalt nivel. Hotelurile și pensiunile din zonele turistice ale orașului Vișeul de Sus din Maramureș oferă cele mai bune condiții pentru sejururi îndelungate și un concediu petrecut aici dă prilej călătorului prin Ardeal să cunoască o cultură bogată și diversă, monumentele și tradițiile locului, dar și să se încânte de apele de sănătate sau mâncărurile locale, care sunt gustoase și sănătoase, pentru că au în ele puterea și energiile bune ale naturii. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Noble House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-a livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Palmit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip-chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine?
7: De la Influent cu materialele.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce în județul Cluj, mai exact în comuna Căianu, alături de domnul primar Daniel Crișan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua de voastră și ascultătorii Radio Someș și vă mulțumesc că ne dați oportunitatea de a intra în direct cu ascultătorii Radio Someș din comuna Căianu și nu numai.
1: Este o mare bucurie să poposim din nou la nivelul comunității din Căianu, domnule primar Daniel Crișan. Ne-a fost dor de dumneavoastră, să știți, nu v-am mai auzit de mult și este o mare plăcere să ne reauzim cu vești bune, cu proiecte pe agenda și cu un eveniment foarte frumos care urmează să aibă loc.
2: Da, vă mulțumesc încă o dată și vreau să vă spun că eu personal am ținut să nu intru în direct pentru că nu prea am avut ce să le spun locuitorilor comunei Căianu, pentru că cu toții sunt sătui să audă doar promisiuni și am vrut să stau până în faza în care am ajuns și la fapte. Deci cu toți am văzut aici la Căianu că lucrurile încep să miște, locuitorii au văzut că au început niște proiecte majore, printre care aș reaminti înființarea rețelei de distribuție gaze naturale, un proiect de peste 10 milioane de euro, care este în 6 sate, peste 1000 de branșamente, la fiecare casă este pus branșament, e realizat în proporție de 95%, deci un lucru benefic pentru comunitate și asta am vrut să le spun locuitorilor să stea liniștiți pentru că proiectul merge în continuare, iar la finalul anului sperăm să realizăm această investiție și începutul anului viitor să poată să ardă gazul în comuna noastră. Un alt proiect care se lucrează și este în implementare este modernizare drumuri comunale, un proiect de 9 km de drumuri cu rigole, cu podețe pe o parte și aici este o finanțare de 2 milioane de euro, proiectul este undeva la 30% finalizat, se lucrează intens. Firma executantă se ține de promisiuni, este în grafic. Tot anul acesta lucrăm la o capelă, având în vedere că anul trecut am finalizat o capelă în comuna Căianu, în satul Căianu. Acum suntem în lucru cu a doua capelă în satul Vaida Cămăraș, proiect realizat în proporție 90%. Un alt proiect pe care l-am avut și l-am implementat este dotare școală cu echipamente didactice și digitale. Un proiect de peste 200.000 de euro. Am dotat școala cu tot ce a trebuit, începând de la calculatoare, monitoare, table inteligente, mobilier și tot ce e necesar pentru ca copiii să desfășoare activitatea în condiții normale. Înființarea unei capacități de producție în energie solară. Aici am înființat un parc fotovoltaic cu o putere de 200 de kV, un proiect finanțat prin Ministerul Energiei, proiect de peste 260.000 de euro, este realizat. Momentan se lucrează la branșamentul acestui proiect și în scurt timp să putem folosi această sursă de energie regenerabilă pentru iluminatul public și pentru instituțiile pe care le avem în subordine. Modernizare iluminat public, două proiecte pe care le-am obținut prin Ministerul Mediului. Unul l-am implementat în proporție 100%, funcționează peste 200 de lămpi inteligente cu telegestiune și un proiect este în curs de implementare pe satul Vaida Cămăraș, urmează ca în scurt timp să se monteze peste 200 de lămpi, toată comunitatea va beneficia de un iluminat modern și eficient. În derulare avem acum un proiect, sistem de supraveghere, unde sunt montate peste 100 de camere în toată comuna și tot în acest proiect avem și două stații de încărcare mașini electrice care sunt deja realizate, un proiect de peste 450.000 de euro. Deci în total toate aceste proiecte însumează peste 14 milioane de euro, bani aduși în ultimii 4-5 ani în comunitatea noastră, având în vedere că de atunci și sunt primar de 5 ani de zile, deci am reușit să atragem în jur de 14-15 milioane de euro. Eu zic că este o sumă frumoasă și ne dorim ca aceste proiecte să fie duse la bun final și ca locuitorii comunei în scurt timp să beneficieze tot ceea ce noi facem.
1: Ne bucurăm să primim aceste vești bune din partea comunității din Căianu, domnule primar Daniel Crișan, și să vedem că viitorul pare a fi unul promițător pentru comunitatea dumneavoastră și mergând mai departe cu discuția, după cum anunțasem și la început, vreau să vorbim despre unul dintre cele mai delicioase evenimente, am putea spune, din regiunea de nord-vest Ardealului. Vorbim de Festivalul Palanețului, ediția cu numărul 3, care urmează să aibă loc în data de 31 mai 2026 în comuna Căianu, județul Cluj. Vreau să vă întreb, domnule primar Daniel Crișan, ce aduce nou ediția din acest an?
2: Da, după cum spuneți dumneavoastră, ediția a treia, totul a plecat acum 3 ani de la un grup de copii de la școala gimnazială Căianu, care au venit la mine la birou cu un proiect pe care îl făceau la clasă și mi-au prezentat o idee prin care ei vor să promoveze un produs tradițional și acel produs tradițional era palanețul. Și ei, de la acea idee mică pe care am îmbrățișat-o, în următorul an am organizat la nivel local festivalul Palanețului împreună cu copiii de la Școala Gimnazială Căialu, unde au fost implicați, bineînțeles, cu ajutorul lor, că fără părinți și fără copii nu puteam să organizăm acest festival. Am făcut prima ediție, a fost o ediție de succes, am hotărât să continuăm și iată ne-a ajuns la cea de-a treia ediție și ne bucurăm că toate cele trei ediții au avut succes și atunci am hotărât să o combinăm și cu Ziua Copilului, pentru că acest festival datorează copiii și datorită lor este realizat. Am zis să le creăm lor o zi anume specială cu ocazia Zilei Copilului și am închiriat tot felul de jocuri distractive, topogane, gonflabile, darțuri, trambuline pentru copii. Le-am organizat și ateliere de creație unde pot să vină să picteze, să deseneze, să confecționeze anumite obiecte, brățări. Deci au la dispoziție pus pe parcursul zilei tot felul de ateliere, vor fi picturi pe față, totul le oferim gratuit acestor copii minunați care s-au implicat în acest festival. Și vom avea și un

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Moldova, după cum am spus, s-a format cu vreo 50 de ani mai târziu decât țara românească. Să trecem peste primii voievozi pentru a ajunge la un voievod mare, oarecum contemporan cu Mircea cel Bătrân, și anume Alexandru cel Bun. Alexandru cel Bun domnește de la 1400 la 1432, ceea ce, pentru vremurile acelea, este o domnie lungă. A fost un bun gospodar. Țara s-a întins încetul cu încetul de la nucleul unde se formase regiunea din nord-vest cu capitala la Suceava, cu marele oraș Baia. Din regiunea aceea s-a întins din ce în ce mai mult până la mare. Se aflau deja români acolo, dar nu erau uniți sub un singur sceptru, cum vor deveni în Moldova lui Alexandru cel Bun, care se întinde până la Cetatea Albă, mare cetățuie, veche de pe vremea bizantinilor, deținută apoi de negustorii genovezi. În momentul când Moldova devine stăpână pe această regiune, Cetatea Albă este încă în mâna genovezilor, care acceptă însă suzeranitatea voievodului moldovean. Mai târziu, în vremea lui Ștefan cel Mare, deasupra unei intrări în cetate se va afla stema Moldovei, capul de Bour, stemă ce se mai vede și astăzi. Alexandru cel Bun este totuși vasal al regelui Poloniei. Alexandru cel Bun însă, cu toate că l-a ajutat încă o dată pe regele Poloniei în 1422, la sfârșitul domniei sale s-a aliat cu Ungaria și cu Ordinul Teutonic împotriva Poloniei. Această nefericită afacere va strica periodic relațiile polono-moldovene timp de 100 de ani. Dar să ne întoarcem asupra Moldovei, care cunoaște în veacul al XV-lea cea mai însemnată figură din istoria ei, Ștefan cel Mare. Alexandru cel Bun a avut mai mulți fii și nepoți, iar Ștefan cel Mare este nepot de fiu al lui Alexandru cel Bun. Însă, după obiceiul deja pomenit, ca marii boieri să aleagă succesorul la tron între fiii și nepoții fostului voievod, a fost uns Ștefan, domn, punându-se capăt unei perioade de lupte interne, iar Ștefan cel Mare nu era nici măcar fiul legitim, ci, cum se spunea, fiul din flori, și prin urmare i-a fost mai greu să acceadă la tron. Totuși, avea calități excepționale, nu numai de vitejie, dar și de chipzuință și de organizare, și spre fericirea Moldovei și, în general, a românimii, a avut o domnie lungă de 47 de ani. Se urcă pe tron în 1457, deci un an după Vlad Țepeș în Muntenia, și domnește până în 1504. Moștenește o țară în plină organizare, dar care din punct de vedere economic începea să se dezvolte mai cu seamă datorită împrejurării că reprezenta o regiune de tranzit între Europa Centrală, Polonia și porturile de la Marea Neagră, iar faptul că Moldova avea două porturi importante, și anume Chilia și Cetatea Albă, îi aducea o substanțială sursă de venituri prin vămi. Ștefan cel Mare e cel care cucerește portul Chilia de la Munteni, atrăgându-și prin aceasta dușmânia lui Matei Corvin. Ștefan cel Mare este, pentru mica lui țară, un voievod bogat prin vămile pe care le ia de pe urma comerțului internațional. Se tot spune că Ștefan cel Mare s-a bătut mereu cu turcii. Nu e chiar adevărat. S-a bătut împotriva tuturor celor care voiau să-i știrbească relativa independență. Astfel s-a bătut și cu Matei Corvin, care, supărat că Ștefan luase Chilia de la Munteni și Unguri, a venit să-l silească să redevină vasal al regelui Ungariei, dar Ștefan îl bate pe Matei Corvin la Baia și îl silește să treacă în dărăt Carpații. Mai târziu va avea să lupte și împotriva polonezilor. Dar, bineînțeles, ce a rămas mai viu în memoria populară au fost luptele sale cu turcii, în special în 1475, când Moldova este invadată de o mare armată otomană condusă de Soliman Pașa, cel mai mare general al turcilor, iar mica armată a lui Ștefan cel Mare învinge armata turcă la Vaslui. Faima lui Ștefan trece peste granițe. Papa îl proclamă atleta Cristi, adică atletul lui Hristos. Din păcate, turcii, furioși din pricina acestei înfrângeri, revin după un an cu însuși Mehmet al II-lea în fruntea lor. Ștefan cel Mare rămâne cu mica lui armată formată aproape numai din boieri, slujitorii lui și din câteva cete din orașe. Este învins la războieni în 1476. Totuși, se retrage mai la nord, iar Mehmet al II-lea nu reușește să cucerească cele două puternice cetăți din care mai puteți vedea și astăzi ruine, la Suceava și la cetatea Neamțului. După ce a pârjolit țara pentru ca turcii să nu se mai poată aproviziona, Ștefan cel Mare rămâne voievod al Moldovei, iar Mehmet al II-lea se retrage. După această aventură, ca să zic așa, Ștefan cel Mare își dă seama că trebuie să se înțeleagă cu turcii, dar din păcate lucrurile se înrăutățesc, căci câțiva ani mai târziu, în 1484, o nouă campanie a lui Bayezid al II-lea are drept scop de data aceasta cucerirea celor două porturi despre care am vorbit, Chilia și Cetatea Albă, și cele două cetăți cad, probabil printr-o trădare a genovezilor care erau înăuntru și care și-au dat seama că nu se mai putea lupta împotriva Imperiului Otoman, nefiind suficient de bine ocrotiți de un mic voievod creștin. Pierderea prin trădare a Chiliei și a Cetății Albe a reprezentat o catastrofă pentru dezvoltarea ulterioară a Moldovei. Ștefan cel Mare rămâne pe tron până la bătrânețe. Chiar pe vremea lui Ștefan cel Mare, domnul și dregătorii din sfatul lui își spun că nu sunt ajutați cu adevărat de regii creștini. Turcul e departe, promite ocrotire împotriva altor dușmani, nu vine să construiască moschei la noi în țară, ne lasă să fim autonomi, adică să avem regimul nostru, cu boierimea noastră, cu bisericile noastre. Și atunci ne înțelegem cu turcul, plătindu-i doar un tribut pe an. La început, acest tribut a fost ușor, și în Muntenia, și în Moldova, dar foarte curând, tributul a crescut, pe măsură ce turcii, opriți în fructuoasele lor cuceriri, au avut mai mare nevoie de bani. Aici începe nenorocirea celor două principate. Ștefan cel Mare se zice că a clădit o biserică în fiecare an sau după fiecare izbândă, astfel încât s-au numărat 47 de biserici clădite de el. Între frumoasele mănăstiri din Bucovina, câteva sunt ctitoria lui, însă majoritatea zugrăvelilor, picturilor exterioare, aparțin unei epoci imediat următoare, când pe tronul Moldovei se află un fiu al său, Petru Rareș. Lui Ștefan îi urmează la domnie Bogdan, fiul său legitim, pe care îl impusese ca succesor pe când era pe patul de moarte. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.
1: Pădurice deasă crezi,